0: Ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знаел, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна, Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправил и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки. А на някой даже да смоним кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в обхода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студе пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяла да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодивия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказал друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата. Да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усупва. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето, и тогава тя проговори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде, идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня, всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чурлика, че майка му, баща му са се будили, че имат същото, което има и то, и че могат да чурликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препълват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без диска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. И лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи? Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън. И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, нали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала ѝ е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените ѝ очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създавата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот. Но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето. Да разпрегнем конете. Да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гърдят ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Беновска.
1: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
0: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Триовски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местни общински съвет, където изразихме опасения, че този бизнес и свързаното с него въздействие върху околната среда, фауната и спокойствието на хората не би бил в унисон с посоката и сферата на развитие на региона и в частност житейските нагласи и очаквания на жителите на село Нови Триовски, както и с посоката на развитие на културно-туристически комплекс исторически парк. Наред с това е убиващо предприятата от мен и акционерите на исторически парк обществена и бизнес инициатива. В резултат на това и след проведеното обсъждане местният общински съвет отхвърли въпросното бизнес намерение. Това стана причина исторически парк КД и аз, в тогавашното ми качество на изпълнителен директор на същото дружество, а също и акционер в него, да станем обекти на яростни медийни атаки от страна на медийната корпоративна група Капитал. От този момент нататък, както към парка, така и към мен, от кръга свързани лица около олигарха Иво Георгиев Прокопиев, беше отпочната масирана медийна и институционална кампания, целяща очевидно сриването както на бизнес,

Истинските мотиви, на което е описала всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях. В резултат на това районна прокуратура Варна, като е заявила, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209 алинея 1 във връзка с член 26 алинея 1 от наказателния кодекс, е прекратила производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. Доказателство номер 1. 2. Нов тласък на активността, насочена срещу исторически парк и особено срещу мен, беше отбелязан почти непосредствено след стартирането на 50-тото Народно събрание. На фона на стоящите неразрешени множество проблеми на държавата, нейното управление, на обществото и гражданите от всички негови възрасти, Народното събрание на Република България реши да образува измежду собствените си среди временна комисия за разследване на едни строго частно правни взаимоотношения от най-незначително битово ниво. Показателно в случая обаче беше избраното наименование. Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият в село Нови Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс исторически парк, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане, от което ясно и априори пролича истинската цел и намерение на поръчителите и изпълнителите на поръчката. 3. В рамките на стартиралото на 19 юни 2024 година 50-то Народно събрание е доста показателно, че предложението за съставяне на временната комисия с входящ номер 50-454-02-11 е внесено на 9 юли 2024 година в Народното събрание от независимите народни представители Дарин Димитров Георгиев, Виктория Димитрова Василева и Георги Панчев Куков, част от отцепилите се народни представители от 13 членната до тогава парламентарна група на Величие в 50-тото Народно събрание. Но поради отпадналото им право да бъдат вносители на такива предложения от името на парламентарна група, същото е припознато и внесено релевантно от парламентарната група на Възраждане и парламентарната група на Има такъв народ. Доказателство номер 2. Предложението за създаване на тази комисия е прието завидно бързо на 11 юли 2024 година и с завидно мнозинство от 143 народни представители за, 17 против и 2 въздържал се. Доказателство номер 3. 4. Новината за създаването на временната комисия и нейното наименование е широко отразена в множество електронни и онлайн медии с голяма читателска посещаемост. Доказателство номер 4. Електронната медия БНТ новини, електронната медия труд.бг, електронната медия дарик.бг, сайтът pic/bund.bg, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия банкер.бг, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия Медиапул, свързана с медийната група Капитал. Електронната медия новини сега. Електронната медия нова.бг. Сайтът свободна точка, свързан с медийната група Капитал. Сайтът Filter News. Електронната медия Пловдив24.бг, електронната медия Бряг.бг и други. 5. Както създаването на въпросната комисия, така и уточняването на нейните дневен ред и състав са били извършени с особено усърдие от мнозинството на народните представители в рамките на 14 от 8 до 22 гласувания и прегласувания в пленарна зала. Тя беше оглавена от народен представител от парламентарната група на Възраждане, а за нейни членове бяха назначени повечето народни представители от избирателен район Варна от всички парламентарни групи. 6. Временната комисия за периода от създаването си до 2 август 2024 година проведе 6 заседания. Доказателство номер 5, на които беше поканен за изслушване журналистът от медиите на олигарх

0: Личния кръг капитал Йоан Запрянов, както и няколко очевидно внимателно подбрани лица с спорна и съмнителна репутация и съдебна, включително и лица с прекратени правоотношения с исторически парк АД. На основата на така получените сведения, както от призованите за участие длъжностни лица, така и от няколкото добре подбрани лица с криминални досиета и лица в конфликт на интереси, за работата на Временната комисия беше изготвен доклад, който бе внесен в пленарна зала и изчетен пред присъстващите народни представители и медии. 7. На 8 август 2024 година Народното събрание прие доклада с входящ номер 50-453-111-1 от 2 август 2024 година за дейността на Временната комисия, който беше обнародван в Държавен вестник, брой 68 от 2024 година, след което го е изпратило заедно с приложение номер 1 с ниво на класификация TLP-AMBER за ограничено ползване по компетентност и предприемане на съответните действия на прокуратурата на Република България, на Държавна агенция Национална сигурност, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на финансите, т.е. съобразно вербалната повеля на тогавашният член от ГЕРБ СДС, народният представител Георги Георгиев, избран в последствие за министър на правосъдието, с което е придобил и властовата възможност да приведе в реално действие заканата си, която във временната комисия на 50-тото Народно събрание беше артикулирана последния начин. За да можем да смажем тази структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната. Комисията за финансов контрол има ограничени правомощия, обаче ДАНС има други, НАП има трети. Целта е тук малко по-подредено да се опитаме да извадим за технологията на този тип дейност. Докладът е публикуван и на сайта на Народното събрание. 8. Няма как да не прави впечатление, че още с наименованието на Временната комисия и с определяне обхвата на нейната дейност се предпоставя и възложената на тази Временна комисия задача, а именно, че тя в качеството и на организационна структура на Народното събрание е натоварена да установява факти за извършени престъпления, за които изведнъж и точно в този момент започна да се твърди, след като от 2019 година до юли 2024 година до голяма степен културно-туристически комплекс исторически парк е бил вече изграден и функциониращ, че съм бил извършил пране на пари, обвързване с местни и централна власт, като всичко това беше обвързано с изграждането на културно-туристически комплекс исторически парк в село Нови Крилски, община Ветрино, област Варна. Самото наименование на така формираната временна комисия съм квалифициран като идеолог на политическа партия Величие, както и на исторически парк, при положение, че политическа партия Величие е създадена едва през месец април 2023 година, в резултат на колективно взети решения, както и при положение, че исторически парк АД съществува от 2013 година, че идеята за създаването на самият културно-туристически комплекс исторически парк е възникнала значителен период преди това. Реализацията е започнала през 2013 година, открит за функциониране през 2019 година. Нито в някой от тези моменти, нито в последствие, вече в качеството ми на народен представител в 51-то Народно събрание, считано от 13 март 2025 година, спрямо мен не е постъпвало искане от главния прокурор по член 70 от Конституцията на Република България за разрешаване от Народното събрание да се възбуди наказателно преследване за престъпление от общ характер, т.е. да се поиска имунитета ми за наказателно преследване, а извън времето, през което бях народен представител и до сега, не са ми повдигани обвинения и предявявани обвинителни актове. Затова е интересен за анализиране факта, че именно след като политическа партия Величие изненадващо получи народното доверие за реализация на 13 парламентарни мандата в 50-тото Народно събрание, срещу целостта на парламентарната му група и срещу мен беше активирана тази масирана кампания. 9. От изложеното е видно, че въпросната временна комисия е била формирана в противоречие с Конституцията, с нейни основни принципи, като принципът за разделение на властите, с законите на страната, с европейското право и неговите основни начала и принципи, както и против парламентарната практика и стандартите за парламентаризъм. Тя недопустимо присвои функции на досъдебното и съдебно производство по доказване, събиране на доказателства, по разкриване и установяване на престъпления с посочване на извършители и прочее. Тези функции по Конституция и закон не са на Народното събрание. Те са предоставени изключително и само на дознанието, следствието, прокуратурата и наказателния съд, т.е. на органите на съдебната власт, която отделно от Народното събрание, орган на законодателната власт, е една от трите основни власти, на които се основава държавното устройство и държавното управление у нас. Такова изземване на функция в противоречие с член 8 от Конституцията на Република България, но не толкова това стои в основата на оплакването ми. 10. Основното ми оплакване е, че въпреки, че моето име се съдържа в наименованието на процесната временна комисия, както и че от това наименование априори е видно, че именно аз съм обект на възложеното и разследване, противоречие на редица национални, обществени и международни закони, аз не бях потърсен и поканен за обяснения. Въпреки, че на всички участници в състава на комисията стана ясно, че аз съм в очакване на подобна покана пред входа на Народното събрание, по време на нейните заседания и провежданите там изслушвания. Изслушването на разследваното лице, каквото в случая очевидно съм бил аз, е основно негово право и огледално задължение на разследващия орган. Ноторен факт е, че дори на осъдените на смърт задължително се дава възможност да изрекат последната си дума. Но в случая аз очевидно съм бил третиран дори по-зле от доказан престъпник, с което всички мои права не само за ефективна защита, но изобщо за упражняване на правото на защита, за право на изразяване на мнение и право да искам и получавам информация по касащи ме въпроси, са били необяснимо по груб начин потъпкани, и то именно от законодателния орган на Република България. По този начин са били нарушени и правата ми по член 10, параграф 1 и член 13 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, член 11 и член 41, параграф 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, право на добра администрация. Последно посочената регламентация е общностна, т.е. валидна за всяка страна, член на Европейския съюз и нейните органи, какъвто несъмнено и Народното събрание на Република България. Същата регламентация гласи следното – право на добра администрация. 1. Всеки има право, засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок. 2. Това право включва по-специално А. Правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него. Б. Правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна. В. Задължението на администрацията да мотивира своите решения. Очевидно е, че както с създаването на тази комисия, така и с нейния доклад е бил нарушен принципът – презумпцията за невинност до доказване на противното. Впрочем, тази временна комисия не събра и не доказа никакви данни за нито едно от твърдените престъпления. Тя не доказа нищо, но цял месец, а и дълго след това, разпространяваше внушения, които злоумишлено застегнаха и продължава да засягат репутацията ми на човек, предприемач и общественик. Тя извърши успешно само и единствено задачата да дискредитира личността ми пред обществото, пред съмишлениците от парламентарната ни група, пред симпатизанти и пред всеки, който ми се е доверил или би бил склонен да ми окаже доверие. такава личностно насочена комисия към едно определено физическо лице. Гражданин не е била създавана в българската парламентарна практика. Още по-малко, когато лицето, т.е. аз към онзи момент, нито съм имал качеството на народен представител, нито съм заемал публична длъжност, за да бъда обект на внимание на Народното събрание, където в мое отсъствие да бъда подлаган на целенасочена унижителна злостна кампания. Такова поведение не е обосновано и допустимо по никоя съвременна демократична парламентарна система. 11. Няма как да не направи впечатление факта, че след сформирането на тази временна комисия от страна на Народното събрание са били отхвърляни всички предложени проекти за сформиране на други временни комисии с подобен предмет, като предложенията за създаването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и търговските дружества в структурата на чийто капитал и или управление лицата участват лично или чрез трети лица на територията на Република България, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Иво Георгиев Прокопиев и търговските дружества, структурата на чийто капитал и или управление лицето участва лично или чрез трети лица и юридически лица с нестопанска цел на територията на Република България, както и установяване на свързаността му и влиянието му върху политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързани с изграждането на хотел Хаяши и участието на свързани лица с министър-председателя Росен Желязков, както и финансирането на хотела в София, набирането на средства за цялостната инвестиция, осигуряването, разрешителни и реалната дейност на проекта. В условията на пълна липса на обективни критерии, по които да бъде извършена преценката, дали да бъде създадена или не дадена временна парламентарна комисия, както и без всякакви мотиви, всички прежде изброени, надлежно внесени в Народното събрание предложения, са били отхвърлени за разлика от предложението за създаване на процесната временна комисия. Следователно, освен че не са на лице обективни критерии, а не субективни преценки, подвластни на определени лобита, олигархични или корпоративни интереси, но взетите от Народното събрание решения не са били мотивирани, както повелява член 41, параграф 2, буква В от ХОПЕС. 12. Предвид, че след първото отхвърляне на предложението за създаване на временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, такава при повторното внасяне на предложението все пак е била създадена, то от гледна точка на антидискриминационното право. След като и Джордж Сорос и Александър Сорос са също като мен физически лица, т.е. тяхното и моето лично и обществено положение са сравними, сходни, то следва да бъдат посочени също и следните необосновани различия с процедурата или процесната временна комисия. 1. Така създадената на 5 ноември 2025 година комисия Сорос не е провела в рамките на съществуването на 51-то Народно събрание, приключило на 19 март 2026 година, нито едно заседание, за разлика от процесната временна комисия, която за периода от създаването си на 11 юли 2024 година до 8 август 2024 година за по-малко от един месец е провела 6 заседания. 2. За разлика от процесната временна комисия, която е провела 6 заседания и е приключила предсрочно работата си на 8 август 2024 година с доклад, приети от комисията и от Народното събрание. Доказателство номер 5. То създадената на 5 ноември 2025 година временна парламентарна комисия Сорос не е била прекратена до края на 51-то Народно събрание. Не е прекратена и до настоящия момент, но имплицитно може да се счита за прекратена или с приключване на 51-то Народно събрание или с приемането на изричната регламентация на член 36, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от 52-то Народно събрание. Това се е случило въпреки внесеното от парламентарната група на ГЕРБ СДС предложение с сигнатура 51-554-02-285 от 5 декември 2025 година в Народното събрание за преустановяване на временната парламентарна комисия Сорос. В тази връзка е интересно да бъдат отбелязани мотивите, с които предложението е било обосновано и внесено. Те са следните. Народните представители нямат право да разследват частни лица и фондации. Страница 9, трети абзац, първо изречение. Доказателство номер 6. Народното събрание на Република България не е разследващ орган. Страница 9, трети абзац от мотивите. Доказателство номер 6. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици. Страница 9, пети абзац, второ изречение. Доказателство номер 6. 13. Относно доклада на процесната временна комисия ще огранича изложението си, защото съдът сам следва да оцени и съобрази фактите, които са релевантни към настоящия правен спор. Ще си позволя да посоча неизчерпателно само следното. 1. Не е установено от страна на Комисията за финансов надзор нарушение на закона за публично предлагане на ценни книжа, защото набирането на капитала на дружеството и на инвестиционния ресурс е било осъществено по общия търговски правен ред, установен в търговския закон, а не чрез публично предлагане. 2. Множеството проверки от страна на териториално компетентната прокуратура са приключили с отказ да се образува предварително производство или с заключение, че не е извършено престъпление, а по някои от неприключилите е очевидно, че сигналистът е преднамерен и предубеден. 3. Двете изслушани от комисията физически лица, представящи се за разследващи журналисти, също откровено са афиширали необективността и конкретния интерес, които изпълняват. 4. Фискът и осигурителните фондове не са ощетени и дължимото е заплатено. Моля да съобразите, че всъщност за секретна като приложение номер 1 е представената справка от директора на НАП, защото тя съдържа лични и имуществени данни на трети лица, а така наречения секретен доклад на директора на ДАНС, приложение номер 2, точно и конкретно представлява засекретена стенограма от неговите изявления пред временната комисия в заседание на тази комисия. Но генералното внушение за предпубликата е, че ДАНС била представила писмен доклад пред временната комисия, съдържащ данни как съм получавал пари, които съм бил изпрал. Всъщност се оказа, че такъв доклад не е бил представен на народните представители, респективно отразеното в доклада на временната комисия, изчетен в Народното събрание и публикуван в Държавен вестник, съдържа една неистина, на която основан както в изложението му, така и в разпоредителната му част, а именно повелята за предприемане от страна на прокуратурата на Република България, НАП, ДАНС и други публични органи на наказателни и санкционни действия спрямо мен и имуществото ми. Доколкото тази повеля се основава на несъществуващ документ, то тя е лишена от правно основание, каквото липсва и за самия доклад на процесната временна комисия. А такова положение в правото влече нищожност на актовете и действията, извършени без правно основание и в условията на липса на функционална законова компетентност на извършителя, издалия ги орган, в случая Народното събрание на Република България. Вредите, които ми бяха причинени, които претърпях и търпя, обхващат достоинството, личността ми, семейството и най-близките ми хора, реализацията на идеологическия ми проект Исторически парк и неговото съществуване, респективно моето акционерно участие в него, политическата партия, в която членувам само като редови член. И в трите направления вредоносният резултат обхваща преки имуществени вреди, пропуснати ползи и неимуществени вреди. Предмет на настоящата претенция обаче са само неимуществените вреди, които лично понесох от недопустимата и противоконституционна временна комисия, използвана на практика като бухалка срещу мен, достоинството ми, имуществото, репутацията, спокойствието и здравето на мен и семейството ми. Целта на създаването и дейността на тази временна комисия в условията на вече приключили с откази и прекратявания финансови и досъдебни производства е била да се създаде ново основание на територията вече на Софийски съдебен район, за да бъде дадено основание за старт на целените репресии срещу мен, свързани с мен лица, срещу основни акционери на Исторически парк АД, т.е. и срещу самия Исторически парк АД. Тази цел беше артикулирана и от народни представители, рупори на поръчителите, които напълно несанкционирано го заявяваха с драматичен патос и от трибуната в пленарна зала и от комуникационната с медиите трибуна в кулуарите на Народното събрание. Уточнявам, че тези вреди, огромни по размер, които бяха понесени, продължават да се акумулират с отрицателен знак в имуществото на Исторически парк АД, не следва и не могат да бъдат предявени от мен тук и сега като претенция, защото именно заради атаката чрез временната комисия беше разумно и обосновано сам да се оттегля и разгранича от този проект, който, както като културно-туристически комплекс, изграден с вложенията на множество български и чуждестранни акционери, така и като търговски субект, акционерно дружество, също беше подложен на целенасочено унищожение и претърпя щети надхвърлящи 12 милиона евро през последните две години, което ощети и акционерите му. Същите вече са предявили своите оплаквания в качеството им на акционери, заедно с изпълнителния директор на самото акционерно дружество Исторически парк АД. С настоящия иск обаче аз предявявам моите оплаквания и претенции като един от двата обекта, а всъщност, както се оказа, основният такъв на проведеното избирателно разследване с избирателни покани, отправени към очевидно напълно субективно и безкритерийно подбрани свидетели в кавички за нуждите на възложената от ответника задача. Злонамерените твърдения, че съм престъпник, че съм перач на пари, измамник на инвеститори, на местната и централната власт, както и всички агресивни внушения в тази връзка, освен че са неверни и клеветнически, засегнаха в максимална степен личността и семейството ми и внушиха омраза и враждебност към мен, моята мисия и моята активност. Децата ми се страхуваха от посегателства срещу мен, срещу тях самите и срещу тяхната майка, както и за неприкосновеността ни. Четирите ми деца, едното от които е със специални нужди, особено тежко понесоха атаките срещу мен, включващи и претърсвания, обиски и изземвания в дома ми в село Нов и Трилски на 26 и 27 ноември 2025 година, докато в това време аз изпълнявах служебните си ангажименти на народен представител в седалището на Народното събрание, град София. Тези атаки срещу мен ми оказаха силно негативно емоционално и психическо въздействие, което се отрази на ежедневието, съня и работата ми, тъй като непрекъснато бях зет с тревожни мисли как да преодолявам негативизма, създаден спрямо мен априори и без никакъв съдебен акт в тази посока. И тъй като, както в прав текст заяви един от членовете на въпросната временна комисия, взел в последствие поста министър на правосъдието в служебно правителство, цялата държавна машина беше впрегната, за да бъде унищожен и личностно, и репутационно, и финансово, заедно с създадения от мен Исторически парк. Доказателство номер 7. Основателно бях притеснен и за съдбата и здравето, физическо и психическото на децата ми, които бяха крайно нежелателно въвлечени в тази нечиста репресия спрямо мен. Работата на процесната временна комисия беше превърната в пълен фарс, крайно недостоен за принципно най-представителния за държавата ни властови орган, какъвто е Народното събрание, а това е така поради следните кумулативни факти. Едно. Чрез създаването на процесната временна комисия с посочения в стенограмата, доказателство номер 3, работен дневен ред. Народното събрание се намеси противозаконно в работата на един изключителен частноправен субект и във взаимоотношенията му с други частноправни субекти. Тази намеса не беше обусловена нито от накърняването на какъвто и да било публичен интерес, нито пък от заплаха за националната сигурност на държавата, както от моя страна, така и от функционирането на исторически парк АД. Такава намеса не е сред предвидената в законите и Конституцията функционална компетентност на Народното събрание. 2. В хода на работата на временната комисия от нейна страна, по субективни предпочитания на нейни членове и също такава преценка на председателя й, освен длъжностните лица за изслушване бяха поканени и лицето Симон Златков Милков, многократно осъждано лице за противообществени прояви, а в периода на изслушването му обявено за общонационално издирване лице по висящо съдебно производство 652 от 2024 година по описа на районен съд Велико Търново, доказателство номер 8. За същото лице от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти е предоставено и писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти, че Милков няма и качеството журналист, доказателство номер 9, като какъвто е третиран и записан в доклада на процесната временна комисия. Лицето Стефан Дамянов Калчев, ръководител на охранителна фирма, осъдено с влязла в сила присъда за клевета, насилие и закана за убийство. Доказателство номер 10, транслирано на хартия в първите две части. Лицето Йоан Веселинов Запрянов, журналист в медии от кръга Капитал на олигарха Иво Георгиев Прокопиев, лоялен поддръжник на политическата линия на политическа партия ДСБ, още от ранните години на така наречения приватизационен преход у нас, със силен бизнес интерес в областта на освояването на европейски средства за изграждането на ВИ. Лицето Йоан Йорданов, която по негови обяснения е имало финансови частноправни отношения всеки друг, но не и с мен, и е с прекратени трудовоправни отношения с исторически парк АД. До участие в фриволните разкази, изпълнени с откровени наистини и махленски раздумки, придружени от допуснатото боравене с лични данни за лични адреси, банкови сметки, ЕГН-та и други, на трети за обектите за разследването, работата на комисията лица, бяха допуснати и на участващи в състава на комисията независими народни представители, с ноторно известно негативно отношение към мен по повод реакцията ми срещу отцепването им от парламентарната група на величие. Виктория Василева, Дарин Георгиев, Георги Куков, както и известният с обвързаността си с ППДБ и по-конкретно с народния представител Елисавета Белобрадова, влогър Любомир Жечев. За сметка на това обаче нито аз, нито акционерите на исторически парк АД бяхме поканени за изслушване, а още по-малко изслушани при същото съотношение и баланс на отделеното за това време и внимание, каквото беше отделено към изслушванията на преждеизброените лица. 3. Щом като от докладите на представителите на НАП, Комисията за финансов надзор, МВР и прокуратурата във Варна стана ясно, че от множеството извършени проверки на исторически парк АД и мен, както и в резултат на проведени от районна и окръжна прокуратури в град Варна разпити на над 400 свидетели в рамките на досъдебно производство номер 171 от 2020 година по описа на окръжна прокуратура Варна, не са били установени данни за извършени финансови нарушения и престъпления. Очевидно бяха взети мерки за създаване на друго основание за очернянето ми. Така постановлението на районна прокуратура Варна. Подробните мотиви, на което същият орган е описал всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях, и в резултат на това е заявил, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209, алинея 1, във връзка с член 26, алинея 1 от Наказателния кодекс. Е прекратил производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. То очевидно е била предприета друга тактика за игнориране на констатациите от този влязъл в сила акт и възлагане на същите проверки на СГП. Това обяснява защо и с каква цел беше прокарана версията за наличие на някакъв секретен доклад на ДАНС, в който се били съдържали данни за изградена от мен схема за пране на пари и други. 4. В изготвения от работата на Временната комисия доклад, изчетен частично от трибуната на Народното събрание, се заявяваше, че на същата комисия бил представен въпросния секретен доклад на ДАНС, в който се съдържали данни за мои финансови задължения за около 70 милиона лева. Тази очевидно контролирано изпусната скандална новина в кавички беше охотно разгласена, както в пленарна зала, така и извън нея, откъдето бе подета от услужливите към овластената медийна каста, като информацията беше огласявана и разпространявана дълго време, както в пределите на страната, така и доведена с годишния доклад на държавата България за състоянието на правата на човека до знание на Държавния департамент на САЩ. На основата на същия този изфабрикуван доклад на Временната комисия на 26 октомври 2025 година бяха реализирани и арести на 6 лица, акционери и длъжностни лица в исторически парк, на които беше наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража, и бяха оставени в ареста за около 4 месеца. Неизменно, както в обвинителните актове на Софийска градска прокуратура, така и при всяко разглеждане на мярката за неотклонение на обвиняемите, не се пропускаше споменаването на моето име, като константно, но без всякакви реални доказателства бях сочен като организатор и подбудител на визираните престъпления в кавички, все на основата на така създадения доклад на Временната комисия. В същото това време, по писмено запитване на народните представители от политическа партия Величие, Мария Илиева и Лариса Савова, от секретно деловодство на Народното събрание бе получен отговор, че такъв секретен доклад от ДАНС не е постъпвал и не е на лице в същото деловодство. Доказателство номер 12. Това обаче не пречеше нито на народни представители от политическа партия Възраждане, от политическа партия Меч и от ППДБ да спекулират пред медии и общественост с подробности от този уж наличен секретен доклад на ДАНС. Така версията не само за представянето на този доклад на народните представители, но и за неговата секретност беше поставена под основателно съмнение, предвид широко оповестената информация за подробности от уж секретното му съдържание. Като цяло истинската цел на така създадената временна комисия беше с основание съмнителна. И всичко това се случваше на фона на пълната липса на покана към мен за изслушването и защитата ми, както в заседанията на така наречената временна комисия, но и при изчитането и гласуването на доклада от същата комисия в пленарна зала. Тук е особено важно да бъде отбелязан факта, че към периода на така описаните събития аз не бях нито лице от голямата политика, нито бях народен представител, т.е. нямах качеството на публична личност. Но когато в 51-то Народно събрание придобих такова качество, изнесеното в доклада на Временната комисия от 50-то Народно събрание продължи да служи на народни представители и медии, за да бъде заклеймяван като измамник, сектант, схемаджия, проруско прокси и прочие обидни и клеветнически квалификации, не почиващи на никакви обективни доказателства, а само на скълъпения поръчково доклад на също толкова поръчковата временна комисия от 50-то Народно събрание. По този начин за мен, за моето имущество, за моите и на семейството ми права, беше наистина създадена, задействана и поддържана властова машина за смазването и ликвидирането ми, финансово и репутационно. по описания недопустим начин от страна на държавата чрез нейния законодателен орган. Бяха нарушени правата ми по член 6 и член 8 от Европейската конвенция за правата на човек и основните свободи, както и по член 32 алинея 1 от Конституцията на Република България. И тъй като на Народното събрание, като орган на законодателната власт у нас, според член 8 от Конституцията, не му е придадена нито функцията, нито компетентността да извършва разследване на престъпления, то действията на този властови орган, както и издадени от него доклад, бидейки извършени при надхвърлянето на и изцяло при липса на функционална и властова компетентност, следват да са нищожни и като създадени от некомпетентен орган на власт, да не са годни да произвеждат правен резултат. За жалост, именно в резултат на така описаните действия и продуктът от тях, докладът на Временната комисия на 50-тото Народно събрание, както и на самото Народно събрание, от тогава аз, бизнеса ми, семейството ми и исторически парк търпим крайно негативни последици от бизнес и репутационен характер. За мен са на лице и допълнителни негативни последици, след като пак на основание същия доклад на Временната комисия от началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна ми беше издадено решение за отнемане на издаденото ми на 16 август 2021 година. Разрешение за носене, употреба и съхранение на личното ми оръжие и на ловните ми оръжия. Въпреки че това решение на АО, началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна, беше отменено изцяло с решение номер 8197 от 20 юли 2026 година на Върховния административен съд, 7 отделение по административно дело номер 5229 от 2026 година. В този период на интензивни заплахи към мен, моя живот към живота на четирите ми деца, едното от които с увреждане и специални потребности и на тяхната майка. Аз бях поставен в положение на пълна беззащитност и безпомощност и невъзможност да опазя себе си и семейството си, обословена все от същия източник на основания и за тези действия, докладът на Временната комисия. Това за мен беше източник на допълнителни усилия, притеснения и постоянен стрес, наред с накърненото ми достоинство, включително и поради нарушаването на правото ми на личен живот, лишаването ми и от възможността да излизам на ловни излети, като отдушник на натрупаното от репресиите напрежение. Второ римско. Правни основания. По отношение на ответника, разглеждан като процесуален субституент на държавата, молим да съобразите съдебната практика, включително и на Върховния касационен съд, като сочим решение номер 71 от 6 април 2019 година на Върховния касационен съд, 4-то отделение по гражданско дело номер 3804 по описа за 2019 година, в което е изведено следното. По повдигнатите материално-правни въпроси, Върховният касационен съд намира, че Народното събрание е държавен орган, олицетворяващ законодателната власт, което определя мястото му сред другите държавни органи, които имат своето място в изпълнителната и съдебната власт, или са независими – БНБ, КФНС, Сметна палата и други. Народните представители са лица от състава на Народното събрание, като държавен орган и са длъжностни лица, както лицата от състава на другите държавни органи и лицата, които осъществяват еднолично функциите на държавен орган. Те имат своя статут със съответните особености – функционален имунитет, имунитет от наказателно преследване и други. Отговорността за вреди е имуществена. Държавата може да освободи от тази отговорност и свои служители, които нямат функционален имунитет, но с това тя не освобождава от отговорност себе си. Освободените лица не отговарят имуществено за причинените вреди, нито пред пострадалия, нито по регрес, но с това пострадалият не се лишава от дължимото обезщетение в натура или пари, тъй като за него отговаря държавата, когато са налице съответните предпоставки за това. Съгласно член 7 на Конституцията, държавата отговаря за вредите, причинени от незаконни актове или действия на Народното събрание, като държавен орган и на народните представители като длъжностни лица. В публичните правоотношения държавата участва чрез своите органи, които така осъществяват своите правомощия, а в гражданските правоотношения като отделен равнопоставен правен субект. Тя се представлява от министъра на финансите, освен когато в закона е предвидено тя да се представлява от друг свой орган. Държавата участва в съдебни производства по граждански спорове за обезщетения за вреди, по закона за отговорност на държавата и общините за вреди, чрез процесуален субституент. Органът, от чието незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Член 7 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Съдебната практика приема, че държавата може да участва в съдебни производства чрез процесуален субституент и по граждански спорове за обезщетение за вреди на общо основание. Член 49 от ЗЗД, който урежда най-общо отговорността на възложителя за вредите от поведението на изпълнителя при или по повод изпълнение на възложената работа. В контекста на това тълкуване, както и отчитайки на обичайната специфика на фактическата страна, в конкретния казус посочвам, че с превратното си и порочно упражняване на неприсъща нему компетентност и власт, ответникът Народно събрание на Република България се явява в конкретния случай като груб и брутален деликвент, който за да унищожи репутацията и личното ми достоинство целенасочено активирал множество държавни, контролни, регулаторни и разследващи органи да ме репресират и преследват. Това ми дава и основание и правен интерес да пледирам за максимална отговорност на държавата и за санкция, която следва да е предупредителна и въздържаща, макар искът ми да е на символична стойност, тъй като не преследвам нито възмездие, нито обогатяване, дори не е компенсация за действително претърпените вреди, а просто търся и настоявам за справедливост и за това този порочен прецедент от тоталитарно репресивен тип да не се повтаря нито в българския парламентарен живот, нито в медиите, нито в обществените ни отношения като цяло. Несъмнено, член 7 от Конституцията на Република България повелява, че държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. В конкретния случай Народното събрание е безспорно държавен орган и това проистича от съвкупността на разпоредбите на член 8 от Конституцията на Република България. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна и член 62, алинея 1 от Конституцията на Република България. Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Кумулативното прилагане на тези разпоредби на основния ни закон обуславя, че в качеството си на държавен орган, един от трите основни стълба от структурата на държавата и нейното управление, Народното събрание се явява действително и самостоятелен процесуален субституент на държавата в спорове за вреди по член 1, алинея 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Допълнителни аргументи и доказателства ще представя съобразно становището на ответника и процесуалните му действия. Петитум. Моля да ни призовете на съд и да осъдите Народното събрание на Република България като процесуален субституент на българската държава, да ми заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1 евро, частично от общия размер от 10 000 евро, причинени от създаването, дейността и доклада на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият в село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк, това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт. С този комплекс и неговото изграждане действа в периода от 11 юли 2024 до 8 август 2024 година в легислатурата на 50-тото Народно събрание, ведно с законната лихва, считано от 11 юли 2024 година до окончателното изплащане на обезщетението. Претендирам разноски по делото. Прилагам и моля да приемете следните доказателства. 1. Постановление на районна прокуратура Варна по досъдебно производство номер 171 от 2020 година. По описа на окръжна прокуратура, районна прокуратура Варна за отказ за образуване на досъдебно производство и прекратяване. Б. Екранна снимка на сайта на Народното събрание, показваща внесеното на 9 юли 2024 година от трима от оцепилите се от парламентарната група на величие народни представители предложение за създаване на процесната временна комисия. 3. Стенограма от пленарно заседание на Народното събрание от 11 юли 2024 година, в което е прието решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изградения цело нов и Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. В това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт, с този комплекс и неговото изграждане, дневен ред на работата и състав. Справка от сайта на Народното събрание за проведените на 11 юли 2024 година гласувания на проектите за създаване, състав и дневен ред на процесната временна комисия. Извадка на относимата част. Лист 1, лист 32, лист 46. 4. Публикации в електронната медия труд.бг, електронната медия дарик.бг, сайтът pic/bun.bg, електронната медия банкер.бг, електронната медия медиапул, електронната медия новини сега, електронната медия нова.бг, сайтът свободна точка, сайтът Filter News, електронна медия Пловдив24.бг, електронната медия Бряг.бг. 5. Доклад от 8 август 2025 година на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Евелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. Това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт, с този комплекс и неговото изграждане. 6. Проект на решение на Народното събрание с входящ номер 51-554-02-285 от 5 декември 2025 година, внесено от парламентарната група на ГЕРБ СДС за преустановяване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фундации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. 7. Извадки от стенограма на заседание на Временната комисия от 19 юли 2024 година с изявления на страница 11 на народния представител Георги Георгиев относно истинската цел на процесната временна комисия. 8. Писмен отговор с регистрационен номер 81021-00-16095 от 2 септември 2024 година на народния представител Павлин Стефанов Петров до министъра на вътрешните работи на парламентарно питане с входящ номер 61-21-00-14897-24 в МВР относно лицето Симон Златков Милков. 9. Писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти, от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти относно липсата на качеството журналист у лицето Симон Златков Милков. 10. Публикации и видеа от посочените линкове с транслиран текст върху хартия. 11. Отговор с регистрационен номер AD-51-554-00-519 от 27 октомври 2025 година от Народното събрание до народните представители Мария Илиева и Лариса Савова по тяхното запитване с входящ номер AD-51-554-00-519 от 16 октомври 2025 година относно поискан достъп до класифициран доклад на ДАНС, предоставен на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нов и Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане. Прави следните доказателствени искания. 1. Моля да допуснете разпит на трима свидетели в режим на довеждане, чрез които ще установявам факти и обстоятелства относно интензитета, тежестта, чувствителността и степента на засегнатото мое лично и семейно право, както и на отрицателните последици на нанесената ми вреда върху личния ми живот, бизнес средата, в която обичайно се движа, върху психичното ми, семейното ми и емоционалното ми състояние, резултат на накърнените ми права, лично достоинство, обществена и бизнес репутация. 2. Моля да задължите ответника да даде информация по следните въпроси. 2.1. От какви подбуди, критерии или практики се е ръководил, за да се намеси в личния ми живот и частноправните взаимоотношения с други частноправни субекти в него? 2.2. По какви обективни критерии и изобщо по какъв начин сформираната ответника временна комисия е определила и извършила подбора на лицата, граждани, които да бъдат изслушвани в хода на работата й? 2.3. Поради какви обективни критерии, практики или законови цели, създадената от ответника временна комисия ме е лишила от правото да бъде изслушан преди изготвяне на доклада й или след неговия прочит, реципрочно и равнопоставено с другите изслушвани граждани. Приложения. 1. Договор за правна помощ с пълномощно за процесуално представителство и защита за адвокат Анели Чубанова. 2. Платежен документ за платена държавна такса. 3. ИМ с доказателствата към нея за ответника. 13 август 2026 година, град София. За ищец, адвокат Анели Чубанова. Беновска.
1: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
0: Култура. Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027. Полуфиналите ще се състоят на 11 и 13 май, а финалът на 15 май. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Беше интензивно, беше оспорвано. Затова честито Бургас. Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на Евровизия 2027. Пред Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм, заяви директорката. По време на стрима Милутинова подписа договор за домакинство с кмета на Бургас Димитър Николов. За нас е изключителна чест да бъдем домакини на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия за доверието. Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване, както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света. Като център на българското Южно Черноморие, Бургас разполага с най-съвременната зала в България, уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност. Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България. Добре дошли в Бургас, каза Николов. Феновете ще имат възможност да закупят билети за още 6 предварителни шоу-програми, които ще се проведат между понеделник 10 май и събота 15 май 2027 година. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират.

Днес се провежда на емблематичната сцена на Летния театър. Това заяви на брифинг във Варна министърът на културата Евтим Милошев. Фактът, че това е първият балетен конкурс в международен мащаб, дава изключителен авторитет на града, а и огромен принос към балетното изкуство, категоричен е той. Конкурсът не се провежда от 2020 година насам. Трябва да се извърви доста път от гледна точка на организацията, на правилното позициониране и актуализиране, а също и от гледна точка на съвременните особености на балетното изкуство. Но сцена, през която са минали най-големите знаменитости в балетното изкуство, фестивал, който е дал началото на други световни фестивали, заслужава да възстанови тази културна традиция и Министерството на културата подава ръка, увери Милошев. Той добави, че международният балетен конкурс във Варна е една от културните прояви, които ще поставят отново морската ни столица и България на картата на световното изкуство. Работна група под егидата на Министерството на културата ще разгледа подробно всички аспекти по бъдещата реализация на престижния форум. От администрирането и финансирането до художествената страна на възстановяването, което ще отнеме немалко време. Затова и министърът поясни, че обсъдената времева рамка е 2028-2029 година. Министерството на туризма застава за тази ваша инициатива и от наша страна ще имате подкрепа и за по-дълъг туристически сезон, каза министър Илин Димитров. Същото увериха министър Милошев и областният управител, както и кметът на Варна. Рекорден брой от 467 проектни предложения са подадени по столичната програма «Култура» за 2027 година. Това е най-големият брой кандидатури от създаването на програмата, чрез която столична община подкрепи развитието на културния сектор в София, съобщиха от столична община. Тази година столичната програма «Култура» беше отворена още през лятото, с цел културният сектор да има повече време за подготовка и по-голяма предвидимост при планирането и реализацията на проектите си. Рекордният брой кандидатури е знак за високия интерес и доверието към столичната програма «Култура», както и за активността и развитието на културния сектор в София. Интересът към програмата отразява богатството от идеи, инициативи и проекти, с които творческата общност гледа към следващата година. За нас е важно София да бъде град, който създава възможности за развитие на културата и творческата екосистема на столицата, коментира заместник кметът в направление култура и туризъм Ирина Дакова. Проектните предложения са подадени в основните направления на столичната програма «Култура» – театър, музика, танци, перформанс, визуални изкуства, литература и четене, културно наследство и международни партньорства, както и инициативи по направление София – творчески град на киното, под егидата на ЮНЕСКО. Предстои подадените кандидатури да бъдат разгледани от техническа комисия, която ще извърши проверка за съответствие с изискванията на програмата. След приключването на този етап проектите ще бъдат оценени от експертни комисии по съответните направления. Резултатите от конкурсната сесия ще бъдат обявени до края на септември 2026. Това ще даде възможност на одобрените организации и творци да започнат подготовката и реализацията на своите проекти още в началото на 2027 година. Столичната програма «Култура» е основният механизъм на Столична община за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културния живот на конкурсен принцип. Чрез нея общината насочва публичен ресурс към свободни творци, неправителствени организации и културни инициативи, като подкрепя развитието на градската култура. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и изпълнителя Михаил Белчев, бе открита на 13 август, когато се навършиха 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на Столична община в градската градина. Това съобщиха организаторите от общината. Ретроспективната изложба под надслов «Ти ме повика живот» проследява знакови моменти, срещи и събития, посочват от екипа. Обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с хор «Бодра смяна», моменти от «Златния Орфей», периода на създаването на шлагера му «Булевард», до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в Златния фонд на българската култура, казват организаторите. Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 август, представя спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и по

0: вкуса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще се обичат с неговите песни, информират от екипа. Българско хайко получи специално отличие в конкурса на Хайко Обществото в Америка сред рекордните 1186 творби. Радосвета Гюлева е един от шестимата отличени автори в лятното издание на международния конкурс на Хайко Society в Америка, в който тази година са участвали 1186 хайко от 19 държави. Българско хайко получи специално отличие в лятното издание на конкурса на Хайко Обществото в Америка, една от утвърдените международни организации, посветени на развитието и популяризирането на хайко. Сред рекордните 1186 изпратени хайко от 19 държави, журито отличава 6 творби в категорията за хайко, сред които е стихотворението на българската авторка Радосвета Гюлева от София. Творбата «Harbor Wind» е отличена с «Honorable Mention», а журито посвещава на хайкото подробен коментар, в който го определя като образ на устойчивостта и красотата сред несъвършенството. В центъра на стихотворението е проста картина – пристанищен вятър, скъсана рибарска мрежа и светлина, която тя все още задържа. В български превод, който не следва оригиналната сричкова структура 5-7-5. Крайбрежен вятър, скъсана рибарска мрежа, още светлина. Журито обръща внимание именно на последния образ. Скъсаната мрежа, която на пръв поглед е загубила предназначението си, все още държи светлината. В тази промяна на гледната точка то открива метафора за човешката устойчивост, възстановяването и способността да се съхрани красотата, дори сред несъвършенството. Така една конкретна морска картина се превръща в универсален образ, който може да бъде прочетен и като човешка история. Не за поражението, а за онова, което остава способно да носи светлина. Отличието идва в момент, в който морската образност продължава да бъде в центъра на творческата работа на Радосвета Гюлева. През 2026-та тя реализира авторския проект «Морска геометрия», в който се срещат хайку, съвременна поезия, японска калиграфия, Александър Бинчев, икебана, Станка Пенчева и Радосвета Гюлева и пространствена художествена инсталация. Премиерата на проекта се състоя през май в рамките на Флора Бургас, а след това «Морска геометрия» продължи да се представя пред различни публики и общности. В София проектът беше представен пред френската общност в България, включително по време на събития на Френско-българската търговска и индустриална камара, както и пред общността на София AQA. Част от проекта беше представена и в контекста на арт-ателие за жени, пострадали от насилие, където изкуството се превърна в пространство за среща, образ и вътрешна устойчивост. Сине Либри представи видеоклипа на 12-тото си издание – първи поглед към най-внушителния кинолитературен спектакъл в историята на фестивала. От 15 октомври под мотото «Цивилизация на зрелището» над 70 филма ще завладеят София и още 7 български града в продължение на 3 седмици. Любопитно! Учени откриха цяла и изключително добре запазена кост от динозавър край Трън. Находката е направена по време на 9-та палеонтологична експедиция до Трънското находище. Коста е дълга около 30 см, а предполагаемата й възраст е близо 83 милиона години. По думите на учените, това е една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района. Находката е направена от студента Георги Севов още в първите минути от работата му на терен. След това коста е внимателно извадена от скалата от преподавателя по палеонтология и стратиграфия в Софийския университет, доцент Дочо Дочев. Георгия намери още с първото си стъпване на терена. Не бяха минали и 10 минути, когато откри фрагмент и ни попита какво представлява. Веднага разбрахме, че е кост от динозавър, разказа доцент Дочев. По предварителни данни, костта вероятно е улна, една от двете кости на предмишницата, разположена под лакътя. Учените предполагат, че тя е принадлежала на титанозавър, група растителноядни динозаври. Палеонтолозите обясняват, че находището край Трън е специфично, тъй като почти всички откривани кости са фрагментирани. Затова изваждането им изисква особено внимание, за да бъдат запазени отделните части и впоследствие да бъде възстановена цялата кост. По време на експедицията учените търсят доказателства и за наличието на вкаменелости от летящи влечуги в района. Откриването им би дало допълнителна информация за животинския свят, обитавал района преди милиони години. Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение на 12 август. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сурия и Бургус залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. Кит, изгубил се в Балтийско море край бреговете на Полша, се върна в океана. Морският бозайник беше забелязан в причините край плажа на градчето Мензиздрое. Доброволната служба за водно спасяване работи съвместно с специалисти от екипа Sim Patrol на WWF Полша, за да гарантира безопасното отплаване на кита към по-дълбоки води. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как дългият близо 6 метра бозайник плува близо до спасителните лодки в Балтийско море. Спасителите първо проверили дали китът не е оплетен в рибарски мрежи или други пластмасови отпадъци, тъй като плува бавно точно под повърхността. През последните години големи китове все по-често се появяват в Балтийско море, като навлизат през датските проливи към остров Рюген и Померанския залив. Балтийско море не е подходящо местообитание за толкова големи животни, тъй като водата е по-малко солена от тази в Северно море или Атлантическия океан, а морето е значително по-плитко. Много хора вече знаят, че физическата активност, здравословното хранене и пълноценният сън помагат за поддържане на добро здраве с напредването на възрастта. Учени обаче са установили, че и друг прост навик може да спомогне за забавянето на стареенето, досегът до изкуството. Ново проучване на изследователи от Лондонския университетски колеж сочи, че редовното участие в културни дейности може да помогне на хората да останат биологично по-млади за по-дълго време. Според учените, дейности като четене на книги, слушане на музика, посещаване на концерти, музеи или художествени галерии са свързани с по-бавно биологично стареене. Изследването е публикувано с писание Innovation in Aging и обхваща 3556 възрастни жители на Обединеното кралство. Отдавна е известно, че стареенето не се измерва само с броя на навършените години. Двама души на една и съща възраст могат да имат много различно ниво на физическо здраве. Единият да е жизнен и здрав, а другият да страда от заболявания и отпадналост. Изследователите често наричат тази разлика биологична възраст. Тя показва доколко е остарял организмът отвътре, въз основа на промените в клетките и тъканите. В новото проучване учените са анализирали кръвни проби от участниците и проследили химически промени в ДНК, известни като ДНК метилиране. Тези промени не изменят самите гени, но могат да повлияят върху начина, по който те функционират и дават информация за скоростта на стареене. Изследователите използвали няколко усъвършенствани епигенетични часовника, научни инструменти, предназначени да оценяват биологичната възраст и темпото на стареене, чрез изследване на тези промени в ДНК. След това екипът сравнил резултатите с това колко често участниците се занимават с културни и артистични дейности. Резултатите са изненадващи. Хората, които по-често участвали в културни дейности, изглеждали биологично по-млади в сравнение с онези, които рядко им отделяли време. Най-силен ефект се наблюдава при хората над 40 годишна възраст. Изследователите установили, че хората, които се занимават с изкуство поне веднъж седмично, изглежда остаряват с около 4% по-бавно в сравнение с тези, които рядко се занимават с такива дейности. Интересното е, че този ефект е сходен с ползите от редовната физическа активност. Хората, които спортували поне веднъж седмично, също показвали приблизително 4% по-бавен темп на стареене. Конспиративните теории, според които гравитацията на Земята ще изчезне за кратко на 12 август и това ще предизвика катаклизъм, са напълно неверни, увери НАСА, цитирана от New York Post. Гравитацията на Земята се определя от нейната маса, заявяват от НАСА пред Snopes, напомняйки на американците основите на науката, която се преподава още в началното училище. Единственият начин Земята да загуби гравитацията си би бил, ако съвкупната маса на ядрото, мантията, земната кора, океаните, водата на сушата и атмосферата загуби маса, допълниха от НАСА. Земята няма да загуби гравитацията си на 12 август 2026 година. Категорични бяха учените. Това обяснение опроверга твърденията за предполагаема гравитационна аномалия, която уж предстои да се случи на Земята. Те се разпространяваха в социалните мрежи от края на 2025-та, но достигнаха кулминацията си с наближаването на датата, на която според твърденията аномалията трябва да се случи – 12 август 2026 година. Именно на този ден от части на планетата се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Онлайн търсенията на думи като гравитация дори са се увеличили с 60% спрямо предходната седмица, предшестваща слънчевото затъмнение, показва справка в Google. Замисляли ли сте се дали песните, които слушате най-често, могат да разкрият нещо за начина, по който мислите? Оказва се, че музикалните предпочитания могат да бъдат свързани с определени когнитивни способности, макар учените да предупреждават, че от плейлиста ни не може да се определи колко сме интелигентни. Проучване, проведено от психолози в Германия и Швейцария, сравнява музикалните предпочитания на 185 възрастни с резултатите им от онлайн тестове за общи когнитивни способности, пише BBC Science Focus. Резултатите показват интересна тенденция. Участниците с по-високи резултати на тестовете са по-склонни да предпочитат песни с тъжни или емоционално сложни текстове. Изследователите обаче не откриват ясна връзка между интелигентността и конкретен музикален жанр. Данните, например, не показват, че хората с по-високи когнитивни способности непременно слушат повече класическа музика или че предпочитанието към поп и рок е свързано с по-ниски резултати. Това поставя под въпрос популярните стереотипи, според които определени жанрове са музика за по-интелигентни хора. Новите резултати надграждат по-ранни изследвания върху връзката между музикалните предпочитания и личността. През 2003 година психолозите професор Питър Ренфроу и професор Самюел Гослинг разделят музикалните предпочитания в 4 широки категории. Рефлексивна и сложна музика, към която спадат класическата музика, джазът и блусът. Интензивна и бунтарска, като рок и метал. Жизнерадостна и традиционна, включваща поп и кънтри. И енергична и ритмична музика, сред която хип-хоп и денс. Изследванията на Ренфроу и Гослинг показват, че музикалният вкус е много по-силно свързан с личностните характеристики, отколкото с интелигентността. Хората, които предпочитат по-сложна и рефлексивна музика, например, по-често проявяват висока степен на отвореност към нови преживявания и любопитство. Това са хора, които са склонни да търсят нови знания и преживявания, чрез четене, пътувания или други занимания. А тази нагласа може да се отразява и върху избора им на музика. В същото време, предпочитанието към жанрове като кънтри или транс не означава по-ниска интелигентност. Хората, които ги харесват, може просто да търсят различно преживяване от музиката, например удоволствието от танците или социалното общуване. Според резултатите, хората, които предпочитат песни с дълбоки и меланхолични текстове, са по-склонни към самоанализ или към занимания, свързани с придобиването на нови знания. Това обаче не означава, че слушането на тъжна музика прави човек по-интелигентен. Установената връзка е асоциация и сама по себе си не доказва причинно-следствена зависимост. Авторите предупреждават резултатите да се интерпретират предпазливо. Проучването от 2026 година е проведено сред сравнително малка група от 185 възрастни, а фактори като възрастта не са били отчетени напълно. Самата интелигентност също е сложно понятие, което не може да бъде сведено до един показател. Музикалните предпочитания от своя страна се влияят от множество фактори – характер, възраст, среда, култура, идентичност и принадлежност към определени социални групи. Затова любимите ви песни едва ли могат да покажат колко сте интелигентни. Те обаче могат да разкажат нещо за начина, по който възприемате света, какви емоции търсите и как предпочитате да прекарвате времето си.
1: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад.
2: Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
4: Няма проблем.
3: Моля ви. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпна какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само една искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато
3: бях... не е толкова преграхме, да не.
4: И за това не му се гласа сериозно детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да кажа една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко комфортно.
6: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Сраф и Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
5: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
5: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
5: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
5: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
11: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
12: Радиокафе 93,9 FM.
13: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
14: Пешком на CDF. Така, царица на DF56. Кити, Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. Ма, Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е, нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
15: Не щеш, така ли? Кити!
14: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я! То наистина се превръща в мъгла!
12: Огънят на тяхната камина е като нашият. Само ето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят в пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
16: Добър ден!
12: А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух. Ми прекрасен въздух има тук.
2: Откъде идеш? И къде идеш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не зная какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои. Как се попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на Бялата царица. Сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: Защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там? Ми, че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо. И сега можеш да се починеш малко.
0: Какво?
3: Да.
0: Възможно ли е да сме стояли по това дърво през цялото време?
3: Да. Разбира се.
0: Но всичко е така, както си беше.
3: Да. Ти как искаш да бъде иначе?
0: В нашата страна се стига някъде друга, да ако тичаш много бързо и дълго време.
3: Да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде.
0: Ох, моли ви.
3: Хайде.
0: Нека по-добре да не опитваме.
3: Давай.
0: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тука. Много ми е горещо и съм жадна.
3: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така. Докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
0: Не, благодаря.
3: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
0: Няма да ги забравя.
3: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра, ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
0: Знам.
3: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидъл Дум и Туидъл Ди.
0: Какво?
3: Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Къмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно, царици! И всичко ще е празник и веселба!
0: Благодаря!
3: Когато не се сещаш за някоя дума, казвай я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни, коя?
0: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! И помни, коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз,

0: Bileti molim. Vaše bilet, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, а накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Само си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горя, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, не приятел, стар приятел. И няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Ай, всъщност аз въобще не те виждам.
5: Защото съм едно малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно платоче.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
6: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
6: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Е, поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
6: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Никога не съм чувала, че ги знаят.
6: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
6: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш в къщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
7: Ей, ти там...
6: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... К-М-К-Е-Щ-А-Та на ту... На туидъл дум. А на другата... Към къщата на Туидълди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
8: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
8: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
8: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Но аз казах добър ден. Само да знаеш кого да се ръкувам първо. За да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден. Добър ден. Но усетих как се завъртях на скъл.
9: Ха-ха-ха!
8: 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
8: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
9: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
9: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
9: Не, не, ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
8: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф, като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
1: Да-да, с едно пуф. И няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
8: Същото.
9: Същото, същото.
1: Шш, но по-тихо, че ще го събудите.
8: А какъв смисъл ли това да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
9: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
8: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи.
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
8: Става до нема и къде тъмно.
9: И дори още по-тъмно.
10: Гагай! Гагай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал от вян от вятъра. Хм! О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети! Поклон! Много се радвам, че се случих на пътя точно когато летеше шалът ви. Да се реши ли, Ваше Величество, да...
11: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите вие...
11: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и облича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон? Да ви оправили шала?
11: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там, но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
11: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна. Ох. Така. Ето, сега изглеждате много по-добре. Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
11: Тебе бих те взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
12: Мармалад? Мармалад? Утре. Мармалад? Мармалад? Мармалад вчера? Днес обаче няма, няма мармалад.

0: Кишат. Ага, и съзвесел цвят. Мармалад от сливи, ябълки и шипки. Светъл и със сладък аромат. Светъл и със сладък аромат.
1: Не ви разбирам. Ужасно е объркано.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук ме има някаква грешка.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обуда.
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И колата се заби в пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо не викате сега?
2: Ало, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си. Гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак, поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: А, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
2: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
2: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очнати лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
2: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
2: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
2: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте, расте и все повече заприличва на човек.
3: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.

0: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. А пък съвсем прилича на яйце.
1: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
0: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
1: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, ами кажи името си.
0: Името ми е Алиса.
1: Доста глупаво име. Какво значи то?
0: Непременно ли трябва да значи нещо?
1: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
0: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
1: Защото няма никой при мене. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
0: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
1: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста да...
0: Да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
1: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
0: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
2: Вярно, че има и книга такава. Доста дебела с корица корава.
0: Да, знам.
2: Тя се нарича всеобща история. И са я чели съвсем малко хора.
0: Наистина ли?
2: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига?
0: Защо ли се пише?
2: Щом си я чел, погледни ме отблизо.
0: Ето.
2: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Ти си многоцветен или кълбо прежда?
0: Ти си многоцветен или кълбо прежда? Ако се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
1: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
0: На 7 години и 6 месеца.
1: Грешно! Ти никога не си казвала подобно нещо.
0: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
1: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
0: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
1: А, много си горделива, така ли?
0: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
1: Сам човек, навярно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
0: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава братовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. Да знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
1: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
0: Вярно, показах се голяма невежа.
1: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
0: Извинете.
1: О, аз не съм обиден.
0: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
1: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
0: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
1: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
0: 365.
1: А колко рождени дни имаш?
0: Ами един.
1: И като извадиш един от 365, колко остават?
0: 364.
1: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
0: Не знам какво разбирате под дума слава.
1: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
0: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
1: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
0: Въпросът
1: е да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
0: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
1: Сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
0: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
1: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно. Това е всичко. С Богом.
0: Довиждане. И до нова среща.
1: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
0: Ами обикновено човек се познава по лицето.
1: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата,
0: да.
1: Отдолу уста.
0: Да.
1: Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
0: Какво? Тогава няма да бъде красиво.
1: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
0: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
3: Седме квадрат е Горис. Но един от конниците ще ти покаже пътя.

0: Najsetne osmije kvadrat. Carica.
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговори.

0: игра, надявам се. Е, ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
0: Никой не казва, че правиш това.
2: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
0: Лош, неприятен характер.

0: която Алиса дава тази вечер.
1: Аз каня вас.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
3: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката. Колко?
3: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
3: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но...
1: Тя не знае изваждане. А Деле, не знаеш ли?
3: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
3: Да.
1: Какъв е отговорът?
3: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава? Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
3: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
3: Значи според тебе нищо не остава.
2: Да.
3: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговор.
1: Грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
3: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга, каишката му ще остане.
2: Тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
3: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
3: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам, знам.
3: Какво?
2: Вземате коса.
3: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
3: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
3: Добре, добре.
2: Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
3: Сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
3: Така ли? Преведи на френски. Фидъл диди. Фидъл диди. Може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди-диди-диди.
3: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
3: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
3: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Не бих желала царици никога да не задават въпроси.

0: прошу.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
0: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
2: А, вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
0: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
2: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
2: Да, спей една приспивна песен.
0: Не знам приспивни песни.
2: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспаха и двете. Сигурна съм, че до сега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица Али. Царица Алиса.
2: Ами трябва да вляза.
0: Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя.
1: Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Не, аз нямаше да се сетя, кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица.
0: А мястото между тях сигурно е за мене?
3: Ах, че хапва небо, като приборите са от злато. Тиха!
4: Тиха!
3: Мишки в супата играят, а хлебарки плуват в чая.
4: Тиха!
3: Место риби, раци, миди, щука, ми се

0: Прекрасна супата и рибата.
1: А, донесете бута.
2: Аз никога не съм рязала бут.
1: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
1: Бут, да.
3: Бут.
1: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежа ли по една парченце?
1: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
1: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
1: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера, защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава.
1: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори. През това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса.
5: Хайде, трябва да благодариш. Да благодариш за пожеланията, Стос.
2: Ще благодаря.
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с бъркактумите?

0: Какво става? Аз издигам високо. Едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия! Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето. Става по-мекичка, по-дебеличка, очите и големи, зелени и се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И Кити през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило. И се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим. Кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън. Но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Уис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да починем, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почивка. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеродни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, две сеструмия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
3: справи
4: да
3: благодаря някой ябълка. Искам да го
4: подам. Не, няма проблем,
3: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
4: С гласа
3: мога. Няма още, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си мисля да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бях...
3: Не е толкова преграхна, дали.
4: И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон.
4: Не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да ни каже една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
5: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 93,9 FM.

0: за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбок дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзъ. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страниците на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Проръдници цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате в Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казва Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

ме изглежда моя любов. Ти ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре.

че е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъжлиста, да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляващи? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляващи? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живата небе. И питам, кой и защо ни управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закон. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.

0: Днес, 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. И Белин Горкия трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
1: Отлично.
0: Ми как няма да сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от прословутата Цветанка Ризов, която много иска.

0: нали, с който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита, и то да кажем от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
1: Да ви го обясня.
0: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, и да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита, кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромо и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
1: Да, да.
0: И да простеят.
1: Давате ли ми да ви отговоря?
0: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
1: Давате ли ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист, първо, не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши, и общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрантът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бите ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? Помните. На пияни или на други

0: на носове бяха подписали Кирил Домусчиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договорче, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ми притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
1: Госпожа Беновска, влизаме на нивото ли... на,
0: да,
1: на
0: не,
1: Албена Булева.
0: Ама не, вие нали разбирате, че няма с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представяте ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигна
1: това? Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm, да има някакво важно разкритие, mm-hmm, и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
0: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
1: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, Ивелин Михайлов ме е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли, като юни месец или юли 2023, вижте, юли 2023, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беноцева.
0: Само те да бяха, Америка за България, не, колко милиони не, през годините.
1: Само, това е само от единия транш на ПВО.
0: Да.
1: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владее чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката, вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
0: Ма каква икономика имаме, аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
1: масово,
0: били
1: масово
0: бавно развиващи се. Да.
1: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща
0: човек
1: си.
0: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
1: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отец е убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
0: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
1: Да. И нарича децата ми сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
0: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
1: Точно така. Като другия пак един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
0: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребва?
1: На жена ми, сега груп щяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет, и само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличено. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала 1/7 от територията на земята, е имала една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
0: У Гърция, нали така? Да.
1: Да, значи нашите пари, които ни вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали 2 кораба, профилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно за махане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, да се къпи в нефтено езеро?
0: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от кой знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изреждам, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това преди 10 години съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. А сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път, образованието няма никаква стойност, както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
1: Навсякъде, госпожо Беновска, значи... Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли. Липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, ей, тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми къси дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните така да кажем, олигарси, които стоят до тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
0: Който е CWP?
1: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си
0: Димитър
1: набира...
0: Енчев. Сега...
1: Да. Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
0: Може.
1: Ето и сега.
0: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
1: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
0: CWP се пише. CWP.
1: CWP. Енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето, аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза и викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
0: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процеси не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, вземете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листен на фондовата борса. Не, исторически парк не е листен на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво... знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за у Гърция, в несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народът Извинете ме, народът, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народ заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето тихи,
1: госпожо тихите мръсни последици. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вновка по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби.
0: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
1: Защото са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
1: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, да си изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
1: Госпожо Беновска, има хора и хора.
0: Какъв гласоподавател вашия?
1: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
0: Това са тия павилиончетата ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
1: Ето, не. Виждате ли екрана?
0: Ага, какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
1: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
0: Mm-hmm.
1: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни, и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната, мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, те скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно. Една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид, Методи Лалов, който иска да е кандидат главен прокурор. Той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект, на хлебарка, и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова. Само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... бе, господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е този Методи Лалов?
1: Господи Беновска, само едно нещо искам да кажа.
0: Заедно ги искам.
1: В България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
0: Да, разбирам ви, какво иска да кажеш.
1: Да светне, да. Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
1: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите са толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление... Как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
0: Така, ориентирайте се момент, към финал,
1: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла от това нещо да го каже, да каже, какво става тук? Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имал някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ей, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
0: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
1: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение, посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърци е било и мравката го попитала, а що ще чиниш тези мъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани и никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност, те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величи. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакъв.
0: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра. Текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com/Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студиото започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Малов. Добре дошъл.
4: Добре заваря и благодаря за поканата.
0: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
4: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
0: Да, аз го казвам леко иронично на това.
4: Разбрах.
0: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
4: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
0: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
4: Да, но, но те, те ще отнесат. Са в криза, те да, затова са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо, мисля
0: да, аз. Да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Така... Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
4: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябват поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
0: Давайте нататък, няма да му правим историография.
4: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
0: Добре, но аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика, Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
4: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
0: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
4: Защото...
0: Се смеят.
4: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специфична психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
0: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
4: Е, ако се върне на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
0: Което е странно.
4: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на българ.
0: Част от философията е психологията.
4: О, не, тя е повече част от медицината. От...
0: Не, няма сега да реформ научно, да.
4: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
0: Добре.
4: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
0: Ма ходят и по чужбина, бе.
4: И къде ходят? Да ги питам къде ходя, защото аз знам къде
0: ходя.
4: Няма
0: да им правя реклами сега.
4: Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, ами точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
0: Трябваш да звънна от тук.
4: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
0: Е, нали сме европейски?
4: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
0: Не, ще се свържа ли...
4: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
0: Сигурен ли сте?
4: Ими, ако имате...
0: Я да опитаме. Как казвате?
4: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
0: Имам роуминг.
4: Ами... България го няма този телефон. Но ако звъннете на 100...
0: Ако ще за префикс отпред английски или...
4: Не, не, нищо няма.
0: Френски
4: да...
0: няма.
4: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
0: Не на територията на България, на територията на друга държава.
4: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан 111-116 детски, който сега ако го наберете ще ви дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България, и сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
0: И какво искат?
4: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
0: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
4: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
0: Ще ме извините за нихилизма.
4: Ако мога да.
0: Ще звънна аз сега

0: турмози, че устарявам. Това си е проблем?
1: Това е проблем. Един особено примерно...
0: За суетните жълтоповетни кокони?
1: За всички хора е проблем това. Човек не знае... Понякога това остаряване е свързано не само с промяна във външния...
0: Не, обществото е безмилостта към остаряването при жените. Факт ли е?
1: Еми, ти ако си психолог...
0: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плъват бръчките, тюнити, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
1: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
0: Кои са житейска норма?
1: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
0: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Баровска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
1: Не е така.
0: А какво?
1: Не, има си начин, по който се
0: говори. Какво психолог ще ми помогне?
1: Първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
0: Да няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
1: Еми, правиме, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е само бръчки...
0: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
1: Може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
0: Аз да не съм просто, да не знам.
1: Много хора не знаят такива неща.
0: Верно.
1: Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
0: Това е друго вече. Това състарянето не е такова страдание. Това по-скоро ментално.
1: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата ти...
0: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
1: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
0: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
1: Ами не психолога. Аз не казвам, че трябва да има
0: време. Или малката социална пенсия.
1: Но може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
0: Да знаят каква е помощ от държавата.
1: Да речеме,
0: че... Как ще ми увеличи държава до телко?
1: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
0: А, той.
1: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
0: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върна към него, да изкажете се.
1: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
0: Според мен не е работа на психолог, това е работа.
1: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
0: Ага.
1: Той такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
0: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта
1: на
0: психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен. Давайте.
1: Ами, това, което съм научил, точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял

0: отрасъл по военните гарнизони. Служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми. Както казват, трудно е за някои. Някои не знам какво срещу тях, извращение. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
1: Така, аз съм женка и съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
0: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и други.
1: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, мъминко. И какво ли па има в това пликче? И отварих. И вътре чета, примерно, бреза.
0: Паролите са това, да.
1: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбери. Ми отивам, към тати и нашите тук с шоколад, че търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чуждите джоба.
0: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
1: Имаха ли много три военни чанти? Аз много обичах с нея.
0: Не, чак чанта нямаше.
1: Имаше линейки, компас, бинокъл.
0: В някои родове войски е било сигурно така, но баща ми имаше една писалка.
1: Нощче имаше.
0: Която, да? Като почнеше...
1: Той какво да... беше?
0: ВВС. За това
1: казвам. Вие казахте, да.
0: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
1: Това като пейджер.
0: Тогава пейджер е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почне да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне. Това казвам, значи...
1: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни. Гостува ни кризисният психолог Христо Монов. Така?
0: Та да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
1: А как може да помогнем ние?
0: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
1: Това е от социален министър, примерно.
0: То трябва да е към социалното министерство.
1: Ами тук Иво Христов, нали, ще да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
0: Е, той не знам кое министър, мисля, че не наблюдава това.
1: Сега.
0: Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна. Аз съм я писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив, това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
1: Само те да бях.
0: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
1: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
0: Една година и два месеца.
1: В кой мандат, кое правителство беше?
0: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
1: Орешарски. Така. В момента сте?
0: В момента съм пенсионер на свободна практика.
1: И сте член на кризисното...
0: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
1: И телефона ви го има в сайта
0: на... Има го там. Не,
1: просто ако хората искат да се свържат с вас. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влеза в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказани, ще си останем с приказките и анализи? Ще стигнем до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
0: Да.
1: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Шилен Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представете ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте и да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? Та сега ще ви изтоваря няколко въпроси за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
2: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев, не знам как да ви нарека... Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов
3: си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да, този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя, и аз, Бановска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
4: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Ми изглеждаме моя любов. Ти ще те чакам цяла вечност. Чакам още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно

Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте, президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Расен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъжлиста да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрът хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Манов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик, и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на пране на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото изобщо.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанила влиза в България. Това фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... ние под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва? Митниците, под полите на...
2: Много се пече.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
0: И бихте ли го посъветвали Радев да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВИК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по 5 хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам учих се язва със сега, да.
2: Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не има обвината, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
2: Да,
0: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с до антипрофесионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хранят им с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, седнат да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета,
0: който сега сме 2026-та. 13 годинки.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
2: Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки и
0: други. И православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
0: организации, всички... А съществуващи училищата...
2: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов
0: беше... Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем... Ето, за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете? Банка, вие
2: точно
0: сте...
2: тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да съм и акционер.
2: Да. точно тази банка да не
0: говорим
2: за нея.
0: Вие за всичко,
2: да ме, да
0: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко. Изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който е, се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
2: Чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
0: Глупости.
2: Не, първо.
0: Първи вас... слуги, кучетата пазачи.
2: А,
0: моля,
2: това, че някой са слуги, това е друго.
0: Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
0: Креватчето
2: да
0: ме
2: из... Да ви съобщи, що не ви шепне на нея, на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, не, то и баща, и среда, еми... и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Те па едни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Какви... Един месец е срока, по... доколкото знам, по закона.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
0: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
0: Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали добре. Ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
0: Радов се,
2: да, да, да, да, да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов сега ще се среща с Гърци.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго.
0: Да.
2: С чии инвестиции се правят тия пътища? С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознах ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили. Какво значи? Това хазната с фалшиви замеделци и животновъди в България. Кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забравил, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Да, мала рукя, беше нещо сви,
2: вариант. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко дена?
2: Е, Не, не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал от нея.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, не, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам.
4: Както, примерно, сега. Ето, още
0: сега
4: един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
4: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял, като син на военен. В Обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменава.
0: Малко
4: да
0: към микрофона ми
4: да се. Това позорище, който беше колко? 36 часа за министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
4: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, чето.
4: Дано в тая жега водното оръжие и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че сте има наказани или сте си останали с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Момов.
5: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
4: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
4: 5 години.
0: Те?
4: Да.
0: И
4: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е Байставри?
4: Един там, дето в южното крило, 216 кили, строг и справедлив в Софийския централен. Байставри, нали?
0: Да.
4: Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал. на нашия
4: като
0: разговор.
4: Като психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
4: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва. Аз не вярвах много.
0: Да, да, и ние работим доста онлайн. Но...
2: Покрай COVID-кризата се оказва, че действително добре, кризисната...
0: Следващата ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкъл си.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои
0: и
2: хора...
0: И аз съм в черния списък, бе, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Нали виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, послушнички. Който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
0: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
6: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
7: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
8: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
6: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желяскова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
9: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
9: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат.
0: Приближете се малко до микрофона и малко то се.
9: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърваш.
9: Да, така е.
0: Само, от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
9: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от министерството. Да. Като патримониум на образованието.
9: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
9: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишаци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се средча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпишат сумата и родители, дето ход да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
6: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една

0: изразих, аз майка плаче грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, но това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е ди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е насреща? Коя е насрещата престация? Кой ми дава тази декорация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как, имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал трудник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чучков физкултурник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви, как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнаме и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното и развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание

0: събрание. Субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални. В. На какво правно, научно и за правоспособност основания? Тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища. 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице. 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма. 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност. 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията. 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести. 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
1: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27-ми. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерство на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехалвам сега. Но дайте по същество, какво се установи в София?
2: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
1: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
2: Да.
1: И ето ви условията договор.
2: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавани...
1: Казахме, че сме юристи.
2: Няма.
1: Да има.
2: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
1: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
2: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
1: Колко училища ви дадоха тия сведения?
2: Липсват приложения като договорите.
1: Да.
2: Така.
1: Програма... Ще ги изискате ли?
2: Да. Програма за обучение.
1: Така.
2: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
1: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
2: Така.
1: Свидетелство за съдимост.
2: Да, изисква се също. Като...
1: И свидетелство, как се казва, здравно...
2: Здравно-медицинско, точно
1: да.
2: Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
1: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил?
2: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
1: Това го изяснете, моля.
2: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
1: И дали е реабилитиран.
2: Да. Но това за нас няма значение.
1: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
2: Да, така е. Така е. А работата с деца...
1: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика от мен. телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава и каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам. На тази занимална. Тя има ли право да ми събира лични данни?
2: Ако е администратор на лични данни.
1: Ако училището ми предложи това, да.
2: Да.
1: Така и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
2: Точно така.
1: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така, лекуващ лекар. Трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И... Така, дневнията, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включват така, както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така... И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам аз. На кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
2: Сега, първия проблем, който...
1: Пускам детето си да отиде проститутка се едно. Нали ме разбира?
2: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
1: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
2: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
1: държави.
2: Никъде не помня,
1: 1-6, 15 септември.
2: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не сте.
1: Може и да сме сама.
2: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два... Какво го правите?
1: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
2: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
1: Но няма и нужда, бе.
2: Така е.
1: Света ли си ни слуги?
2: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
1: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
2: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласено. откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна
1: занимавания... Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, тук да им пуста.
2: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират се много
1: и по групите. Добре, да, аз мога да си го индивидуално, нали?
2: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
1: Това е задължително.
2: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
1: Какво значи?
2: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
1: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
2: Без обяда и без плуването е деня.
1: Така, я да го сметам така, за момент само.
2: Смятаме
1: 5, 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
2: 360 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
1: Плюс притурваме колко за
2: плуването, плюс обяда. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
1: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как и с английския.
2: Може да са различни хора, ние не знаем.
1: Аз не съм казал, че един питам, да, хора ли му по-английски, кой ще го води?
2: Сега, първо...
1: Ще му пуснем филмче на английски?
2: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с учебници.
1: Да, съгласен.
2: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: но можем
2: това...
1: да ги заведем и някъде сега, нали, много модерно да готвят.
2: Може естествено.
1: Нещо да правят.
2: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
1: Могат да на салата да рисуват.
2: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
1: Да.
2: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
1: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
2: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
2: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
2: Така.
1: Аз плащам на 1 юли,
2: да,
1: след като ми приспаднат отсъствие, присъствие и да.
2: Така.
1: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, ми иска плащането на първия ден предварително.
2: Видях и този договор.
1: Внимавайте.
2: Да.
1: фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам се аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива, предварително.
2: Да, затова тук в договора...
1: И казва... ми дават, внимавайте, юриста,
2: да,
1: една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
2: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
2: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
1: Да.
2: Така, още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така парите, питам? Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
2: Да прочета друг договор?
1: Давай, да.
2: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
2: Не мога да кажа. Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
1: на 45 минути ли?
2: Липсва. Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това
1: е договор. Някой подписал ли тия договор?
2: Да, подписани са.
1: От кого?
2: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
2: И от, от другата страна е юридическото лице.
1: Занимаваме. Което...
2: Да.
1: А къде са родителите?
2: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
2: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
2: така,
1: той ми дава декларация ли се нарича?
2: Точно така, декларация, да.
1: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, дам дете.
2: Сега пак да кажа. Тук,
1: аз не ви упреквам.
2: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
1: Изиска.
2: И да каже, да, какво ви отговориха от заниманията?
1: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
2: Да.
1: Да покажа ли един неприличен жест?
2: Тоест, ако искате.
1: Това ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището, нямам договор да видя училище за ремалния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
2: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
1: Без храна, плуване и всеки други щуротики.
2: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
1: А в тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте, Пак питам, виждаме ли колко педагогическата правоспособност на кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела? Каква отговорност носи тя за тези лектори? Или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка. Не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
2: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
1: Да ги видим, да?
2: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
1: Но се секунда, имаме ли въпроси в чата?
2: Да. Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
1: Кой?
2: Провеждащите извън класните дейности.
1: Стоп.
2: Да.
1: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
2: Ето сега ви казвам.
1: Сградата ли осигурява?
2: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате информация.
1: А то дали не си се е чупил в 12 часа?
2: Възможно е. Възможно е.
1: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно потом.
2: Директора.
1: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимавате?
2: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
1: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
2: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
1: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
2: Да.
1: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не има етап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Хубаво е да е така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
2: На работа.
1: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърди нещо, човек. Работодател, аз казвам, аз се не пусвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал да си да бъдат децата тия моите.
2: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
1: време? Нито може
2: време?
1: Аз да работя, нито...
2: Точно така. Детето ще се чувства добре.
1: Нито детето.
2: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
1: вие ще влезете тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина, нали, или медия?
2: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
1: добре,
2: половина.
1: Добре, вие сте ми дали 18 училища, тук, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но А можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
2: така,
1: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавания?
2: Да, да.
1: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост на национална отметка без, как се каже?
2: За работа с деца.
1: Реабилитация. Реабилитацията. Така. Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата тази работа? Какви са приходите за училището?
2: На места в договорите са описани приходите за училището.
1: Колко са описани? Процент?
2: То не е процентно. Всъщност, отново,
1: сте посметнали.
2: Отново по тези правила приходите за училището не са големи.
1: Нищо. Така да. Търся къде е сивата икономика в случая?
2: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час
1: значи
2: или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
1: Ма плаща. Този има...
2: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
1: Ми 10 да ги, той има 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
2: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
1: Дайде.
2: Заради това, което вече уточнихме.
1: Няма кой да гледа деца. Аз благосклонно смятам. Да.
2: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
1: Можете ли тази седмица да го организирате?
2: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
1: Ние сега не го ли установим?
2: Да, ще се опитам да...
1: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
2: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занималнията.
1: Да.
2: И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
1: Добре, какво се оговаряме с другите седмица? Какво бихме могли да имаме?
2: Ще се постарая да...
1: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
2: Така.
1: Второ. Договор документ между училищата там.
2: Договорите ги има. Документите...
1: И занималната имам предвид.
2: Да.
1: Документите, които са по избора.
2: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
2: Поне за част от училищата.
1: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
2: Тези документи...
1: И налично ли е медицинско лице?
2: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
1: Така
2: да. Трябва да видим къде са.
1: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
2: По принцип могат.
1: Те са подчинени на Министерството на образованието.
2: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
2: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
1: Но трябва да ги организирам.
2: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези
1: директори. Не, аз също ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
2: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде отиват?
2: Допълнителни дейности. На допълнителните
1: дейности. Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядане, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
2: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
2: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре, ще работим за наши моноси в понеделник.
2: Ще чуем.
1: Не. Едно такова писмо го зажете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека продължете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Uh-huh. Аз също и натисна и те правя с техните там, как се наричаше?
2: Руо.
1: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
2: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
1: Според мен не опира даже до кодекса на семейни, не знам, на закони за образование, вероятно.
2: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
1: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
2: Така.
1: Дайте да отметим тук за 1-2 седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
2: Да.
1: Много ви вярвам, повярвам.
2: Благодаря.
1: Изключително приятно ме изненадахте.
2: Благодаря.
1: Едно не съм се излила, казвам ви, като се обадих на ваши сътруднички. Ало? Пита бастите, кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате. Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
2: Благодаря.
1: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. Не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разберете, че?
2: Да, ще има доста доволни
1: рефлекс.
2: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
1: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
2: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
1: че има. Вашата камера, да?
2: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
1: Ако искате, вземете си, прочетете си.
2: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: За сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се услужите червена.
2: Добре.
1: Виждам, че спортувате.
2: Опитвам.
1: Не, хвърляме дръжте си.
2: Добре.
1: Подобили сме.
2: Да.
1: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота.
2: Благодаря.
1: Уважаеми зрители на Беловска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията. Моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето постълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да си изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радиата, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? А халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно.
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката, мнозина са самозвани.

0: сте у вас?
1: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
0: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
1: У нас усет, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
0: Истината ви пак е еднолика, само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
1: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
0: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
1: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
0: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
0: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
1: Демокрацията, сигурно. Апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
0: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
1: Хайде, малко да спрам. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
0: Или съветски филм.
1: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая и чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади.

0: тъй като гледали снимките, щели да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говориха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко, мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хвърлим за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта, шляхме се, видях едно малко магазинче за ягоди и, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да се съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживя старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носех, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада, сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам го е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти кое би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато я няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знаел, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругал е, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Да, си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта, знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой е открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се правете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но този филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ни кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са и взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьото небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка, плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам. Не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислих си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, нали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот. Но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гърдият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ една жена, един мъж и едно дете. Вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници.
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа

0: Аз за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски. Кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни!
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовият човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Скъпите.
1: Беновска.
0: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
1: До Административен съд София град.

Уѓаш номер 28976 од 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, Община Ветрино, област Варна. Действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска 1 евро, частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Триуски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс Исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД ЕИК 200-77-3401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на Исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет, където изразихме опасения, че този бизнес и свързаното с него въздействие върху околната среда, фауната и спокойствието на хората не би бил в унисон с посоката и сферата на развитие на региона и в частност житейските нагласи и очаквания на жителите на село Нови Триуски, както и с посоката на развитие на културно-туристически комплекс Исторически парк. Наред с това е убиващо предприятата от мен и акционерите на Исторически парк обществена и бизнес инициатива. В резултат на това и след проведеното обсъждане местният общински съвет отхвърли въпросното бизнес намерение. Това стана причина Исторически парк АД и аз, в тогавашното ми качество на изпълнителен директор на същото дружество, а също и акционер в него, да станем обекти на яростни медийни атаки от страна на медийната корпоративна група Капитал. От този момент нататък, както към парка, така и към мен, от кръга свързани лица около олигарха Иво Георгиев Прокопиев, беше отпочната масирана медийна и институционална кампания, целяща очевидно сриването както на бизнеса, така и на самия Исторически парк АД, изграждането на който за тези две години беше доста напреднало. Същия този финансово олигархичен кръг, чрез свои журналисти и медии, сезира КФНЕ, а когато този орган след проверка не откри нищо от компетенциите му, под натиск отново на медиите от кръга Капитал сезира и районната прокуратура в град Варна. След извършено разследване, включващо и разпитите ни, по образуваното досъдебно производство номер 171 от 2020 година, по описа на окръжна прокуратура Варна, районна прокуратура Варна, излезе с постановление, подробните мотиви на което е описала всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях. В резултат на това районна прокуратура Варна, като е заявила, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209 алинея 1 във връзка с член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс, е прекратила производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. Доказателство номер 1. 2. Нов тласък на активността, насочена срещу Исторически парк и особено срещу мен, беше отбелязан почти непосредствено след стартирането на 50-тото Народно събрание. На фона на стоящите неразрешени множество проблеми на държавата, нейното управление, на обществото и гражданите от всички негови възрасти, Народното събрание на Република България реши да образува измежду собствените си среди временна комисия за разследване на едни строго частно правни взаимоотношения от най-незначително битово ниво.
Показателно в случая обаче беше избраното наименование. Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие, и изграденият в село Нови Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс Исторически парк, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане, от което ясно и априори пролича истинската цел и намерение на поръчителите и изпълнителите на поръчката. 3. В рамките на стартиралото на 19 юни 2024 година 50-то Народно събрание е доста показателно, че предложението за съставяне на временната комисия с входящ номер 50-454-02-11 е внесено на 9 юли 2024 година в Народното събрание от независимите народни представители Дарин Димитров Георгиев, Виктория Димитрова Василева и Георги Панчев Куков, част от отцепилите се народни представители от 13 членната до тогава парламентарна група на Величие в 50-тото Народно събрание. Но поради отпадналото им право да бъдат вносители на такива предложения от името на парламентарна група, същото е припознато и внесено релевантно от парламентарната група на Възраждане и парламентарната група на Има такъв народ. Доказателство номер 2. Предложението за създаване на тази комисия е прието завидно бързо на 11 юли 2024 година и с завидно мнозинство от 143 народни представители за, 17 против и 2 въздържал се. Доказателство номер 3. 4. Новината за създаването на временната комисия и нейното наименование е широко отразена в множество електронни и онлайн медии с голяма читателска посещаемост. Доказателство номер 4. Електронната медия БНТ новини. Електронната медия труд.бг. Електронната медия дарик.бг. Сайтът pic/bund.bg, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия банкер.бг, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия Медиапул, свързана с медийната група Капитал. Електронната медия новини сега. Електронната медия нова.бг. Сайтът свободна точка, свързан с медийната група Капитал. Сайтът Filter News. Електронната медия Пловдив24.бг, електронната медия Бряг.бг и други. 5. Както създаването на въпросната комисия, така и уточняването на нейните дневен ред и състав са били извършени с особено усърдие от мнозинството на народните представители в рамките на 14 от 8 до 22 гласувания и прегласувания в пленарна зала. Тя беше оглавена от народен представител от парламентарната група на Възраждане, а за нейни членове бяха назначени повечето народни представители от избирателен район Варна от всички парламентарни групи. 6. Временната комисия за периода от създаването си до 2 август 2024 година проведе 6 заседания. Доказателство номер 5, на които беше поканен за изслушване журналистът от медиите на олигархичния кръг Капитал Йоан Запрянов, както и няколко очевидно внимателно подбрани лица с спорна и съмнителна репутация и съдебна, включително и лица с прекратени правоотношения с Исторически парк АД. На основата на така получените сведения, както от призованите за участие длъжностни лица, така и от няколкото добре подбрани лица с криминални досиета и лица в конфликт на интереси, за работата на временната комисия беше изготвен доклад, който бе внесен в пленарна зала и изчетен пред присъстващите народни представители и медии. 7. На 8 август 2024 година Народното събрание прие доклада с входящ номер 50-453-111-1 от 2 август 2024 година
за дейността на Временната комисия, който беше обнародван в Държавен вестник, брой 68 от 2024 година, след което го е изпратило заедно с приложение номер 1 с ниво на класификация TLP-Amber за ограничено ползване по компетентност и предприемане на съответните действия на прокуратурата на Република България, на Държавна агенция Национална сигурност, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на финансите, т.е. съобразно вербалната повеля на тогавашния член от ГЕРБ СДС, народният представител Георги Георгиев, избран в последствие за министър на правосъдието, с което е придобил и властовата възможност да приведе в реално действие заканата си, която във временната комисия на 50-тото Народно събрание беше артикулирана последния начин. За да можем да смажем тази структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната. Комисията за финансов контрол има ограничени правомощия, обаче ДАНС има други, НАП има трети. Целта е тук малко по-подредено да се опитаме да извадим за технологията на този тип дейност. Докладът е публикуван и на сайта на Народното събрание. 8. Няма как да не прави впечатление, че още с наименованието на Временната комисия и с определяне обхвата на нейната дейност се предпоставя и възложената на тази Временна комисия задача, а именно, че тя в качеството и на организационна структура на Народното събрание е натоварена да установява факти за извършени престъпления, за които изведнъж и точно в този момент започна да се твърди, след като от 2019 година до юли 2024 година до голяма степен културно-туристически комплекс исторически парк е бил вече изграден и функциониращ, че съм бил извършил пране на пари, обвързване с местни и централна власт, като всичко това беше обвързано с изграждането на културно-туристически комплекс исторически парк в село Нови Крилски, община Ветрино, област Варна. Самото наименование на така формираната временна комисия съм квалифициран като идеолог на политическа партия Величие, както и на исторически парк, при положение, че политическа партия Величие е създадена едва през месец април 2023 година, в резултат на колективно взети решения, както и при положение, че исторически парк АД съществува от 2013 година, че идеята за създаването на самият културно-туристически комплекс исторически парк е възникнала значителен период преди това. Реализацията е започнала през 2013 година, открит за функциониране през 2019 година. Нито в някой от тези моменти, нито в последствие, вече в качеството ми на народен представител в 51-то Народно събрание, считано от 13 март 2025 година, спрямо мен не е постъпвало искане от главния прокурор по член 70 от Конституцията на Република България за разрешаване от Народното събрание да се възбуди наказателно преследване за престъпление от общ характер, т.е. да се поиска имунитета ми за наказателно преследване, а извън времето, през което бях народен представител и до сега, не са ми повдигани обвинения и предявявани обвинителни актове. Затова е интересен за анализиране факта, че именно след като политическа партия Величие изненадващо получи народното доверие за реализация на 13 парламентарни мандата в 50-тото Народно събрание, срещу целостта на парламентарната му група и срещу мен беше активирана тази масирана кампания. 9. От изложеното е видно, че въпросната временна комисия е била формирана в противоречие с Конституцията, с нейни основни принципи, като принципът за разделение на властите, с законите на страната, с европейското право и неговите основни начала и принципи, както и против парламентарната практика и стандартите за парламентаризъм. Тя недопустимо присвои функции на досъдебното и съдебно производство по доказване, събиране на доказателства, по разкриване и установяване на престъпления с посочване на извършители и прочее. Тези функции по Конституция и закон не са на Народното събрание. Те са предоставени изключително и само на дознанието, следствието, прокуратурата и наказателния съд, т.е. на органите на съдебната власт, която отделно от Народното събрание, орган на законодателната власт, е една от трите основни власти, на които се основава държавното устройство и държавното управление у нас.
Такова изземване на функция в противоречие с член 8 от Конституцията на Република България, но не толкова това стои в основата на оплакването ми. 10. Основното ми оплакване е, че въпреки, че моето име се съдържа в наименованието на процесната временна комисия, както и че от това наименование априори е видно, че именно аз съм обект на възложеното и разследване, в противоречие на редица национални, обществени и международни закони, аз не бях потърсен и поканен за обяснения. Въпреки, че на всички участници в състава на комисията стана ясно, че аз съм в очакване на подобна покана пред входа на Народното събрание, по време на нейните заседания и провежданите там изслушвания. Изслушването на разследваното лице, каквото в случая очевидно съм бил аз, е основно негово право и огледално задължение на разследващия орган. Ноторен факт е, че дори на осъдените на смърт задължително се дава възможност да изрекат последната си дума. Но в случая аз очевидно съм бил третиран дори по-зле от доказан престъпник, с което всички мои права не само за ефективна защита, но изобщо за упражняване на правото на защита, за право на изразяване на мнение и право да искам и получавам информация по касащи ме въпроси, са били необяснимо по груб начин потъпкани, и то именно от законодателния орган на Република България. По този начин са били нарушени правата ми по член 10, параграф 1 и член 13 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, член 11 и член 41, параграф 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, право на добра администрация. Последно посочената регламентация е общностна, т.е. валидна за всяка страна, член на Европейския съюз и нейните органи, какъвто несъмнено и Народното събрание на Република България. Същата регламентация гласи следното – право на добра администрация. 1. Всеки има право, засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок. 2. Това право включва по-специално А. Правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него. Б. Правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна. В. Задължението на администрацията да мотивира своите решения. Очевидно е, че както със създаването на тази комисия, така и с нейния доклад е бил нарушен принципът – презумпцията за невинност до доказване на противното. Впрочем, тази временна комисия не събра и не доказа никакви данни за нито едно от твърдените престъпления. Тя не доказа нищо, но цял месец, а и дълго след това, разпространяваше внушения, които злоумишлено засегнаха и продължава да засягат репутацията ми на човек, предприемач и общественик. Тя извърши успешно само и единствено задачата да дискредитира личността ми пред обществото, пред съмишлениците от парламентарната ни група, пред симпатизанти и пред всеки, който ми се е доверил или би бил склонен да ми окаже доверие. Такава личностно насочена комисия към едно определено физическо лице, гражданин, не е била създавана в българската парламентарна практика. Още по-малко, когато лицето, т.е. аз към онзи момент, нито съм имал качеството на народен представител, нито съм вземал публична длъжност, за да бъда обект на внимание на Народното събрание, където в мое отсъствие да бъда подлаган на целенасочена унижителна злостна кампания. Такова поведение не е обосновано и допустимо по никоя съвременна демократична парламентарна система. 11. Няма как да не направи впечатление факта, че след сформирането на тази временна комисия от страна на Народното събрание са били отхвърляни всички предложени проекти за сформиране на други временни комисии с подобен предмет, като предложенията за създаването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и търговските дружества в структурата на чийто капитал и или управление лицата участват лично или чрез трети лица на територията на Република България,
както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Иво Георгиев Прокопиев и търговските дружества, структурата на чийто капитал и или управление лицето участва лично или чрез трети лица и юридически лица с нестопанска цел на територията на Република България, както и установяване на свързаността му и влиянието му върху политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързани с изграждането на хотел Хаяши и участието на свързани лица с министър-председателя Росен Желязков, както и финансирането на хотела в София, набирането на средства за цялостната инвестиция, осигуряването, разрешителни и реалната дейност на проекта. В условията на пълна липса на обективни критерии, по които да бъде извършена преценката, дали да бъде създадена или не дадена временна парламентарна комисия, както и без всякакви мотиви, всички прежде изброени, надлежно отнесени в Народното събрание предложения, са били отхвърлени за разлика от предложението за създаване на процесната временна комисия. Следователно, освен че не са на лице обективни критерии, а не субективни преценки подвластни на определени лобита, олигархични или корпоративни интереси, но взетите от Народното събрание решения не са били мотивирани, както повелява член 41, параграф 2, буква В от ХОПЕС. 12. Предвид, че след първото отхвърляне на предложението за създаване на временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, такава при повторното внасяне на предложението все пак е била създадена, то от гледна точка на антидискриминационното право. След като и Джордж Сорос и Александър Сорос са също като мен физически лица, т.е. тяхното и моето лично и обществено положение са сравними, сходни, то следва да бъдат посочени също и следните необосновани различия с процедурата или процесната временна комисия. 1. Така създадената на 5 ноември 2025 година комисия Сорос не е провела в рамките на съществуването на 51-то Народно събрание, приключило на 19 март 2026 година, нито едно заседание, за разлика от процесната временна комисия, която за периода от създаването си на 11 юли 2024 година до 8 август 2024 година за по-малко от един месец е провела 6 заседания. 2. За разлика от процесната временна комисия, която е провела 6 заседания и е приключила предсрочно работата си на 8 август 2024 година с доклад, приети от комисията и от Народното събрание. Доказателство номер 5. То създадената на 5 ноември 2025 година временна парламентарна комисия Сорос не е била прекратена до края на 51-то Народно събрание. Не е прекратена и до настоящия момент, но имплицитно може да се счита за прекратена или с приключване на 51-то Народно събрание или с приемането на изричната регламентация на член 36, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от 52-то Народно събрание. Това се е случило въпреки внесеното от парламентарната група на ГЕРБ СДС предложение с сигнатура 51-554-02-285 от 5 декември 2025 година в Народното събрание за преустановяване на временната парламентарна комисия Сорос. В тази връзка е интересно да бъдат отбелязани мотивите, с които предложението е било обосновано и внесено. Те са следните.
Народните представители нямат право да разследват частни лица и фундации. Страница 9, третия абзац, първо изречение. Доказателство номер 6. Народното събрание на Република България не е разследващ орган. Страница 9, третия абзац от мотивите. Доказателство номер 6. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици. Страница 9, петия абзац, второ изречение. Доказателство номер 6. 13. Относно доклада на процесната временна комисия ще ограничи изложението си, защото съдът сам следва да оцени и съобрази фактите, които са релевантни към настоящия правен спор. Ще си позволя да посоча неизчерпателно само следното. 1. Не е установено от страна на Комисията за финансов надзор нарушение на закона за публично предлагане на ценни книжа, защото набирането на капитала на дружеството и на инвестиционния ресурс е било осъществено по общия търговски правен ред, установен в търговския закон, а не чрез публично предлагане. 2. Множеството проверки от страна на териториално компетентната прокуратура са приключили с отказ да се образува предварително производство или с заключение, че не е извършено престъпление, а по някои от неприключилите е очевидно, че сигналистът е преднамерен и предубеден. 3. Двете изслушани от комисията физически лица, представящи се за разследващи журналисти, също откровено са афиширали необективността и конкретния интерес, които изпълняват. 4. Искат и осигурителните фондове не са ощетени и дължимото е заплатено. Моля да съобразите, че всъщност за секретна като приложение номер 1 е представената справка от директора на НАП, защото тя съдържа лични и имуществени данни на трети лица, а така наречения секретен доклад на директора на ДАНС, приложение номер 2, точно и конкретно представлява засекретена стенограма от неговите изявления пред временната комисия в заседание на тази комисия. Но генералното внушение за пред публиката е, че ДАНС била представила писмен доклад пред временната комисия, съдържащ данни как съм получавал пари, които съм бил изпрал. Всъщност се оказа, че такъв доклад не е бил представен на народните представители, респективно отразеното в доклада на временната комисия, изчетен в Народното събрание и публикуван в Държавен вестник, съдържа една неистина, на която основан както в изложението му, така и в разпоредителната му част, а именно повелята за предприемане от страна на прокуратурата на Република България, НАП, ДАНС и други публични органи на наказателни и санкционни действия спрямо мен и имуществото ми. Доколкото тази повеля се основава на несъществуващ документ, то тя е лишена от правно основание, каквото липсва и за самия доклад на процесната временна комисия. А такова положение в правото влече нищожност на актовете и действията, извършени без правно основание и в условията на липса на функционална законова компетентност на извършителя, издалия ги орган, в случая Народното събрание на Република България. Вредите, които ми бяха причинени, които претърпях и търпя, обхващат достоинството, личността ми, семейството и най-близките ми хора, реализацията на идеологическия ми проект Исторически парк и неговото съществуване, респективно моето акционерно участие в него, политическата партия, в която членувам само като редови член. И в трите направления вредоносният резултат обхваща преки имуществени вреди, пропуснати ползи и неимуществени вреди. Предмет на настоящата претенция обаче са само неимуществените вреди, които лично понесох от недопустимата и противоконституционна временна комисия, използвана на практика като бухалка срещу мен, достоинството ми, имуществото, репутацията, спокойствието и здравето на мен и семейството ми. Целта на създаването и дейността на тази временна комисия в условията на вече приключили с откази и прекратявания финансови и досъдебни производства е била да се създаде ново основание на територията вече на Софийски съдебен район, за да бъде дадено основание за старт на целените репресии срещу мен, свързани с мен лица, срещу основни акционери на Исторически парк АД, т.е. и срещу самия Исторически парк АД.
Тази цел беше артикулирана и от народни представители. Рупори на поръчителите, които напълно несанкционирано го заявяваха с драматичен патос. И от трибуната в пленарна зала, и от комуникационната с медиите трибуна в кулуарите на Народното събрание. Уточнявам, че тези вреди, огромни по размер, които бяха понесени, продължават да се акумулират с отрицателен знак. В имуществото на исторически парк АД не следва и не могат да бъдат предявени от мен тук и сега като претенция, защото именно заради атаката чрез временната комисия беше разумно и обосновано сам да се оттегля и разгранича от този проект, който, както като културно-туристически комплекс, изграден с вложенията на множество български и чуждестранни акционери, така и като търговски субект, акционерно дружество, също беше подложен на целенасочено унищожение и претърпя щети, надхвърлящи 12 милиона евро през последните две години, което ощети и акционерите му. Същите вече са предявили своите оплаквания в качеството им на акционери, заедно с изпълнителния директор на самото акционерно дружество Исторически парк АД. С настоящия иск обаче аз предявявам моите оплаквания и претенции, като един от двата обекта, а всъщност, както се оказа, основният такъв, на проведеното избирателно разследване с избирателни покани, отправени към очевидно напълно субективно и безкритерийно подбрани свидетели в кавички за нуждите на възложената от ответника задача. Злонамерените твърдения, че съм престъпник, че съм перач на пари, измамник на инвеститори, на местната и централната власт, както и всички агресивни внушения в тази връзка, освен че са неверни и клеветнически, засегнаха в максимална степен личността и семейството ми и внушиха омраза и враждебност към мен, моята мисия и моята активност. Децата ми се страхуваха от посегателства срещу мен, срещу тях самите и срещу тяхната майка, както и за неприкосновеността ни. Четирите ми деца, едното от които е със специални нужди, особено тежко понесоха атаките срещу мен, включващи и претърсвания, обиски и изземвания в дома ми в село Нов и Трилски на 26 и 27 ноември 2025 година, докато в това време аз изпълнявах служебните си ангажименти на народен представител, седалището на Народното събрание, град София. Тези атаки срещу мен ми оказаха силно негативно емоционално и психическо въздействие, което се отрази на ежедневието, съня и работата ми, тъй като непрекъснато бях зет с тревожни мисли как да преодолявам негативизма, създаден спрямо мен априори и без никакъв съдебен акт в тази посока. И тъй като, както в прав текст заяви един от членовете на въпросната временна комисия, взел в последствие поста министър на правосъдието в служебно правителство, цялата държавна машина беше впрегната, за да бъде унищожен и личностно, и репутационно, и финансово, заедно с създадения от мен исторически парк. Доказателство номер 7. Основателно бях притеснен за съдбата и здравето, физическо и психическото, на децата ми, които бяха крайно нежелателно въвлечени в тази нечиста репресия спрямо мен. Работата на процесната временна комисия беше превърната в пълен фарс, крайно недостоен за принципно най-представителния за държавата ни властови орган, какъвто е Народното събрание, а това е така поради следните кумулативни факти. 1. Чрез създаването на процесната временна комисия с посочения в стенограмата, доказателство номер 3, работен дневен ред, Народното събрание се намеси противозаконно в работата на един изключителен частноправен субект и във взаимоотношенията му с други частноправни субекти. Тази намеса не беше обусловена нито от накърняването на какъвто и да било публичен интерес, нито пък от заплаха за националната сигурност на държавата, както от моя страна, така и от функционирането на исторически парк АД. Такава намеса не е сред предвидената в законите и конституцията функционална компетентност на Народното събрание. 2. В хода на работата на временната комисия от нейна страна, по субективни предпочитания на нейни членове и също такава преценка на председателя й, освен длъжностните лица за изслушване бяха поканени и лицето Симон Златков Милков,
многократно осъждано лице за противообществени прояви. А в периода на изслушването му обявено за общонационално издирване лице по висящо съдебно производство 652 от 2024 година по описа на районен съд Велико Търново. Доказателство номер 8. За същото лице от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти е предоставено и писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти, че Милков няма и качеството журналист. Доказателство номер 9. Като какъвто е третиран и записан в доклада на процесната временна комисия. Лицето Стефан Дамянов Калчев, ръководител на охранителна фирма, осъдено с влязла в сила присъда за клевета, насилие и закана за убийство. Доказателство номер 10, транслирано на хартия в първите две части. Лицето Йоан Веселинов Запрянов, журналист в медии от кръга Капитал на олигарха Иво Георгиев Прокопиев, лоялен поддръжник на политическата линия на политическа партия ДСБ, още от ранните години на така наречения приватизационен преход у нас, със силен бизнес интерес в областта на освояването на европейски средства за изграждането на ВИ. Лицето Йоан Йорданов, която по негови обяснения е имало финансови частноправни отношения всеки друг, но не и с мен, и е с прекратени трудовоправни отношения с Исторически парк АД. До участие в фриволните разкази, изпълнени с откровени наистини и махленски раздумки, придружени от допуснатото боравене с лични данни за лични адреси, банкови сметки, ЕГН-та и други, на трети за обектите за разследването, работата на комисията лица, бяха допуснати и на участващи в състава на комисията независими народни представители, с ноторно известно негативно отношение към мен по повод реакцията ми срещу отцепването им от парламентарната група на величие. Виктория Василева, Дарин Георгиев, Георги Куков, както и известният с обвързаността си с ППДБ и по-конкретно с народния представител Елисавета Белобрадова, влогър Любомир Жечев. За сметка на това обаче нито аз, нито акционерите на Исторически парк АД бяхме поканени за изслушване, а още по-малко изслушани при същото съотношение и баланс на отделеното за това време и внимание, каквото беше отделено към изслушванията на преждеизброените лица. 3. Щом като от докладите на представителите на НАП, Комисията за финансов надзор, МВР и прокуратурата във Варна стана ясно, че от множеството извършени проверки на Исторически парк АД и мен, както и в резултат на проведени от районна и окръжна прокуратури в град Варна разпити на над 400 свидетели в рамките на досъдебно производство номер 171 от 2020 година по описа на окръжна прокуратура Варна, не са били установени данни за извършени финансови нарушения и престъпления. Очевидно бяха взети мерки за създаване на друго основание за очернянето ми. Така постановлението на районна прокуратура Варна, в подробните мотиви на което същият орган е описал всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях, и в резултат на това е заявил, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209 алинея 1 във връзка с член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс, е прекратил производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. То очевидно е била предприета друга тактика за игнориране на констатациите от този влязъл в сила акт и възлагане на същите проверки на СГП. Това обяснява защо и с каква цел беше прокарана версията за наличие на някакъв секретен доклад на ДАНС, в който се били съдържали данни за изградена от мен схема за пране на пари и други. 4. В изготвения от работата на Временната комисия доклад, изчетен частично от трибуната на Народното събрание, се заявяваше, че на същата комисия бил представен въпросния секретен доклад на ДАНС, в който се съдържали данни за мои финансови задължения за около 70 милиона лева. Тази очевидно контролирано изпусната скандална новина в кавички беше охотно разгласена, както в пленарна зала, така и извън нея,
откъдето бе подета от услужливите към овластената медийна каста, като информацията беше огласявана и разпространявана дълго време, както в пределите на страната, така и доведена с годишния доклад на държавата България за състоянието на правата на човека до знание на Държавния департамент на САЩ. На основата на същия този изфабрикуван доклад на Временната комисия на 26 октомври 2025 година бяха реализирани и арести на 6 лица, акционери и длъжностни лица в исторически парк, на които беше наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража и бяха оставени в ареста за около 4 месеца. Неизменно, както в обвинителните актове на Софийска градска прокуратура, така и при всяко разглеждане на мярката за неотклонение на обвиняемите, не се пропускаше споменаването на моето име, като константно, но без всякакви реални доказателства бях сочен като организатор и подбудител на визираните престъпления в кавички, все на основата на така създадения доклад на Временната комисия. В същото това време, по писмено запитване на народните представители от политическа партия Величие, Мария Илиева и Лариса Савова, от секретно деловодство на Народното събрание бе получен отговор, че такъв секретен доклад от ДАНС не е постъпвал и не е на лице в същото деловодство. Доказателство номер 12. Това обаче не пречеше нито на народни представители от политическа партия Възраждане, от политическа партия Меч и от ППДБ да спекулират пред медии и общественост с подробности от този уж наличен секретен доклад на ДАНС. Така версията не само за представянето на този доклад на народните представители, но и за неговата секретност беше поставена под основателно съмнение, предвид широко оповестената информация за подробности от уж секретното му съдържание. Като цяло истинската цел на така създадената временна комисия беше с основание съмнителна. И всичко това се случваше на фона на пълната липса на покана към мен за изслушването и защитата ми, както в заседанията на така наречената временна комисия, но и при изчитането и гласуването на доклада от същата комисия в пленарна зала. Тук е особено важно да бъде отбелязан факта, че към периода на така описаните събития аз не бях нито лице от голямата политика, нито бях народен представител, т.е. нямах качеството на публична личност. Но когато в 51-то Народно събрание придобих такова качество, изнесеното в доклада на Временната комисия от 50-то Народно събрание продължи да служи на народни представители и медии, за да бъде заклеймяван като измамник, сектант, схемаджия, проруско прокси и прочие обидни и клеветнически квалификации, не почиващи на никакви обективни доказателства, а само на скълъпения поръчково доклад на също толкова поръчковата временна комисия от 50-то Народно събрание. По този начин за мен, за моето имущество, за моите и на семейството ми права, беше наистина създадена, задействана и поддържана властова машина за смазването и ликвидирането ми, финансово и репутационно. По описания недопустим начин от страна на държавата чрез нейния законодателен орган бяха нарушени правата ми по член 6 и член 8 от Европейската конвенция за правата на човек и основните свободи, както и по член 32 алинея 1 от Конституцията на Република България. И тъй като на Народното събрание, като орган на законодателната власт у нас, според член 8 от Конституцията, не му е придадена нито функцията, нито компетентността да извършва разследване на престъпления, то действията на този властови орган, както и издадени от него доклад, бидейки извършени при надхвърлянето на и изцяло при липса на функционална и властова компетентност, следват да са нищожни и като създадени от некомпетентен орган на власт, да не са годни да произвеждат правен резултат. За жалост, именно в резултат на така описаните действия и продуктът от тях, докладът на Временната комисия на 50-то Народно събрание, както и на самото Народно събрание, от тогава аз, бизнеса ми, семейството ми и исторически парк търпим крайно негативни последици от бизнес и репутационен характер. За мен са на лице и допълнителни негативни последици, след като пак на основание същия доклад на Временната комисия,
от началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна. Не беше издадено решение за отнемане на издаденото ми на 16 август 2021 година. Разрешение за носене, употреба и съхранение на личното ми оръжие и на ловните ми оръжия. Въпреки че това решение на АО, началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна, беше отменено изцяло с решение номер 8197 от 20 юли 2026 година на Върховния административен съд, 7 отделение по административно дело номер 5229 от 2026 година. В този период на интензивни заплахи към мен, моя живот към живота на четирите ми деца, едното от които с увреждане и специални потребности, и на тяхната майка, аз бях поставен в положение на пълна беззащитност и безпомощност и невъзможност да опазя себе си и семейството си, обословена все от същия източник на основания и за тези действия, докладът на Временната комисия. Това за мен беше източник на допълнителни усилия, притеснения и постоянен стрес, наред с накърненото ми достоинство, включително и поради нарушаването на правото ми на личен живот, стишаването ми и от възможността да излизам на ловни излети, като отдушник на натрупаното от репресиите напрежение. Второ римско. Правни основания. По отношение на ответника, разглеждан като процесуален субституент на държавата, молим да съобразите съдебната практика, включително и на Върховния касационен съд, като сочим решение номер 71 от 6 април 2019 година на Върховния касационен съд, 4-то отделение по гражданско дело номер 3804 по описа за 2019 година, в което е изведено следното. По повдигнатите материално-правни въпроси, Върховният касационен съд намира, че Народното събрание е държавен орган, олицетворяващ законодателната власт, което определя мястото му сред другите държавни органи, които имат своето място в изпълнителната и съдебната власт, или са независими – БНБ, КФНС, Сметна палата и други. Народните представители са лица от състава на Народното събрание, като държавен орган и са длъжностни лица, както лицата от състава на другите държавни органи и лицата, които осъществяват еднолично функциите на държавен орган. Те имат своя статут със съответните особености – функционален имунитет, имунитет от наказателно преследване и други. Отговорността за вреди е имуществена. Държавата може да освободи от тази отговорност и свои служители, които нямат функционален имунитет, но с това тя не освобождава от отговорност себе си. Освободените лица не отговарят имуществено за причинените вреди, нито пред пострадалия, нито по регрес, но с това пострадалият не се лишава от дължимото обезщетение в натура или пари, тъй като за него отговаря държавата, когато са на лице съответните предпоставки за това. Съгласно член 7 на Конституцията, държавата отговаря за вредите, причинени от незаконни актове или действия на Народното събрание, като държавен орган и на народните представители като длъжностни лица. В публичните правоотношения държавата участва чрез своите органи, които така осъществяват своите правомощия, а в гражданските правоотношения като отделен равнопоставен правен субект. Тя се представлява от министъра на финансите, освен когато в закона е предвидено тя да се представлява от друг свой орган. Държавата участва в съдебни производства по граждански спорове за обезщетения за вреди по закона за отговорност на държавата и общините за вреди чрез процесуален субституент. Органът, от чието незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Член 7 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Съдебната практика приема, че държавата може да участва в съдебни производства чрез процесуален субституент и по граждански спорове за обезщетение за вреди на общо основание. Член 49 от ЗЗД, който урежда най-общо отговорността на възложителя за вредите от поведението на изпълнителя при или по повод изпълнение на възложената работа.
контекста на това тълкуване, както и отчитайки на обичайната специфика на фактическата страна в конкретния казус, посочвам, че с превратното си и порочно упражняване на неприсъща нему компетентност и власт, ответникът Народно събрание на Република България се явява в конкретния случай като груб и брутален деликвент, който за да унищожи репутацията и личното ми достоинство целенасочено активира множество държавни, контролни, регулаторни и разследващи органи да ме репресират и преследват. Това ми дава и основание и правен интерес да пледирам за максимална отговорност на държавата и за санкция, която следва да е предупредителна и въздържаща, макар искат ми да е на символична стойност, тъй като не преследвам нито възмездие, нито обогатяване, дори не е компенсация за действително претърпените вреди, а просто търся и настоявам за справедливост и за това този порочен прецедент от тоталитарно репресивен тип да не се повтаря нито в българския парламентарен живот, нито в медиите, нито в обществените ни отношения като цяло. Несъмнено, член 7 от Конституцията на Република България повелява, че държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. В конкретния случай Народното събрание е безспорно държавен орган и това проистича от съвкупността на разпоредбите на член 8 от Конституцията на Република България. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна и член 62, алинея 1 от Конституцията на Република България. Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Кумулативното прилагане на тези разпоредби на основния ни закон обуславя, че в качеството си на държавен орган, един от трите основни стълба от структурата на държавата и нейното управление, Народното събрание се явява действително и самостоятелен процесуален субституент на държавата в спорове за вреди по член 1, алинея 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Допълнителни аргументи и доказателства ще представя съобразно становището на ответника и процесуалните му действия. Петитум. Моля да ни призовете на съд и да осъдите Народното събрание на Република България като процесуален субституент на българската държава, да ми заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1 евро, частично от общия размер от 10 000 евро, причинени от създаването, дейността и доклада на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият в село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. Това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане, действува в периода от 11 юли 2024 до 8 август 2024 година в легислатурата на 50-тото Народно събрание, ведно с законната лихва, считано от 11 юли 2024 година до окончателното изплащане на обезщетението. Претендирам разноски по делото. Прилагам и моля да приемете следните доказателства. 1. Постановление на районна прокуратура Варна по досъдебно производство номер 171 от 2020 година. По описа на окръжна прокуратура, районна прокуратура Варна за отказ за образуване на досъдебно производство и прекратяване. 2. Екранна снимка на сайта на Народното събрание, показваща внесеното на 9 юли 2024 година от трима от отцепилите се от парламентарната група на Величие народни представители предложение за създаване на процесната временна комисия. 3. Стенограма от пленарно заседание на Народното събрание от 11 юли 2024 година, в което е прието решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк,
Това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане, дневен ред на работата и състав. Справка от сайта на Народното събрание за проведените на 11 юли 2024 година гласувания на проектите за създаване, състав и дневен ред на процесната временна комисия. Извадка на относимата част. Лист 1, лист 32, лист 46. 4. Публикации в електронната медия труд.bg, електронната медия darik.bg, сайтът pik/bun.bg, електронната медия banker.bg, електронната медия MediaPool, електронната медия новини сега, електронната медия nova.bg, сайтът свободна точка, сайтът filternews, електронна медия Пловдив 24.bg, електронна

1-55-02-285 от 5 декември 2025 година, внесено от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за преустановяване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. 7. Извадки от стенограма на заседание на Временната комисия от 19 юли 2024 година с изявления на страница 11 на народния представител Георги Георгиев относно истинската цел на процесната Временна комисия. 8. Писмен отговор с регистрационен номер 81021001609-5 от 2 септември 2024 година на народния представител Павлин Стефанов Петров до министъра на вътрешните работи на парламентарно питане с входящ номер 61200014897/24 в МВР относно лицето Симон Златков Милков. 9. Писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти относно липсата на качеството журналист у лицето Симон Златков Милков. 10. Публикации и видеа от посочените линкове с транслиран текст върху хартия. 11. Отговор с регистрационен номер AD-51-554-00-519 от 27 октомври 2025 година от Народното събрание до народните представители Мария Илиева и Лариса Савова по тяхното запитване с входящ номер AD-51-554-00-519 от 16 октомври 2025 година относно поискан достъп до класифициран доклад на ДАНС, предоставен на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане. Прави следните доказателствени искания. 1. Моля да допуснете разпит на трима свидетели в режим на довеждане, чрез които ще установявам факти и обстоятелства относно интензитета, тежестта, чувствителността и степента на засегнатото мое лично и семейно право, както и на отрицателните последици на нанесената ми вреда върху личния ми живот, бизнес средата, в която обичайно се движа, върху психичното ми, семейното ми и емоционалното ми състояние, в резултат на накърнените ми права, лично достоинство, обществена и бизнес репутация. 2. Моля да задължите ответника да даде информация по следните въпроси. 2.1. От какви подбуди, критерии или практики се е ръководил, за да се намеси в личния ми живот и частноправните взаимоотношения с други частноправни субекти в него? 2.2. По какви обективни критерии и изобщо по какъв начин сформираната ответника временна комисия е определила и извършила подбора на лицата, граждани, които да бъдат изслушвани в хода на работата й? 2.3. Поради какви обективни критерии, практики или законови цели, създадената от ответника временна комисия ме е лишила от правото да бъде изслушан преди изготвяне на доклада й или след неговия прочит, реципрочно и равнопоставено с другите изслушвани граждани. Приложения. 1. Договор за правна помощ с пълномощно за процесуално представителство и защита за адвокат Анели Чубанова. 2. Платежен документ за платена държавна такса. 3. Има

0: з доказателствата към нея, съответника. 13 август 2026 година, град София. За ищец, адвокат Анели Чубанова. Беноска.
1: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
2: Аз съм Беновска и питам.
3: Беновска пита.
0: Култура. Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027. Полуфиналите ще се състоят на 11 и 13 май, а финалът на 15 май. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Беше интензивно, беше оспорвано. Затова честито, Бургас. Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на Евровизия 2027. Пред Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм, заяви директорката. По време на стрима Милутинова подписа договор за домакинство с кмета на Бургас Димитър Николов. За нас е изключителна чест да бъдем домакини на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия за доверието. Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване, както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света. Като център на българското Южно Черноморие, Бургас разполага с най-съвременната зала в България, уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност. Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България. Добре дошли в Бургас, каза Николов. Феновете ще имат възможност да закупят билети за още 6 предварителни шоу-програми, които ще се проведат между понеделник 10 май и събота 15 май 2027 година. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Юрофен, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билетите ще бъде обявена през следващите месеци. Тюркоазеният килим ще бъде в Морската градина, а самите концерти ще се проведат в Арена Бургас. Имаме чудесна новина. С общите усилия на Министерството на културата, на областната администрация и на община Варна, имаме амбицията да възстановим международния балетен конкурс във Варна. Конкурс с изключителен световен престиж, който от 1964 година се провежда на емблематичната сцена на Летния театър. Това заяви на брифинг във Варна министърът на културата Евтим Милошев. Фактът, че това е първият балетен конкурс в международен мащаб, дава изключителен авторитет на града, а и огромен принос към балетното изкуство, категоричен е той. Конкурсът не се провежда от 2020 година насам. Трябва да се извърви доста път от гледна точка на организацията, на правилното позициониране и актуализиране, а също и от гледна точка на съвременните особености на балетното изкуство, но сцена, през която са минали най-големите знаменитости в балетното изкуство, фестивал, който е дал началото на други световни фестивали, заслужава да възстанови тази културна традиция и Министерството на културата подава ръка, увери Милошев. Той добави, че международният балетен конкурс във Варна е една от културните прояви, които ще поставят отново морската ни столица и България на картата на световното изкуство. Работна група под егидата на Министерството на културата ще разгледа подробно всички аспекти по бъдещата реализация на престижния форум. от администрирането и финансирането до художествената страна на възстановяването, което ще отнеме немалко време. Затова и министърът поясни, че обсъдената времева рамка е 2028-2029 година. Министерството на туризма застава за тази ваша инициатива и от наша страна ще имате подкрепа и за по-дълъг туристически сезон, каза министър Илин Димитров. Същото увериха министър Милошев и областният управител, както и кметът на Варна. Рекорден брой от 467 проектни предложения са подадени по столичната програма «Култура» за 2027 година. Това е най-големият брой кандидатури от създаването на програмата, чрез която столична община подкрепи развитието на културния сектор в София, съобщиха от столична община. Тази година столичната програма «Култура» беше отворена още през лятото, с цел културният сектор да има повече време за подготовка и по-голяма предвидимост при планирането и реализацията на проектите си. Рекордният брой кандидатури е знак за високия интерес и доверието към столичната програма «Култура», както и за активността и развитието на културния сектор в София. Интересът към програмата отразява богатството от идеи, инициативи и проекти, с които творческата общност гледа към следващата година. За нас е важно София да бъде град, който създава възможности за развитие на културата и творческата екосистема на столицата, коментира заместник кметът в направление култура и туризъм Ирина Дакова. Проектните предложения са подадени в основните направления на столичната програма «Култура» – театър, музика, танц и перформанс, визуални изкуства, литература и четене, културно наследство и международни партньорства, както и инициативи по направление София – творчески град на киното, под егидата на ЮНЕСКО. Предстои подадените кандидатури да бъдат разгледани от техническа комисия, която ще извърши проверка за съответствие с изискванията на програмата. След приключването на този етап, проектите ще бъдат оценени от експертни комисии по съответните направления. Резултатите от конкурсната сесия ще бъдат обявени до края на септември 2026. Това ще даде възможност на одобрените организации и творци да започнат подготовката и реализацията на своите проекти още в началото на 2027 година. Столичната програма «Култура» е основният механизъм на Столична община за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културния живот на конкурсен принцип. Чрез нея общината насочва публичен ресурс към свободни творци, неправителствени организации и културни инициативи, като подкрепя развитието на градската култура. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и изпълнителя Михаил Белчев, бе открита на 13 август, когато се навършиха 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на Столична община в градската градина. Това съобщиха организаторите от общината. Ретроспективната изложба под надслов «Ти ме повика живот» проследява знакови моменти, срещи и събития, посочват от екипа. Обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев музиката с хор «Бодра смяна», моменти от «Златния Орфей», периода на създаването на шлагера му «Булевард», до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в Златния фонд на българската култура, казват организаторите. Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 август, представя спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и пулса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще се обичат с неговите песни, информират от екипа. Българско хайко получи специално отличие в конкурса на хайко «Обществото в Америка» сред рекордните 1186 творби. Радосвета Гюлева е един от честимата отличени автори в лятното издание на международния конкурс на «Хайко Society в Америка», в който тази година са участвали 1186 хайко от 19 държави. Българско хайко получи специално отличие в лятното издание на конкурса на «Хайко обществото в Америка», една от утвърдените международни организации, посветени на развитието и популяризирането на хайко. Сред рекордните 1186 изпратени хайко от 19 държави, журито отличава 6 творби в категорията за хайко, сред които е стихотворението на българската авторка Радосвета Гюлева от София. Творбата Harbor Wind е отличена с Honorable Mention, а журито посвещава на Хайкото подробен коментар, в който го определя като образ на устойчивостта и красотата сред несъвършенството. В центъра на стихотворението е проста картина – пристанищен вятър, скъсана рибарска мрежа и светлина, която тя все още задържа. В български превод, който не следва оригиналната сричкова структура 5-7-5. Крайбрежен вятър, скъсана рибарска мрежа, още светлина. Журито обръща внимание именно на последния образ. Скъсаната мрежа, която на пръв поглед е загубила предназначението си, все още държи светлината. В тази промяна на гледната точка то открива метафора за човешката устойчивост, възстановяването и способността да се съхрани красотата, дори сред несъвършенството. Така една конкретна морска картина се превръща в универсален образ, който може да бъде прочетен и като човешка история. Не за поражението, а за онова, което остава способно да носи светлина. Отличието идва в момент, в който морската образност продължава да бъде в центъра на творческата работа на Радосвета Гюлева. През 2026 тя реализира авторския проект «Морска геометрия», в който се срещат хайку, съвременна поезия, японска калиграфия, Александър Бинчев, икебана, Станка Пенчева и Радосвета Гюлева и пространствена художествена инсталация. Премиерата на проекта се състоя през май в рамките на Флора Бургас, а след това «Морска геометрия» продължи да се представя пред различни публики и общности. В София проектът беше представен пред френската общност в България, включително по време на събитие на Френско-българската търговска и индустриална камара, както и пред общността на София Акюей. Част от проекта беше представена и в контекста на арт-ателие за жени, пострадали от насилие, където изкуството се превърна в пространство за среща, образ и вътрешна устойчивост. Сине Либли представи видеоклипа на 12-то си издание – първи поглед към най-внушителния кинолитературен спектакъл в историята на фестивала. От 15 октомври под мотото «Цивилизация на зрелището» над 70 филма ще завладеят София и още 7 български града в продължение на 3 седмици. Любопитно! Учени откриха цяла и изключително добре запазена кост от динозавър край Трън. Находката е направена по време на 9-та палеонтологична експедиция до Трънското находище. Коста е дълга около 30 см, а предполагаемата й възраст е близо 83 милиона години. По думите на учените, това е една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района. Находката е направена от студента Георги Севов още в първите минути от работата му на терен. След това костта е внимателно извадена от скалата от преподавателя по палеонтология и стратиграфия в Софийския университет, доцент Дочо Дочев. Георги я намери още с първото си стъпване на терена. Не бяха минали и 10 минути, когато откри фрагмент и ни попита какво представлява. Веднага разбрахме, че е кост от динозавър, разказа доцент Дочев. По предварителни данни, костта вероятно е улна, една от двете кости на предмишницата, разположена под лакътя. Учените предполагат, че тя е принадлежала на титанозавър, група растителноядни динозаври. Палеонтолозите обясняват, че находището край Трън е специфично, тъй като почти всички откривани кости са фрагментирани. Затова изваждането им изисква особено внимание, за да бъдат запазени отделните части и в последствие да бъде възстановена цялата кост. По време на експедицията учените търсят доказателства и за наличието на вкаменелости от летящи влечуги в района. Откриването им би дало допълнителна информация за животинския свят, обитавал района преди милиони години. Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение на 12 август. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сурия и Бургус залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. Кит, изгубил се в Балтийско море край бреговете на Полша, се върна в океана. Морският бозайник беше забелязан в причините край плажа на градчето Мензиздрое. Доброволната служба за водно спасяване работи съвместно с специалисти от екипа Sim Patrol на WWF Полша, за да гарантира безопасното отплаване на кита към по-дълбоки води. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как дългият близо 6 метра бозайник плува близо до спасителните лодки в Балтийско море. Спасителите първо проверили дали китът не е оплетен в рибарски мрежи или други пластмасови отпадъци, тъй като плува бавно точно под повърхността. През последните години големи китове все по-често се появяват в Балтийско море, като навлизат през датските проливи към остров Рюген и Померанския залив. Балтийско море не е подходящо местообитание за толкова големи животни, тъй като водата е по-малко солена от тази в Северно море или Атлантическия океан, а морето е значително по-плитко. Много хора вече знаят, че физическата активност, здравословното хранене и пълноценният сън помагат за поддържане на добро здраве с напредването на възрастта. Учени обаче са установили, че и друг прост навик може да спомогне за забавянето на стареенето, досегът до изкуството. Ново проучване на изследователи от Лондонския университетски колеж сочи, че редовното участие в културни дейности може да помогне на хората да останат биологично по-млади за по-дълго време. Според учените, дейности като четене на книги, слушане на музика, посещаване на концерти, музеи или художествени галерии са свързани с по-бавно биологично стареене. Изследването е публикувано с писание Innovation in Aging и обхваща 3556 възрастни жители на Обединеното кралство. Отдавна е известно, че стареенето не се измерва само с броя на навършените години. Двама души на една и съща възраст могат да имат много различно ниво на физическо здраве. Единият да е жизнен и здрав, а другият да страда от заболявания и отпадналост. Изследователите често наричат тази разлика биологична възраст. Тя показва доколко е остарял организмът отвътре, въз основа на промените в клетките и тъканите. В новото проучване учените са анализирали кръвни проби от участниците и проследили химически промени в ДНК, известни като ДНК метилиране. Тези промени не изменят самите гени, но могат да повлияят върху начина, по който те функционират и дават информация за скоростта на стареене. Изследователите използвали няколко усъвършенствани епигенетични часовника, научни инструменти, предназначени да оценяват биологичната възраст и темпото на стареене, чрез изследване на тези промени в ДНК. След това екипът сравнил резултатите с това колко често участниците се занимават с културни и артистични дейности. Резултатите са изненадващи. Хората, които по-често участвали в културни дейности, изглеждали биологично по-млади в сравнение с онези, които рядко им отделяли време. Най-силен ефект се наблюдава при хората над 40 годишна възраст. Изследователите установили, че хората, които се занимават с изкуство поне веднъж седмично, изглежда остаряват с около 4% по-бавно в сравнение с тези, които рядко се занимават с такива дейности. Интересното е, че този ефект е сходен с ползите от редовната физическа активност. Хората, които спортували поне веднъж седмично, също показвали приблизително 4% по-бавен темп на стареене. Конспиративните теории, според които гравитацията на Земята ще изчезне за кратко на 12 август и това ще предизвика катаклизъм, са напълно неверни, увери НАСА, цитирана от New York Post. Гравитацията на Земята се определя от нейната маса, заявяват от НАСА пред Snopes, напомняйки на американците основите на науката, която се преподава още в началното училище. Единственият начин Земята да загуби гравитацията си би бил, ако съвкупната маса на ядрото, мантията, земната кора, океаните, водата на сушата и атмосферата загуби маса, допълниха от НАСА. Земята няма да загуби гравитацията си на 12 август 2026 година. Категорични бяха учените. Това обяснение опроверга твърденията за предполагаема гравитационна аномалия, която уж предстои да се случи на Земята. Те се разпространяваха в социалните мрежи от края на 2025-та, но достигнаха кулминацията си с наближаването на датата, на която според твърденията аномалията трябва да се случи – 12 август 2026 година. Именно на този ден от части на планетата се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Онлайн търсенията на думи като гравитация дори са се увеличили с 60% спрямо предходната седмица, предшестваща слънчевото затъмнение, показва справка в Google. Замисляли ли сте се дали песните, които слушате най-често, могат да разкрият нещо за начина, по който мислите? Оказва се, че музикалните предпочитания могат да бъдат свързани с определени когнитивни способности, макар учените да предупреждават, че от плейлиста ни не може да се определи колко сме интелигентни. Проучване, проведено от психолози в Германия и Швейцария, сравнява музикалните предпочитания на 185 възрастни с резултатите им от онлайн тестове за общи когнитивни способности, пише BBC Science Focus. Резултатите показват интересна тенденция. Участниците с по-високи резултати на тестовете са по-склонни да предпочитат песни с тъжни или емоционално сложни текстове. Изследователите обаче не откриват ясна връзка между интелигентността и конкретен музикален жанр. Данните, например, не показват, че хората с по-високи когнитивни способности непременно слушат повече класическа музика или че предпочитанието към поп и рок е свързано с по-ниски резултати. Това поставя под въпрос популярните стереотипи, според които определени жанрове са музика за по-интелигентни хора. Новите резултати надграждат по-ранни изследвания върху връзката между музикалните предпочитания и личността. През 2003 година психолозите професор Питър Ренфроу и професор Самюел Гослинг разделят музикалните предпочитания в 4 широки категории. Рефлексивна и сложна музика, към която спадат класическата музика, джазът и блусът. Интензивна и бунтарска, като рок и метал. Жизнерадостна и традиционна, включваща поп и кънтри. И енергична и ритмична музика, сред която хип-хоп и денс. Изследванията на Ренфроу и Гослинг показват, че музикалният вкус е много по-силно свързан с личностните характеристики, отколкото с интелигентността. Хората, които предпочитат по-сложна и рефлексивна музика, например, по-често проявяват висока степен на отвореност към нови преживявания и любопитство. Това са хора, които са склонни да търсят нови знания и преживявания, чрез четене, пътувания или други занимания, а тази нагласа може да се отразява и върху избора им на музика. В същото време, предпочитанието към жанрове като кънтри или транс не означава по-ниска интелигентност. Хората, които ги харесват, може просто да търсят различно преживяване от музиката, например удоволствието от танците или социалното общуване. Според резултатите, хората, които предпочитат песни с дълбоки и меланхолични текстове, са по-склонни към самоанализ или към занимания, свързани с придобиването на нови знания. Това обаче не означава, че слушането на тъжна музика прави човек по-интелигентен. Установената връзка е асоциация и сама по себе си не доказва причинно-следствена зависимост. Авторите предупреждават резултатите да се интерпретират предпазливо. Проучването от 2026 година е проведено сред сравнително малка група от 185 възрастни, а фактори като възрастта не са били отчетени напълно. Самата интелигентност също е сложно понятие, което не може да бъде сведено до един показател. Музикалните предпочитания от своя страна се влияят от множество фактори – характер, възраст, среда, култура, идентичност и принадлежност към определени социални групи. Затова любимите ви песни едва ли могат да покажат колко сте интелигентни. Те обаче могат да разкажат нещо за начина, по който възприемате света, какви емоции търсите и как предпочитате да прекарвате времето си.
3: 93,9 FM.
4: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
5: Може ли въпроси вече?
6: Много кратко.
5: Да, разбира се.
6: Много кратко.
5: С уважение.
6: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
5: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
6: структура.
5: Добре, без остроумия. Бановска, господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого? Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да.
6: Добре,
5: няма. Да се дръпвам какво?
6: С гласа мога.
5: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
6: Колеги, понеже...
5: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
6: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
5: И се не е толкова преграхна, да не.
6: И затова не му се гласа сериозно, да това не е...
5: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
6: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. В момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
5: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
6: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
5: Не, добър. Не, сериозно, господин.
3: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
10: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
11: Остана! Доставчикът ни на ток.
10: Е, това как става?
11: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
10: Значи, оправяме и сметките.
11: Energoto.bg.
10: Светни се за отстъпката на тока.
12: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
13: Чефе, може.
12: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
13: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
12: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
13: Точно така.
11: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
3: 93,9
14: 93,9 FM.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Radio 93,9 FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.

0: Рановска пита. Приветствам всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Бановска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате в Facebook сте Бановска и Бановска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Бановска пита.
1: Бановска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Бановска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Бановска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Бановска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казва Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

nas te čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИ, КБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни деци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Расен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл, beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали.

0: систематизирана информация с тесни средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимавания се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на бях. И питам, кой защо не управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закон. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей, така ще ви се случва, докато нямате къл главите си. Приключвам.
1: Беновска пита.
2: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата,

0: Днес, 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Певски, не знам какви си. И Белин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
1: Отлично.
0: Ми как няма да сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовата Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
2: А още ли ви издържа майка?
3: Това ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
1: Госпожо Беновска, да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми. Работили сте в голяма национална телевизия. Били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа. Имали сте с вашия съпруг банка. После сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
0: Да ви го обясня.
1: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия. И в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, аз съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали? Все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромул и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици и да простеят.
0: Давате ли ми да ви отговоря?
1: Един журналист да зададе такъв въпрос.
0: Давате ли ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрънтът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? Помните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Ние не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един беден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
1: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? На Албена Булева.
0: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При който аз казах, дай какво някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачате хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представете ли си, главният секретар, вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъла, в който изпада човек. Те и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И до къде стигна
1: това? Беновска, аз това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да само топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
0: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
1: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли, като юни месец или юли 2023, вижте, юли 2023, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник. Закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета, и само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
0: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините?
1: Само, това е само от единия транш на ПВО.
0: Да.
1: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
0: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, Освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
1: масово
0: бавно развиващи се.
1: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща
0: човек
1: си.
0: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
1: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада, затова е лежал само 6 години. Отци убиец, нали, убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните...
0: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
1: Да, и нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
0: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
1: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
0: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреба?
1: На жена ми, съга груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство. При положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия, Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала 1/7 от територията на земята, е имала една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплати държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
0: У Гърция, нали така? Да, да.
1: Да, значи нашите пари, които ние вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудов, която е директорка на телевизия България 24, и каза, влизам и не мога да го махна от краката ми, вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той е всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
0: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от кой знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам, ви моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
0: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група, аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев, той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
1: Навсякъде, госпожо Беновска, значи... Ето едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли. Липсата на величие в Народното събрание води до там, някой ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват Възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излизат, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
0: Който е CWP?
1: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър Енчев. Сега... Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може, когато е близък до Прокопиев.
0: Може.
1: Ето и сега.
0: Сега ще го пуснат. Намерихте ли?
1: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
0: CWP се пише. CWP.
1: CWP. енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк, т.е. в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде, аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
0: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати в, за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, че ли си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Угърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не ни хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отца убийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близики в Европа, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
1: Госпожо Беновска, в Германия стигат до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
0: Ама нали знаете, че на тия хора ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
1: Защото са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така?
1: Защото хората са страхливи, предпочитат да намерят някой слаб, за да се изкарат яда, докато да. Някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
1: Госпожо Беновска, какъв, има хора и хора.
0: Какво са подебата вашия?
1: Привържениците на величие са като е тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
0: Това са тия павилиончетата това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да. Направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
1: Ето, не. Виждате ли екрана?
0: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
1: Те са четири. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора по-образовани. Mm-hmm. Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мислят, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Нупагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората, между другото, прогресивна България, премиера Радев е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото и когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда, нали казвам го, все по-вероятно става това да се случи, и тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да, да е кандидат, беше, главен прокурор. Да. Той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че мен ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма, и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е този Методи Лалов?
1: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България, а той няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземи пари предварително. Сега видяхме, че са проснали по очи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Mm-hmm. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
0: да, разбирам ви, какво иска да кажа.
1: Да светне, разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди, исторически парк Боровика и всичките нестроежи 2,5-3 години и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
1: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление. Как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
0: Така, ориентирайте се момент, към финал,
1: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла от това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ето, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
0: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал, ми отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
1: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност, те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакво.
0: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата и международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, по коем вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2. Във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ми свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Малов. Добре дошъл.
4: Добре заваря и благодаря за поканата.
0: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
4: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
0: Да, аз го казвам леко иронично това.
4: Разбрах го.
0: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
4: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
0: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
4: Да, ма, но те ще го отнесат. Криза, те да, затова са в криза. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля,
0: да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо.

0: особен психичен профил на личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски.
1: Давайте нататък, няма да му правим историография.
0: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като летец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
1: Добре, да, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
0: Да. Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
1: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
0: Защото...
1: Как се смеете?
0: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
1: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
0: Е, ако се върне на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
1: Което е странно.
0: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на Бога.
1: Част от философията е психологията.
0: О, не, тя е повече част от медицината. От
1: не, няма да се е реформ научно, да.
0: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
1: Добре.
0: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
1: Ма ходят и по чужбина, бе.
0: И къде ходят? Да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
1: няма
0: ходят.
1: Няма да им правя реклами
0: сега. Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, ами точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 000 евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
1: Трябваш да звънна от тук.
0: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
1: Е, нали сме европейски?
0: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но
1: не, ще се свържа ли...
0: с българска сим карта не.

0: ако имате друга
1: сигурен
0: сега. Ли
1: сте? И ми, я да опитаме. Как казвате?
0: 116-123, ако имате чужда, примерно немска, австрийска.
1: Имаме роуминг.
0: Ами... В България го няма този телефон, но ако звъннете на 100...
1: Ако ще за префиксът пред английски или...
0: Не, не, нищо няма.
1: Френски няма.
0: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
1: Не на територията на България, на територията на друга държава.
0: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ми дигнат. Само, че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
1: Mm-hmm.
0: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
1: И какво искат?
0: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
1: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели, на Беновската на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците, можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български, на екрана да ги виждаме, да?
0: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
1: Ще ме извините за нихилизма.
0: Ако мога, да.
1: Ще звънна аз сега. Ало.
0: Да.
1: Господин Монов.
0: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
1: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя, мога и да не се, нали?
0: И мъже се обръщат. И мъже се обръщат.
1: Как да е, аз звъня.
0: Да.
1: И казвам, господин Монов, гледай сега. Много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
0: Това е проблем. Един, особено, примерно...
1: За суетните жълтоповетни кокони?
0: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
1: Не, обществото е без милост към устаряването при жените. Факт ли е?
0: Еми, ти ако си психолог... Какво
1: ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчки, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
0: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
1: Кои са житейска норма?
0: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
1: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти... Това е положението, Радки.
0: Е, не е така.
1: А какво?
0: Не, има си начин, по който се говори.
1: Добре, какво психолог ще ми помогне?
0: Първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
1: Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
0: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, ако е само бръчки...
1: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
0: Може да човек да... препоръча, да речем, диета, повече движение.
1: Ще аз да не съм, просто да не знам.
0: Много хора не знаят такива неща.
1: О, жива да ме. Верно.
0: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
1: Това е друго, вече. Това състарявното не е такова... страданието, по-скоро ментално.
0: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
1: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
0: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
1: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
0: Ами не е психолога.
1: Или,
0: аз не казвам, че трябва
1: социална
0: да
1: има преме... пенсия.
0: Но може да даде, може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
1: Да знаят каква помощ от държавата.
0: Да речем,
1: че... Как ще ми увеличи държавата телко?
0: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
1: А той.
0: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
1: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството, семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върна към него, да изкажете се.
0: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
1: Но според мен не е работа на психолог, това е работа.
0: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
1: Ага.
0: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
1: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта
0: на
1: психолога. Да, айде да отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори, аз се включа, защото я съм военен. Давайте.
0: Ами, това, което съм научил, точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен, че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
1: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
0: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и другия.
1: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това да ви го споделих. И не ми даде шоколад, че и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова мънка пликче, мъминко. И какво ли има в това пликче? И отваря. И вътре чета, примерно, Бреза.
0: Паролите са това, да.
1: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво бършавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколад, че търсиха, ме намерих. Майко, мила, мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чуждите жива.
0: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
1: Е, имаха ли много три военни чанти? Аз много обичах с нея.
0: Не, чак чанта нямаше.
1: Имаше линейки, компас, бинокъл.
0: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
1: Ноше имаше.
0: Която, да? Като почнеше...
1: Какво пръд беше?
0: ВВС. Затова казвам.
1: А, вие казахте, да.
0: И когато тая писалка почваше да свети,
1: ага,
0: той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
1: Това като пейджер.
0: Тогава пейджер е нямало, явно е нещо друго било. Не се ме питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне. Та това казвам, значи...
1: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостува ни кризисният психолог Христо Монов. Така?
0: Та да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи този телефон...
1: А как може да помогнем ние?
0: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
1: Това е от социален министър, примерно.
0: То трябва да е към социалното министерство.
1: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
0: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Mm-hmm. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
1: Само те да бях.
0: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които във Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
1: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
0: Една година и два месеца.
1: В кой мандат, кое правителство беше?
0: 42-то Народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
1: Орешарски. Така. В момента сте?
0: В момента съм пенсионер на свободна практика.
1: И сте член на кризисното...
0: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
1: И телефона ви го има в сайта
0: на... Има го там, има го.
1: Не, просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влезе в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си останем с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
0: Да.
1: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Шилен Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представате ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте и да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
2: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека... Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фалк от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Та Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

časti čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб, но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго, цяла вечност чакам теб, цяла вечност моя любов, докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно, отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

колкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано, 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител и изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Манов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае.
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
3: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
3: Каквото и да знаеш.
2: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ами то фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
3: Това казваме така, че... и ние, под крилото на, под полите на полицията, под полите на, как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
3: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
3: И бихте ли го посъветвали, Раде, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да ця прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
3: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
3: 8 хилки искал подкуп, ще умляп от смяк.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
3: Сам мучих се язва за сега, да.
2: Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин, да, Костнър. Така се чува, прави. Да. Или пък айде, а някой да не има обвината, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
3: Ще излезе. Но, дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
3: Така, втората тема, кратко. Какво правим с доанто, професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантутим с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, следно да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
3: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
3: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета,
3: който... Сега сме 2026-та. 13 годинки.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
3: Какво правим сега?
2: Не. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
3: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсъжденисти, мазачи, обучни...
3: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки и други.
3: И православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
3: организации, всички... А съществуващи училища...
2: Не иска много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
3: Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
3: Ами да им покажем... Ето, за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете?
2: Банка, вие точно се... тази банка. Аз съм и клиента на точно тази банка.
3: Съжаление, пък, и аз. Да, съм и акционер.
2: Да. точно тази банка, да не говорим за нея.
3: Вие за всичко,
2: да да възстанови,
3: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
2: Аз съм и клиент. И...
3: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но задълго. Вие сам дадохте художествени пример. Ето ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който е, се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
3: да.
2: Чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
3: Глупости.
2: Не, първо.
3: Първи бъл... слуги, кучетата пазачи.
2: А,
3: моля,
2: това е, това, някой са слуги, това е друго.
3: Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
3: Креватчето
2: да
3: ме...
2: На вас някой да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
3: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, той би и баща, и среда, еми... и микро, и макро.
3: Не съм си полягвал да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То е на полягване. Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
3: Защо не ми дадат данните?
2: Какви... Е, един месец е срока, по, доколкото знам, по закона за...
3: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Като ми... Изчакайте един месец да видим...
3: Седем това... правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
3: 13 години.
2: Пътищата...
3: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
3: но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо, Левон, го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Той не знае, той е химик.
3: Да?
2: Той е химик и не знае. Ами,
3: не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
3: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни?
2: Ами в Турция. Ами в Сърбия. Какви са мантинелите? Айде тук на около. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
3: Македония е друга тема. Много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония, България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
3: Рада се.
2: Да е ходил някой виш представител наш по...
3: Рада сега ще се среща с Гуччи.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища?
3: Да.
2: С чии инвестиции има скоростен влак?
3: Американски,
2: не са американски, китайски.
3: И как Косово, а да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
3: Добре, така. Значи имаме, ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
4: Мога да се обърна така да ги видя.
3: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди в България. Кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забравил, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
3: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
3: Дай мала Рокел, виша нещо сви,
2: Байрацки. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
3: Колко да е нов?
2: Е, Не, не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал от нея.
3: Не искам това.
2: Но чувам, че...
3: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още
3: сега
2: един съвет към новото...
3: Не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава.
3: Малко от към микрофона ми
2: да, това позорище, което беше колко? 36 часа зам министър-председател.
3: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
3: Да, бе, да, чето.
2: Да, но тая жега водното уръжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
3: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказан или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Момов.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
3: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
3: Те?
2: Да.
3: И
2: човек, който е приемал деца в... на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци...
3: Където е Байставри?
2: Един там, дето в южното крило, 216-та килия, строг и справедлив в Софийския централен. Байставрина е...
3: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на... толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесаха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
3: За съжаление, кофти финал. на нашия разговор.
4: Като психолог го казвам.
3: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
4: С удоволствие.
3: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва. Аз не вярвах много.
3: Да, и ние работим доста онлайн. Но...
2: Покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
3: Следващата ни включва онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти малко в седмицата съм готов да...
3: Не, събота е малко, понеже разработим бояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
3: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
3: И за много важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои хора...
3: И аз съм в черния списък, бе, господин Манов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
3: Нали да виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, Услушнички. Който някой ден...
3: Услушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
3: Добре. Това беше психолога Кристи, психолог Христо Манов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
6: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
7: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com/Иляна Беновска.

0: Какво е криза? Беновска. Кмет образование София Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска. Премиер Радев. И марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев. На въпрос от Беновска. На 16 август 2016 година.
1: В България има закони. България право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита. И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
3: Гореща е така.
2: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
3: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
2: Приближете се малко до микрофона, малко по-висок.
3: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
2: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърваш.
3: Да, така е.
2: Само от 17 години, вие съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
3: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях. Да.
2: Училищата са общинска собственост, така е. Сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
3: Да.
2: Е? Къде тук се пука купата?
3: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого, общо взето превеждаме на училищата.
2: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерство на образованието, защото те тук не са безнаказани, и този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип

0: 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, така, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се сръча в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми. Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Беновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и онагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация? Фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как? Имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум? Какво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Какво ще ги учите? Или Чичков искал турник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ме, ние с теб, май, по-лесно ще научим децата да карат ролери и колела и скейтбордове, отколкото чучко физкултурник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори. Но ще стигнаме и до там. Няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега. Там човек има лети. Та ще видим какво стане. И съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз, моля ви се, гледайте си работата, ако ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев, да не взимат наркотици децата, грижа ли ви е? През ваканцията.
1: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27-ми. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
2: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
2: Да.
0: И ето ви условията договор.
2: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавания...
0: Казахме, че сме юристи.
2: Няма.
0: Да има.
2: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
2: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация. на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалният опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
2: Липсват приложения като договорите. Да. Така.
0: Ще ги изискате ли?
2: Да. Програма за обучение.
0: Така.
2: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
2: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
2: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
2: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
2: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
2: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвали с вас?
2: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимална, името му давам, егенето му давам на тази занимална. Тя има ли право да ми събира лични данни?
2: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс, трябва да се избере.
2: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар. Ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И така. Дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс. Внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка леки занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
2: Сега първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно, нали ме разбирате?
2: Така. Родителите имат отговорност И те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
2: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
2: Никъде не напомня,
0: 1, 6, 15 септември.
2: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
2: сте.
0: Може да сме сама.
2: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
0: Ма работодатели ще ме изрите на бърза ръка.
2: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе.
2: Така е.
0: Свете ли си ни слуги?
2: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл,
0: казвам ви го, обаче не го разгласихте добре.
2: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, бе, я, тук да им
2: те отиват. И се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: се
2: много
0: и по групите. Добре, да, аз мога да се индивидуално, не?
2: Ами не, защото съответно училище трябва да се възползва
0: се
2: тази програма. Да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
2: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
2: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
0: Да.
2: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
2: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметнем така. За момент само.
2: Смятаме
0: 5, го. 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
2: 360 евро за 20
0: така.
2: Дни. Да, за 20 дни, ако ви искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
2: плуването, плюс
0: обяда.
2: Това е без обяда и без
0: плуването. Обяда.
2: Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дет си говори на плуване. Как е с плуването? То да чува преподава английски, как и с английския.
2: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, да. Хора ли му по-английски, кой ще го води?
2: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че... На английски?
2: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим на чин с
0: да,
2: учебници.
0: Съгласен.
2: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, mm-hmm. и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, mm-hmm. как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
2: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
2: Може, естествено.
0: Нещо да правят...
2: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат поне... и на салата да рисуват.
2: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
2: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месец и следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
2: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
2: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
2: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
2: да.
0: След като
2: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
2: да.
0: И да.
2: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
2: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
2: Да.
0: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
2: Да, затова тук в договора...
0: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
2: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
2: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
2: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
0: Да.
2: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
2: Да прочета друг договор?
0: Да.
2: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от този договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
2: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
0: на 45 минути ли?
2: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ги тия договор?
2: Да, подписани са.
0: От кога?
2: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
2: И от, ами, от другата страна е юридическото лице.
0: Което... Занимаваме.
2: Да.
0: А къде са родителите?
2: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор?
2: Ами,
0: Как се оставят децата?
2: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз се извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се напише?
2: Точно така, декларация, да.
0: Че аз, ей, коя си Иляна, ме упълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, че дам дете.
2: Сега пак да кажа. Тук тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. Какво ви отговориха от занимаванията?
0: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
2: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
2: Тоест, ако искате.
0: Ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за занимавания. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или те уволнят, или каквото искаш.
2: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щети.
2: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимаване, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
2: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
2: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Секунда, имаме ли въпроси в чата?
2: Да. Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Провеждащите извънкласните дейности.
0: Стоп.
2: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
2: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
2: Така. За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате информация.
0: А то дали не си се е чупил в 12 часа?
2: Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно потом.
2: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
2: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина, по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
2: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
2: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би да така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
2: На работа?
0: Си ги водят на работа, така. Ти му кажеш там мук, не мърдиш, човек. Работодател, аз казвам, аз се не пъснем да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха накарали си да бъдат децата тия моди.
2: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може добре? Аз да работя, нито...
2: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
2: Да? Точно така. Това не е ваканция. Затова
0: ви ще влезте че... тук гостенин, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
2: Да, затова съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
0: Добре,
2: и
0: вие сте ми дали 18 училища, mm-hmm. тук, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
2: така.
0: Да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавани?
2: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавани? Какви са свидетелствите им за съдимост на съдебна кметка без, как се каже?
2: За работа с деца.
0: Как се каже?
2: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
2: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процент?
2: То не е процентно. Всъщност,
0: отново
2: по тези правила приходите за училището не са
0: големи. Нищо. Така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
2: Ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец, всъщност разхода, който има частната занималния, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
2: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Ми 10 дали, той има 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
2: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде?
2: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз кой да благосклонно смятам. Да.
2: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
2: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
2: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
2: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единият родител работи почти само за това да плаща занималнията. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите седмици? Какво бихме могли да имаме?
2: Ще се постарая да...
0: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
2: Така.
0: Второ. Договор между училищата там.
2: Договорите ги има. Документите...
0: И занималната имам предвид.
2: Да.
0: Документите, които са по избора.
2: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
2: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези занимателите от занималните. Свидетелството им за съдимост, здравното им състояние.
2: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
2: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
2: да. Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че... Вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
2: По принцип могат.
0: Те са подчинени на Министерството на образованието.
2: Ние не сме им работодатели. За това казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
2: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Но да ги организираме.
2: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези директори.
0: Не, аз също ви помолила, те ви пратиха, между другото, да, тяхната проверка, така, табличката, там табличката е много странни неща, да, ако обърнахте внимание. Също тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
2: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отидат?
2: Допълнителни дейности на допълнителни дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
2: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
2: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за наши монощи в понеделник.
2: Ще чуем.
0: Не. Едно такова писмо възможете на сътрудниците да напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
2: Uh-huh.
0: Аз също и натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
2: РУО.
0: РУО, да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
2: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Това според мен опира даже до кодекса на Семейни, не знам, не. Закони за образование, вероятно.
2: Ами, те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим. Така. Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
2: Да, да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
2: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
2: Благодаря.
0: Едно не съм се издала, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? И те бахте кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате. Столична община, заместник вета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
2: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разберете, че?
2: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
2: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря.
2: Благодаря.
0: Коя книга сте ми донесли?
2: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа.
0: Я покажете. Вашата камера, да?
2: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами, ако искате, вземете си, прочетете си.
2: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще заслужите червена.
2: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
2: Опитвам.
0: Не, хвърляме, дръжте си.
2: Добре.
0: Довели сме.
2: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на Радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник мета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата е телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи и на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли, рядкост и за Европа, у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци. Инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сутаньори, крадци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци?

0: удачни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бърдаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: Стая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управление.

0: Ченческий ранг. Дяхезы писали, как дрынка во втесен крык. Стать к это официально, пред огромным зала, прилива, что надежды на хората, и мы свалива всички звезды от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го братят журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката, мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и туршии. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имат внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спална и моята стая ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. И изобщо не се съмнявах в това. ще си я купят, ще я прочитат. И тогава, не само в нашия, а в целия свят, и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпросите. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, дух ще ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Сам знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква нареглата до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някоя дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живот дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживя старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбудат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада, сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, Не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава Ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам го е да не се разчуе. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти кога би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли докъде стигнах? Купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му и щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там, че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб, разбрали?
0: Надживя ли го?
1: Не, и не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея, къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знае, че има друг в живота й?
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, Тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем до вълните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. нахарил нези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Да, си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнение навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво старам с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас, вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой е открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обул си си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но този филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна? Че ще срещна малки ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е оговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога се стана това? На 4 май 2300? На 8 октомври? 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ни кипели за бъдещето. А после се оказа друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усупва. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги. без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си търъникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта.

0: Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълни онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
0: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
0: А, може би и спи? Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
0: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
0: бихте ли приближили телефона до ухото й?
1: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживее живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя се

0: също, че така просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега, ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чуж живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж, като че прогледнах, този друг свят го видях, като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия, като от птичи поглед. И ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, тон режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска.
0: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
1: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Триуски, където живее със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200-77-3401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на Исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет, където изразихме опасения, че този бизнес и свързаното с него въздействие върху околната среда, фауната и спокойствието на хората не би бил в унисон с посоката и сферата на развитие на региона и в частност житейските нагласи и очаквания на жителите на село Нови Триуски, както и с посоката на развитие на културно-туристически комплекс Исторически парк. Наред с това е убиващо предприятата от мен и акционерите на Исторически парк обществена и бизнес инициатива. В резултат на това и след проведеното обсъждане местният общински съвет отхвърли въпросното бизнес намерение. Това стана причина Исторически парк АД и аз, в тогавашното ми качество на изпълнителен директор на същото дружество, а също и акционер в него, да станем обекти на яростни медийни атаки от страна на медийната корпоративна група Капитал. От този момент нататък, както към парка, така и към мен, от кръга свързани лица около олигарха Иво Георгиев Прокопиев, беше отпочната масирана медийна и институционална кампания, целяща очевидно сриването както на бизнеса, така и на самия Исторически парк АД, изграждането на който за тези две години беше доста напреднало. Същия този финансово-олигархичен кръг, чрез свои журналисти и медии, сезира КФНЕ, а когато този орган след проверка не откри нищо от компетенциите му, под натиск отново на медиите от кръга Капитал, сезира и районната прокуратура в град Варна. След извършено разследване, включващо и разпитите ни, по образуваното досъдебно производство номер 171 от 2020 година, по описа на окръжна прокуратура Варна, районна прокуратура Варна, излезе с постановление, подробните мотиви на което е описала всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях. В резултат на това районна прокуратура Варна, като е заявила, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209 алинея 1 във връзка с член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс, е прекратила производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. Доказателство номер 1. 2. Нов тласък на активността, насочена срещу исторически парк и особено срещу мен, беше отбелязан почти непосредствено след стартирането на 50-тото Народно събрание. На фона на стоящите неразрешени множество проблеми на държавата, нейното управление, на обществото и гражданите от всички негови възрасти, Народното събрание на Република България реши да образува измежду собствените си среди времена комисия за разследване на едни строго частноправни взаимоотношения от най-незначително битово ниво. Показателно в случая обаче беше избраното наименование. Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие, и изграденият в село Нови Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс исторически парк. Това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане, от което ясно и априори пролича истинската цел и намерение на поръчителите и изпълнителите на поръчката. 3. В рамките на стартиралото на 19 юни 2024 година 50-то Народно събрание е доста показателно, че предложението за съставяне на временната комисия с входящ номер 50-454-02-11 е внесено на 9 юли 2024 година в Народното събрание от независимите народни представители Дарин Димитров Георгиев, Виктория Димитрова Василева и Георги Панчев Куков, част от отцепилите се народни представители от 13-членната до тогава парламентарна група на Величие в 50-тото Народно събрание. Но поради отпадналото им право да бъдат вносители на такива предложения от името на парламентарна група, същото е припознато и внесено релевантно от парламентарната група на Възраждане и парламентарната група на Има такъв народ. Доказателство номер 2. Предложението за създаване на тази комисия е прието завидно бързо на 11 юли 2024 година и с завидно мнозинство от 143 народни представители за, 17 против и 2 въздържал се. Доказателство номер 3. 4. Новината за създаването на временната комисия и нейното наименование е широко отразена в множество електронни и онлайн медии с голяма читателска посещаемост. Доказателство номер 4. Електронната медия БНТ новини. Електронната медия труд.бг. Електронната медия дарик.бг. Сайтът pic/bund.bg, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия банкер.бг, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия Медиапул, свързана с медийната група Капитал. Електронната медия новини сега. Електронната медия нова.бг. Сайтът свободна точка, свързан с медийната група Капитал. Сайтът Filter News. Електронната медия Пловдив24.бг, електронната медия Бряг.бг и други. 5. Както създаването на въпросната комисия, така и уточняването на нейните дневен ред и състав са били извършени с особено усърдие от мнозинството на народните представители в рамките на 14 от 8 до 22 гласувания и прегласувания в пленарна зала. Тя беше оглавена от народен представител от парламентарната група на Възраждане, а за нейни членове бяха назначени повечето народни представители от избирателен район Варна от всички парламентарни групи. 6. Временната комисия за периода от създаването си до 2 август 2024 година проведе 6 заседания. Доказателство номер 5. На които беше поканен за изслушване журналистът от медиите на олигархичния кръг Капитал Йоан Запрянов, както и няколко очевидно внимателно подбрани лица със спорна и съмнителна репутация и съдебна, включително и лица с прекратени правоотношения с исторически парк АД. На основата на така получените сведения, както от призованите за участие длъжностни лица, така и от няколкото добре подбрани лица с криминални досиета и лица в конфликт на интереси, за работата на Временната комисия беше изготвен доклад, който бе внесен в пленарна зала и изчетен пред присъстващите народни представители и медии. 7. На 8 август 2024 година Народното събрание прие доклада с входящ номер 50-453-111-1 от 2 август 2024 година за дейността на Временната комисия, който беше обнародван в Държавен вестник брой 68 от 2024 година, след което го е изпратило заедно с приложение номер 1 с ниво на класификация TLP-AMBER за ограничено ползване по компетентност и предприемане на съответните действия на прокуратурата на Република България, на Държавна агенция Национална сигурност, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на финансите, т.е. съобразно вербалната повеля на тогавашният член от ГЕРБ СДС, народният представител Георги Георгиев, избран в последствие за министър на правосъдието, с което е придобил и властовата възможност да приведе в реално действие заканата си, която във временната комисия на 50-тото Народно събрание беше артикулирана последния начин. За да можем да смажем тази структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната. Комисията за финансов контрол има ограничени правомощия, обаче ДАНС има други, НАП има трети. Целта е тук малко по-подредено да се опитаме да извадим за технологията на този тип дейност. Докладът е публикуван и на сайта на Народното събрание. 8. Няма как да не прави впечатление, че още с наименованието на Временната комисия и с определяне обхвата на нейната дейност се предпоставя и възложената на тази Временна комисия задача, а именно, че тя в качеството и на организационна структура на Народното събрание е натоварена да установява факти за извършени престъпления, за които изведнъж и точно в този момент започна да се твърди, след като от 2019 година до юли 2024 година до голяма степен културно-туристически комплекс исторически парк е бил вече изграден и функциониращ, че съм бил извършил пране на пари, обвързване с местна и централна власт, като всичко това беше обвързано с изграждането на културно-туристически комплекс исторически парк в село Нови Крилски, община Ветрино, област Варна. Самото наименование на така формираната временна комисия съм квалифициран като идеолог на политическа партия Величие, както и на исторически парк, при положение, че политическа партия Величие е създадена едва през месец април 2023 година, в резултат на колективно взети решения, както и при положение, че исторически парк АД съществува от 2013 година, че идеята за създаването на самият културно-туристически комплекс исторически парк е възникнала значителен период преди това. Реализацията е започнала през 2013 година, открит за функциониране през 2019 година. Нито в някой от тези моменти, нито в последствие, вече в качеството ми на народен представител в 51-то Народно събрание, считано от 13 март 2025 година, спрямо мен не е постъпвало искане от главния прокурор по член 70 от Конституцията на Република България за разрешаване от Народното събрание да се възбуди наказателно преследване за престъпление от общ характер, т.е. да се поиска имунитета ми за наказателно преследване, а извън времето, през което бях народен представител и до сега, не са ми повдигани обвинения и предявявани обвинителни актове. Затова е интересен за анализиране факта, че именно след като политическа партия Величие изненадващо получи народното доверие за реализация на 13 парламентарни мандата в 50-тото Народно събрание, срещу целостта на парламентарната му група и срещу мен беше активирана тази масирана кампания. 9. От изложеното е видно, че въпросната временна комисия е била формирана в противоречие с Конституцията, с нейни основни принципи, като принципът за разделение на властите, с законите на страната, с европейското право и неговите основни начала и принципи, както и против парламентарната практика и стандартите за парламентаризъм. Тя недопустимо присвои функции на досъдебното и съдебно производство по доказване, събиране на доказателства, по разкриване и установяване на престъпления с посочване на извършители и прочее. Тези функции по Конституция и закон не са на Народното събрание. Те са предоставени изключително и само на дознанието, следствието, прокуратурата и наказателния съд, т.е. на органите на съдебната власт, която отделно от Народното събрание, орган на законодателната власт, е една от трите основни власти, на които се основава държавното устройство и държавното управление у нас. Такова изземване на функция в противоречие с член 8 от Конституцията на Република България, но не толкова това стои в основата на оплакването ми. 10. Основното ми оплакване е, че въпреки, че моето име се съдържа в наименованието на процесната временна комисия, както и че от това наименование априори е видно, че именно аз съм обект на възложеното и разследване, противоречие на редица национални, обществени и международни закони, аз не бях потърсен и поканен за обяснения. Въпреки, че на всички участници в състава на комисията стана ясно, че аз съм в очакване на подобна покана пред входа на Народното събрание, по време на нейните заседания и провежданите там изслушвания. Изслушването на разследваното лице, каквото в случая очевидно съм бил аз, е основно негово право и огледално задължение на разследващия орган. Ноторен факт е, че дори на осъдените на смърт задължително се дава възможност да изрекат последната си дума. Но в случая аз очевидно съм бил третиран дори по-зле от доказан престъпник, с което всички мои права не само за ефективна защита, но изобщо за упражняване на правото на защита, за право на изразяване на мнение и право да искам и получавам информация по касащи ме въпроси, са били необяснимо по груб начин потъпкани, и то именно от законодателния орган на Република България. По този начин са били нарушени и правата ми по член 10, параграф 1 и член 13 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, член 11 и член 41, параграф 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, право на добра администрация. Последно посочената регламентация е общностна, т.е. валидна за всяка страна, член на Европейския съюз и нейните органи, какъвто несъмнено и Народното събрание на Република България. Същата регламентация гласи следното – право на добра администрация. 1. Всеки има право, засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок. 2. Това право включва по-специално А. Правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него. Б. Правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна. В. Задължението на администрацията да мотивира своите решения. Очевидно е, че както със създаването на тази комисия, така и с нейния доклад е бил нарушен принципът – презумпцията за невинност до доказване на противното. Впрочем, тази временна комисия не събра и не доказа никакви данни за нито едно от твърдените престъпления. Тя не доказа нищо, но цял месец, а и дълго след това, разпространяваше внушения, които злоумишлено застегнаха и продължава да засягат репутацията ми на човек, предприемач и общественик. Тя извърши успешно само и единствено задачата да дискредитира личността ми пред обществото, пред съмишлениците от парламентарната ни група, пред симпатизанти и пред всеки, който ми се е доверил или би бил склонен да ми окаже доверие. такава личностно насочена комисия към едно определено физическо лице. Гражданин не е била създавана в българската парламентарна практика. Още по-малко, когато лицето, т.е. аз към онзи момент, нито съм имал качеството на народен представител, нито съм заемал публична длъжност, за да бъда обект на внимание на Народното събрание, където в мое отсъствие да бъда подлаган на целенасочена унижителна злостна кампания. Такова поведение не е обосновано и допустимо по никоя съвременна демократична парламентарна система. 11. Няма как да не направи впечатление факта, че след сформирането на тази временна комисия от страна на Народното събрание са били отхвърляни всички предложени проекти за сформиране на други временни комисии с подобен предмет, като предложенията за създаването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и търговските дружества в структурата на чийто капитал и или управление лицата участват лично или чрез трети лица на територията на Република България, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Иво Георгиев Прокопиев и търговските дружества, структурата на чийто капитал и или управление лицето участва лично или чрез трети лица и юридически лица с нестопанска цел на територията на Република България, както и установяване на свързаността му и влиянието му върху политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързани с изграждането на хотел Хаяши и участието на свързани лица с министър-председателя Росен Желязков, както и финансирането на хотела в София, набирането на средства за цялостната инвестиция, осигуряването, разрешителни и реалната дейност на проекта. В условията на пълна липса на обективни критерии, по които да бъде извършена преценката, дали да бъде създадена или не дадена временна парламентарна комисия, както и без всякакви мотиви, всички прежде изброени, надлежно внесени в Народното събрание предложения, са били отхвърлени за разлика от предложението за създаване на процесната временна комисия. Следователно, освен че не са на лице обективни критерии, а не субективни преценки, подвластни на определени лобита, олигархични или корпоративни интереси, но взетите от Народното събрание решения не са били мотивирани, както повелява член 41, параграф 2, буква В от ХОПЕС. 12. Предвид, че след първото отхвърляне на предложението за създаване на временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, такава при повторното внасяне на предложението все пак е била създадена, то от гледна точка на антидискриминационното право. След като и Джордж Сорос и Александър Сорос са също като мен физически лица, т.е. тяхното и моето лично и обществено положение са сравними, сходни, то следва да бъдат посочени също и следните необосновани различия с процедурата или процесната временна комисия. 1. Така създадената на 5 ноември 2025 година комисия Сорос не е провела в рамките на съществуването на 51-то Народно събрание, приключило на 19 март 2026 година, нито едно заседание, за разлика от процесната временна комисия, която за периода от създаването си на 11 юли 2024 година до 8 август 2024 година за по-малко от един месец е провела 6 заседания. 2. За разлика от процесната временна комисия, която е провела 6 заседания и е приключила предсрочно работата си на 8 август 2024 година с доклад, приети от комисията и от Народното събрание. Доказателство номер 5. То създадената на 5 ноември 2025 година временна парламентарна комисия Сорос не е била прекратена до края на 51-то Народно събрание. Не е прекратена и до настоящия момент, но имплицитно може да се счита за прекратена или с приключване на 51-то Народно събрание или с приемането на изричната регламентация на член 36, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от 52-то Народно събрание. Това се е случило въпреки внесеното от парламентарната група на ГЕРБ СДС предложение с сигнатура 51-554-02-285 от 5 декември 2025 година в Народното събрание за преустановяване на временната парламентарна комисия Сорос. В тази връзка е интересно да бъдат отбелязани мотивите, с които предложението е било обосновано и внесено. Те са следните. Народните представители нямат право да разследват частни лица и фондации. Страница 9, третия абзац, първо изречение. Доказателство номер 6. Народното събрание на Република България не е разследващ орган. Страница 9, третия абзац от мотивите. Доказателство номер 6. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици. Страница 9, пети абзац, второ изречение. Доказателство номер 6. 13. Относно доклада на процесната временна комисия ще огранича изложението си, защото съдът сам следва да оцени и съобрази фактите, които са релевантни към настоящия правен спор. Ще си позволя да посоча неизчерпателно само следното. 1. Не е установено от страна на Комисията за финансов надзор нарушение на закона за публично предлагане на ценни книжа, защото набирането на капитала на дружеството и на инвестиционния ресурс е било осъществено по общия търговски правен ред, установен в търговския закон, а не чрез публично предлагане. 2. Множеството проверки от страна на териториално компетентната прокуратура са приключили с отказ да се образува предварително производство или с заключение, че не е извършено престъпление, а по някои от неприключилите е очевидно, че сигналистът е преднамерен и предубеден. 3. Двете изслушани от комисията физически лица, представящи се за разследващи журналисти, също откровено са афиширали необективността и конкретния интерес, които изпълняват. 4. Фискът и осигурителните фондове не са ощетени и дължимото е заплатено. Моля да съобразите, че всъщност за секретна като приложение номер 1 е представената справка от директора на НАП, защото тя съдържа лични и имуществени данни на трети лица, а така наречения секретен доклад на директора на ДАНС, приложение номер 2, точно и конкретно представлява засекретена стенограма от неговите изявления пред временната комисия в заседание на тази комисия. Но генералното внушение за предпубликата е, че ДАНС била представила писмен доклад пред временната комисия, съдържащ данни как съм получавал пари, които съм бил изпрал. Всъщност се оказа, че такъв доклад не е бил представен на народните представители, респективно отразеното в доклада на временната комисия, изчетен в Народното събрание и публикуван в Държавен вестник, съдържа една неистина, на която е основан както в изложението му, така и в разпоредителната му част, а именно повелята за предприемане от страна на прокуратурата на Република България, НАП, ДАНС и други публични органи на наказателни и санкционни действия спрямо мен и имуществото ми. Доколкото тази повеля се основава на несъществуващ документ, то тя е решена от правно основание, каквото липсва и за самия доклад на процесната временна комисия. А такова положение в правото влече нищожност на актовете и действията, извършени без правно основание и в условията на липса на функционална законова компетентност на извършителя, издалия ги орган, в случая Народното събрание на Република България. Вредите, които ми бяха причинени, които претърпях и търпя, обхващат достоинството, личността ми, семейството и най-близките ми хора. Реализацията на идеологическия ми проект Исторически парк и неговото съществуване, респективно моето акционерно участие в него. Политическата партия, в която членувам само като редови член. И в трите направления вредоносният резултат обхваща преки имуществени вреди, пропуснати ползи и неимуществени вреди. Предмет на настоящата претенция обаче са само неимуществените вреди, които лично понесох от недопустимата и противоконституционна временна комисия, използвана на практика като бухалка срещу мен, достоинството ми, имуществото, репутацията, спокойствието и здравето на мен и семейството ми. Целта на създаването и дейността на тази временна комисия в условията на вече приключили с откази и прекратявания финансови и досъдебни производства е била да се създаде ново основание на територията вече на Софийски съдебен район, за да бъде дадено основание за старт на целените репресии срещу мен, свързани с мен лица, срещу основни акционери на Исторически парк АД, т.е. и срещу самия Исторически парк АД. Тази цел беше артикулирана и от народни представители, рупори на поръчителите, които напълно несанкционирано го заявяваха с драматичен патос и от трибуната в пленарна зала и от комуникационната с медиите трибуна в кулуарите на Народното събрание. Уточнявам, че тези вреди, огромни по размер, които бяха понесени, продължават да се акумулират с отрицателен знак в имуществото на Исторически парк АД, не следва и не могат да бъдат предявени от мен тук и сега като претенция, защото именно заради атаката чрез временната комисия беше разумно и обосновано сам да се оттегля и разгранича от този проект, който, както като културно-туристически комплекс, изграден с вложенията на множество български и чуждестранни акционери, така и като търговски субект, акционерно дружество, също беше подложен на целенасочено унищожение и претърпя щети, надхвърлящи 12 милиона евро през последните две години, което ощети и акционерите му. Същите вече са предявили своите оплаквания в качеството им на акционери, заедно с изпълнителния директор на самото акционерно дружество Исторически парк АД. С настоящия иск обаче аз предявявам моите оплаквания и претенции като един от двата обекта, а всъщност, както се оказа, основният такъв на проведеното избирателно разследване с избирателни покани, отправени към очевидно напълно субективно и безкритерийно подбрани свидетели в кавички за нуждите на възложената от ответника задача. Злонамерените твърдения, че съм престъпник, че съм перач на пари, измамник на инвеститори, на местната и централната власт, както и всички агресивни внушения в тази връзка, освен че са неверни и клеветнически, засегнаха в максимална степен личността и семейството ми и внушиха омраза и враждебност към мен, моята мисия и моята активност. Децата ми се страхуваха от посегателства срещу мен, срещу тях самите и срещу тяхната майка, както и за неприкосновеността ни. Четирите ми деца, едното от които е със специални нужди, особено тежко понесоха атаките срещу мен, включващи и претърсвания, обиски и изземвания в дома ми в село Нови Трилски на 26 и 27 ноември 2025 година, докато в това време аз изпълнявах служебните си ангажименти на народен представител в седалището на Народното събрание, град София. Тези атаки срещу мен ми оказаха силно негативно емоционално и психическо въздействие, което се отрази на ежедневието, съня и работата ми, тъй като непрекъснато бях зет с тревожни мисли как да преодолявам негативизма, създаден спрямо мен априори и без никакъв съдебен акт в тази посока. И тъй като, както в прав текст заяви един от членовете на въпросната временна комисия, взел в последствие поста министър на правосъдието в служебно правителство, цялата държавна машина беше впрегната, за да бъде унищожен и личностно, и репутационно, и финансово, заедно с създадения от мен Исторически парк. Доказателство номер 7. Основателно бях притеснен и за съдбата и здравето, физическо и психическото на децата ми, които бяха крайно нежелателно въвлечени в тази нечиста репресия спрямо мен. Работата на процесната временна комисия беше превърната в пълен фарс, крайно недостоен за принципно най-представителния за държавата ни властови орган, какъвто е Народното събрание. А това е така поради следните кумулативни факти. Едно. Чрез създаването на процесната временна комисия с посочения в стенограмата, доказателство номер 3, работен дневен ред. Народното събрание се намеси противозаконно в работата на един изключителен частноправен субект и във взаимоотношенията му с други частноправни субекти. Тази намеса не беше обусловена нито от накърняването на какъвто и да било публичен интерес, нито пък от заплаха за националната сигурност на държавата, както от моя страна, така и от функционирането на исторически парк АД. Такава намеса не е сред предвидената в законите и Конституцията функционална компетентност на Народното събрание. 2. В хода на работата на временната комисия от нейна страна, по субективни предпочитания на нейни членове и също такава преценка на председателя й, освен длъжностните лица, за изслушване бяха поканени и лицето Симон Златков Милков, многократно осъждано лице за противообществени прояви, а в периода на изслушването му обявено за общонационално издирване лице по висящо съдебно производство 652 от 2024 година по описа на районен съд Велико Търново, доказателство номер 8. За същото лице от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти е предоставено и писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти, че Милков няма и качеството журналист, доказателство номер 9, като какъвто е третиран и записан в доклада на процесната временна комисия. Лицето Стефан Дамянов Калчев, ръководител на охранителна фирма, осъдено с влязла в сила присъда за клевета, насилие и закана за убийство. Доказателство номер 10, транслирано на хартия в първите две части. Лицето Йоан Веселинов Запрянов, журналист в медии от кръга Капитал на олигарха Иво Георгиев Прокопиев, лоялен поддръжник на политическата линия на политическа партия ДСБ, още от ранните години на така наречения приватизационен преход у нас, със силен бизнес интерес в областта на освояването на европейски средства за изграждането на ВИ. Лицето Йоан Йорданов, която по негови обяснения е имало финансови частноправни отношения всеки друг, но не и с мен, и е с прекратени трудовоправни отношения с исторически парк АД. До участие в фриволните разкази, изпълнени с откровени наистини и махленски раздумки, придружени от допуснатото боравене с лични данни за лични адреси, банкови сметки, ЕГН-та и други, на трети за обектите за разследването, работата на комисията лица, бяха допуснати и на участващи в състава на комисията независими народни представители с ноторно известно негативно отношение към мен по повод реакцията ми срещу отцепването им от парламентарната група на величие. Виктория Василева, Дарин Георгиев, Георги Куков, както и известният с обвързаността си с ППДБ и по-конкретно с народния представител Елисавета Белобрадова, влогър Любомир Жечев. За сметка на това обаче нито аз, нито акционерите на исторически парк АД бяхме поканени за изслушване, а още по-малко изслушани при същото съотношение и баланс на отделеното за това време и внимание, каквото беше отделено към изслушванията на преждеизброените лица. 3. Щом като от докладите на представителите на НАП, Комисията за финансов надзор, МВР и прокуратурата във Варна стана ясно, че от множеството извършени проверки на исторически парк АД и МЕН, както и в резултат на проведени от районна и окръжна прокуратури в град Варна разпити на над 400 свидетели в рамките на досъдебно производство номер 171 от 2020 година по описа на окръжна прокуратура Варна, не са били установени данни за извършени финансови нарушения и престъпления. Очевидно бяха взети мерки за създаване на друго основание за очернянето ми. Така постановлението на районна прокуратура Варна. Подробните мотиви, на което същият орган е описал всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях, и в резултат на това е заявил, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209, алинея 1, във връзка с член 26, алинея 1 от Наказателния кодекс. Е прекратил производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. То очевидно е била предприета друга тактика за игнориране на констатациите от този влязъл в сила акт и възлагане на същите проверки на СГП. Това обяснява защо и с каква цел беше прокарана версията за наличие на някакъв секретен доклад на ДАНС, в който се били съдържали данни за изградена от мен схема за пране на пари и други. 4. В изготвения от работата на Временната комисия доклад, изчетен частично от трибуната на Народното събрание, се заявяваше, че на същата комисия бил представен въпросния секретен доклад на ДАНС, в който се съдържали данни за мои финансови задължения за около 70 милиона лева. Тази очевидно контролирано изпусната скандална новина в кавички беше охотно разгласена, както в пленарна зала, така и извън нея, откъдето бе подета от услужливите към овластената медийна каста, като информацията беше огласявана и разпространявана дълго време, както в пределите на страната, така и доведена с годишния доклад на държавата България за състоянието на правата на човека до знание на Държавния департамент на САЩ. На основата на същия този изфабрикуван доклад на Временната комисия на 26 октомври 2025 година бяха реализирани и арести на 6 лица, акционери и длъжностни лица в исторически парк, на които беше наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража, и бяха оставени в ареста за около 4 месеца. Неизменно, както в обвинителните актове на Софийска градска прокуратура, така и при всяко разглеждане на мярката за неотклонение на обвиняемите, не се пропускаше споменаването на моето име, като константно, но без всякакви реални доказателства бях сочен като организатор и подбудител на визираните престъпления в кавички, все на основата на така създадения доклад на Временната комисия. В същото това време, по писмено запитване на народните представители от политическа партия Величие, Мария Илиева и Лариса Савова, от секретно деловодство на Народното събрание бе получен отговор, че такъв секретен доклад от ДАНС не е постъпвал и не е на лице в същото деловодство. Доказателство номер 12. Това обаче не пречеше нито на народни представители от политическа партия Възраждане, от политическа партия Меч и от ППДБ да спекулират пред медии и общественост с подробности от този уж наличен секретен доклад на ДАНС. Така версията не само за представянето на този доклад на народните представители, но и за неговата секретност беше поставена под основателно съмнение, предвид широко оповестената информация за подробности от уж секретното му съдържание. Като цяло истинската цел на така създадената временна комисия беше с основание съмнителна. И всичко това се случваше на фона на пълната липса на покана към мен за изслушването и защитата ми, както в заседанията на така наречената временна комисия, но и при изчитането и гласуването на доклада от същата комисия в пленарна зала. Тук е особено важно да бъде отбелязан факта, че към периода на така описаните събития аз не бях нито лице от голямата политика, нито бях народен представител, т.е. нямах качеството на публична личност. Но когато в 51-то Народно събрание придобих такова качество, изнесеното в доклада на Временната комисия от 50-то Народно събрание продължи да служи на народни представители и медии, за да бъде заклеймяван като измамник, сектант, схемаджия, проруско прокси и прочие обидни и клеветнически квалификации, не почиващи на никакви обективни доказателства, а само на скълъпения поръчково доклад на също толкова поръчковата временна комисия от 50-то Народно събрание. По този начин за мен, за моето имущество, за моите и на семейството ми права, беше наистина създадена, задействана и поддържана властова машина за смазването и ликвидирането ми, финансово и репутационно. По описания недопустим начин от страна на държавата чрез нейния законодателен орган бяха нарушени правата ми по член 6 и член 8 от Европейската конвенция за правата на човек и основните свободи, както и по член 32 алинея 1 от Конституцията на Република България. И тъй като на Народното събрание, като орган на законодателната власт у нас, според член 8 от Конституцията, не му е придадена нито функцията, нито компетентността да извършва разследване на престъпления, то действията на този властови орган, както и издадени от него доклад, бидейки извършени при надхвърлянето на изцяло при липса на функционална и властова компетентност, следват да са нищожни и като създадени от некомпетентен орган на власт, да не са годни да произвеждат правен резултат. За жалост, именно в резултат на така описаните действия и продуктът от тях, докладът на Временната комисия на 50-тото Народно събрание, както и на самото Народно събрание, от тогава аз, бизнеса ми, семейството ми и исторически парк търпим крайно негативни последици от бизнес и репутационен характер. За мен са на лице и допълнителни негативни последици, след като пак на основание същия доклад на Временната комисия от началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна ми беше издадено решение за отнемане на издаденото ми на 16 август 2021 година. Разрешение за носене, употреба и съхранение на личното ми оръжие и на ловните ми оръжия. Въпреки че това решение на АО, началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна, беше отменено изцяло с решение номер 8197 от 20 юли 2026 година на Върховния административен съд, 7 отделение по административно дело номер 5229 от 2026 година. В този период на интензивни заплахи към мен, моя живот, към живота на четирите ми деца, едното от които с увреждане и специални потребности, и на тяхната майка. Аз бях поставен в положение на пълна беззащитност и безпомощност и невъзможност да опазя себе си и семейството си, обословена все от същия източник на основания и за тези действия, докладът на Временната комисия. Това за мен беше източник на допълнителни усилия, притеснения и постоянен стрес, наред с накърненото ми достоинство, включително и поради нарушаването на правото ми на личен живот, лишаването ми и от възможността да излизам на ловни излети, като отдушник на натрупаното от репресиите напрежение. Второ римско. Правни основания. По отношение на ответника, разглеждан като процесуален субституент на държавата, молим да съобразите съдебната практика, включително и на Върховния касационен съд, като сочим решение номер 71 от 6 април 2019 година на Върховния касационен съд, 4-то отделение по гражданско дело номер 3804 по описа за 2019 година, в което е изведено следното. По повдигнатите материално-правни въпроси, Върховният касационен съд намира, че Народното събрание е държавен орган, олицетворяващ законодателната власт, което определя мястото му сред другите държавни органи, които имат своето място в изпълнителната и съдебната власт, или са независими – БНБ, КФНС, Сметна палата и други. Народните представители са лица от състава на Народното събрание, като държавен орган и са длъжностни лица, както лицата от състава на другите държавни органи и лицата, които осъществяват еднолично функциите на държавен орган. Те имат своя статут със съответните особености – функционален имунитет, имунитет от наказателно преследване и други. Отговорността за вреди е имуществена. Държавата може да освободи от тази отговорност и свои служители, които нямат функционален имунитет, но с това тя не освобождава от отговорност.

по закона за отговорност на държавата и общините за вреди, чрез процесуален субституент. Органът, от чието незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Член 7 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Съдебната практика приема, че държавата може да участва в съдебни производства чрез процесуален субституент и по граждански спорове за обезщетение за вреди на общо основание. Член 49 от ЗЗД, който урежда най-общо отговорността на възложителя за вредите от поведението на изпълнителя при или по повод изпълнение на възложената работа. В контекста на това тълкуване, както и отчитайки необичайната специфика на фактическата страна, в конкретния казус посочвам, че с превратното си и порочно упражняване на неприсъща нему компетентност и власт, ответникът Народно събрание на Република България се явява в конкретния случай като груб и брутален деликвент, който, за да унищожи репутацията и личното ми достоинство, целенасочено активирал множество държавни, контролни, регулаторни и разследващи органи да ме репресират и преследват. Това ми дава и основание и правен интерес да пледирам за максимална отговорност на държавата и за санкция, която следва да е предупредителна и въздържаща, макар искът ми да е на символична стойност, тъй като не преследвам нито възместие, нито обогатяване, дори не е компенсация за действително претърпените вреди, а просто търся и настоявам за справедливост и за това този порочен прецедент от тоталитарно репресивен тип да не се повтаря нито в българския парламентарен живот, нито в медиите, нито в обществените ни отношения като цяло. Несъмнено, член 7 от Конституцията на Република България повелява, че държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. В конкретния случай Народното събрание е безспорно държавен орган и това проистича от съвкупността на разпоредбите на член 8 от Конституцията на Република България. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна и член 62, алинея 1 от Конституцията на Република България. Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Кумулативното прилагане на тези разпоредби на основния ни закон обуславя, че в качеството си на държавен орган, един от трите основни стълба от структурата на държавата и нейното управление, Народното събрание се явява действително и самостоятелен процесуален субституент на държавата в спорове за вреди по член 1, алинея 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Допълнителни аргументи и доказателства ще представя съобразно становището на ответника и процесуалните му действия. Петитум. Моля да ни призовете на съд и да осъдите Народното събрание на Република България като процесуален субституент на българската държава, да ми заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1 евро, частично от общия размер от 10 000 евро, причинени от създаването, дейността и доклада на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият в село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. Това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане, действува в периода от 11 юли 2024 до 8 август 2024 година в легислатурата на 50-тото Народно събрание, ведно с законната лихва, считано от 11 юли 2024 година до окончателното изплащане на обезщетението. Претендирам разноски по делото. Прилагам и моля да приемете следните доказателства. 1. Постановление на районна прокуратура Варна по досъдебно производство номер 171 от 2020 година. По описа на окръжна прокуратура, районна прокуратура Варна за отказ за образуване на досъдебно производство и прекратяване. 2. Екранна снимка на сайта на Народното събрание, показваща внесеното на 9.

0: юли 2024 година. От трима от оцепилите са от парламентарната група на величие народни представители. Предложение за създаване на процесната временна комисия. 3. Стенограма от пленарно заседание на Народното събрание от 11 юли 2024 година, в което е прието решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изградения цело Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане, дневен ред на работата и състав. Справка от сайта на Народното събрание за проведените на 11 юли 2024 година гласувания на проектите за създаване, състав и дневен ред на процесната временна комисия. Извадка на относимата част. Лист 1, лист 32, лист 46. 4. Публикации в електронната медия труд.бг, електронната медия дарик.бг, сайтът pic/bun.bg, електронната медия банкер.бг, електронната медия медиапул, електронната медия новини сега, електронната медия нова.бг, сайтът свободна точка, сайтът Filter News, електронна медия Пловдив24.бг, електронната медия бряг.бг. 5. Доклад от 8 август 2025 година на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк, това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане. 6. Проект на решение на Народното събрание с входящ номер 51-554-02-285 от 5 декември 2025 година, внесено от парламентарната група на ГЕРБ СДС за преустановяване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фундации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. 7. Извадки от стенограма на заседание на временната комисия от 19 юли 2024 година с изявления на страница 11 на народния представител Георги Георгиев относно истинската цел на процесната временна комисия. 8. Писмен отговор с регистрационен номер 81021001609-5 от 2 септември 2024 година на народния представител Павлин Стефанов Петров до министъра на вътрешните работи на парламентарно питане с входящ номер 61200014897/24 в МВР относно лицето Симон Златков Милков. 9. Писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти, от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти относно липсата на качеството журналист у лицето Симон Златков Милков. 10. Публикации и видеа от посочените линкове с транслиран текст върху хартия. 11. Отговор с регистрационен номер AD-51-554-00-519 от 27 октомври 2025 година от Народното събрание до народните представители Мария Илиева и Лариса Савова по тяхното запитване с входящ номер AD-51-554-00-519 от 16 октомври 2025 година относно поискан достъп до класифициран доклад на ДАНС, предоставен на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане. Прави следните доказателствени искания. 1. Моля да допуснете разпит на трима свидетели в режим на довеждане, чрез които ще установявам факти и обстоятелства относно интензитета, тежестта, чувствителността и степента на засегнатото мое лично и семейно право, както и на отрицателните последици на нанесената ми вреда върху личния ми живот, бизнес средата, в която обичайно се движа, върху психичното ми, семейното ми и емоционалното ми състояние, в резултат на накърнените ми права, лично достоинство, обществена и бизнес репутация. 2. Моля да задължите ответника да даде информация по следните въпроси. 2.1. От какви подбуди, критерии или практики се е ръководил, за да се намеси в личния ми живот и частноправните взаимоотношения с други частноправни субекти в него? 2.2. По какви обективни критерии и изобщо по какъв начин сформираната ответника временна комисия е определила и извършила подбора на лицата, граждани, които да бъдат изслушвани в хода на работата й? 2.3. Поради какви обективни критерии, практики или законови цели, създадената от ответника временна комисия ме е лишила от правото да бъде изслушан преди изготвяне на доклада й или след неговия прочит, реципрочно и равнопоставено с другите изслушвани граждани. Приложения. 1. Договор за правна помощ с пълномощно за процесуално представителство и защита за адвокат Анели Чубанова. 2. Платежен документ за платена държавна такса. 3. ИМ с доказателствата към нея, съответника. 13 август 2026 година, град София. За ищец, адвокат Анели Чубанова. Беноска.
1: Ивелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
0: Култура. Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027. Полуфиналите ще се състоят на 11 и 13 май, а финалът на 15 май. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Беше интензивно, беше оспорвано. За това честито, Бургас. Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на Евровизия 2027. Пред Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм, заяви директорката. По време на стрима Милутинова подписа договор за домакинство с кмета на Бургас Димитър Николов. За нас е изключителна чест да бъдем домакини на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия за доверието. Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване, както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света. Като център на българското Южно Черноморие, Бургас разполага с най-съвременната зала в България, уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност. Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България. Добре дошли в Бургас, каза Николов. Феновете ще имат възможност да закупят билети за още 6 предварителни шоу-програми, които ще се проведат между понеделник 10 май и събота 15 май 2027 година. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Юрофен, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билетите ще бъде обявена през следващите месеци. Тюркоазеният килим ще бъде в морската градина, а самите концерти ще се проведат в Арена Бургас. Имаме чудесна новина. С общите усилия на Министерството на културата, на областната администрация и на община Варна, имаме амбицията да възстановим международния балетен конкурс във Варна. Конкурс с изключителен световен престиж, който от 1964 година се провежда на емблематичната сцена на Летния театър. Това заяви на брифинг във Варна министърът на културата Евтим Милошев. Фактът, че това е първият балетен конкурс в международен мащаб, дава изключителен авторитет на града, а и огромен принос към балетното изкуство, категоричен е той. Конкурсът не се провежда от 2020 година насам. Трябва да се извърви доста път от гледна точка на организацията, на правилното позициониране и актуализиране, а също и от гледна точка на съвременните особености на балетното изкуство, но сцена, през която са минали най-големите знаменитости в балетното изкуство, фестивал, който е дал началото на други световни фестивали, заслужава да възстанови тази културна традиция и Министерството на културата подава ръка, увери Милошев. Той добави, че международният балетен конкурс във Варна е една от културните прояви, които ще поставят отново морската ни столица и България на картата на световното изкуство. Работна група под егидата на Министерството на културата ще разгледа подробно всички аспекти по бъдещата реализация на престижния форум. От администрирането и финансирането до художествената страна на възстановяването, което ще отнеме немалко време. Затова и министърът поясни, че обсъдената времева рамка е 2028-2029 година. Министерството на туризма застава за тази ваша инициатива и от наша страна ще имате подкрепа и за по-дълъг туристически сезон, каза министър Илин Димитров. Същото увериха министър Милошев и областният управител, както и кметът на Варна. Рекорден брой от 467 проектни предложения са подадени по столичната програма «Култура» за 2027 година. Това е най-големият брой кандидатури от създаването на програмата, чрез която столична община подкрепи развитието на културния сектор в София, съобщиха от столична община. Тази година столичната програма «Култура» беше отворена още през лятото, с цел културният сектор да има повече време за подготовка и по-голяма предвидимост при планирането и реализацията на проектите си. Рекордният брой кандидатури е знак за високия интерес и доверието към столичната програма «Култура», както и за активността и развитието на културния сектор в София. Интересът към програмата отразява богатството от идеи, инициативи и проекти, с които творческата общност гледа към следващата година. За нас е важно София да бъде град, който създава възможности за развитие на културата и творческата екосистема на столицата, коментира заместник кметът в направление култура и туризъм Ирина Дакова. Проектните предложения са подадени в основните направления на столичната програма «Култура» – театър, музика, танц и перформанс, визуални изкуства, литература и четене, културно наследство и международни партньорства, както и инициативи по направление «София – творчески град на киното» под егидата на ЮНЕСКО. Предстои подадените кандидатури да бъдат разгледани от техническа комисия, която ще извърши проверка за съответствие с изискванията на програмата. След приключването на този етап проектите ще бъдат оценени от експертни комисии по съответните направления. Резултатите от конкурсната сесия ще бъдат обявени до края на септември 2026. Това ще даде възможност на одобрените организации и творци да започнат подготовката и реализацията на своите проекти още в началото на 2027 година. Столичната програма «Култура» е основният механизъм на Столична община за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културния живот на конкурсен принцип. Чрез нея общината насочва публичен ресурс към свободни творци, неправителствени организации и културни инициативи, като подкрепя развитието на градската култура. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и изпълнителя Михаил Белчев, бе открита на 13 август, когато се навършиха 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на Столична община в градската градина. Това съобщиха организаторите от общината. Ретроспективната изложба под надслов «Ти ме повика живот» проследява знакови моменти, срещи и събития, посочват от екипа. Обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с хор «Бодра смяна», моменти от «Златния Орфей», периода на създаването на шлагера му «Булевард», до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в Златния фонд на българската култура, казват организаторите. Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 август, представя спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и пулса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще се обичат с неговите песни, информират от екипа. Българско хайко получи специално отличие в конкурса на хайко «Обществото в Америка» сред рекордните 1186 творби. Радосвета Гюлева е един от честимата отличени автори в лятното издание на международния конкурс на «Хайко Society в Америка», в който тази година са участвали 1186 хайко от 19 държави. Българско хайко получи специално отличие в лятното издание на конкурса на «Хайко обществото в Америка», една от утвърдените международни организации, посветени на развитието и популяризирането на хайко. Сред рекордните 1186 изпратени хайко от 19 държави, журито отличава 6 творби в категорията за хайко, сред които е стихотворението на българската авторка Радосвета Гюлева от София. Творбата «Harbor Wind» е отличена с «Honorable Mention», а журито посвещава на хайкото подробен коментар, в който го определя като образ на устойчивостта и красотата сред несъвършенството. В центъра на стихотворението е проста картина – пристанищен вятър, скъсана рибарска мрежа и светлина, която тя все още задържа. В български превод, който не следва оригиналната сричкова структура 5-7-5. Крайбрежен вятър, скъсана рибарска мрежа, още светлина. Журито обръща внимание именно на последния образ. Скъсаната мрежа, която на пръв поглед е загубила предназначението си, все още държи светлината. В тази промяна на гледната точка то открива метафора за човешката устойчивост, възстановяването и способността да се съхрани красотата, дори сред несъвършенството. Така една конкретна морска картина се превръща в универсален образ, който може да бъде прочетен и като човешка история. Не за поражението, а за онова, което остава способно да носи светлина. Отличието идва в момент, в който морската образност продължава да бъде в центъра на творческата работа на Радосвета Гюлева. През 2026-та тя реализира авторския проект «Морска геометрия», в който се срещат хайку, съвременна поезия, японска калиграфия, Александър Бинчев, икебана, Станка Пенчева и Радосвета Гюлева и пространствена художествена инсталация. Премиерата на проекта се състоя през май в рамките на Флора Бургас, а след това «Морска геометрия» продължи да се представя пред различни публики и общности. В София проектът беше представен пред френската общност в България, включително по време на събития на Френско-българската търговска и индустриална камара, както и пред общността на София АКЮЕЙ. Част от проекта беше представена и в контекста на арт-ателие за жени, пострадали от насилие, където изкуството се превърна в пространство за среща, образ и вътрешна устойчивост. Сине Либри представи видеоклипа на 12-то си издание – първи поглед към най-внушителния кинолитературен спектакъл в историята на фестивала. От 15 октомври под мотото «Цивилизация на зрелището» над 70 филма ще завладеят София и още 7 български града в продължение на 3 седмици. Любопитно! Учени откриха цяла и изключително добре запазена кост от динозавър край Трън. Находката е направена по време на деветата палеонтологична експедиция до Трънското находище. Костта е дълга около 30 см, а предполагаемата й възраст е близо 83 милиона години. По думите на учените, това е една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района. Находката е направена от студента Георги Севов още в първите минути от работата му на терен. След това костта е внимателно извадена от скалата от преподавателя по палеонтология и стратиграфия в Софийския университет, доцент Дочо Дочев. Георги я намери още с първото си стъпване на терена. Не бяха минали и 10 минути, когато откри фрагмент и ни попита какво представлява. Веднага разбрахме, че е кост от динозавър, разказа доцент Дочев. По предварителни данни, костта вероятно е улна, една от двете кости на предмишницата, разположена под лакътя. Учените предполагат, че тя е принадлежала на титанозавър, група растителноядни динозаври. Палеонтолозите обясняват, че находището край Трън е специфично, тъй като почти всички откривани кости са фрагментирани. Затова изваждането им изисква особено внимание, за да бъдат запазени отделните части и впоследствие да бъде възстановена цялата кост. По време на експедицията учените търсят доказателства и за наличието на вкаменелости от летящи влечуги в района. Откриването им би дало допълнителна информация за животинския свят, обитавал района преди милиони години. Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение на 12 август. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сурия и Бургус залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. Кит, изгубил се в Балтийско море край бреговете на Полша, се върна в океана. Морският бозайник беше забелязан в причините край плажа на градчето Мензиздрое. Доброволната служба за водно спасяване работи съвместно с специалисти от екипа Sim Patrol на WWF Полша, за да гарантира безопасното отплаване на кита към по-дълбоки води. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как дългият близо 6 метра бозайник плува близо до спасителните лодки в Балтийско море. Спасителите първо проверили дали китът не е оплетен в рибарски мрежи или други пластмасови отпадъци, тъй като плува бавно точно под повърхността. През последните години големи китове все по-често се появяват в Балтийско море, като навлизат през датските проливи към остров Рюген и Померанския залив. Балтийско море не е подходящо местообитание за толкова големи животни, тъй като водата е по-малко солена от тази в Северно море или Атлантическия океан, а морето е значително по-плитко. Много хора вече знаят, че физическата активност, здравословното хранене и пълноценният сън помагат за поддържане на добро здраве с напредването на възрастта. Учени обаче са установили, че и друг прост навик може да спомогне за забавянето на стареенето, досегът до изкуството. Ново проучване на изследователи от Лондонския университетски колеж сочи, че редовното участие в културни дейности може да помогне на хората да останат биологично по-млади за по-дълго време. Според учените, дейности като четене на книги, слушане на музика, посещаване на концерти, музеи или художествени галерии са свързани с по-бавно биологично стареене. Изследването е публикувано с писание Innovation in Aging и обхваща 3556 възрастни жители на Обединеното кралство. Отдавна е известно, че стареенето не се измерва само с броя на навършените години. Двама души на една и съща възраст могат да имат много различно ниво на физическо здраве. Единият да е жизнен и здрав, а другият да страда от заболявания и отпадналост. Изследователите често наричат тази разлика биологична възраст. Тя показва доколко е остарял организмът отвътре въз основа на промените в клетките и тъканите. В новото проучване учените са анализирали кръвни проби от участниците и проследили химически промени в ДНК, известни като ДНК метилиране. Тези промени не изменят самите гени, но могат да повлияят върху начина, по който те функционират и дават информация за скоростта на стареене. Изследователите използвали няколко усъвършенствани епигенетични часовника, научни инструменти, предназначени да оценяват биологичната възраст и темпото на стареене, чрез изследване на тези промени в ДНК. След това екипът сравнил резултатите с това колко често участниците се занимават с културни и артистични дейности. Резултатите са изненадващи. Хората, които по-често участвали в културни дейности, изглеждали биологично по-млади в сравнение с онези, които рядко им отделяли време. Най-силен ефект се наблюдава при хората над 40 годишна възраст. Изследователите установили, че хората, които се занимават с изкуство поне веднъж седмично, изглежда остаряват с около 4% по-бавно в сравнение с тези, които рядко се занимават с такива дейности. Интересното е, че този ефект е сходен с ползите от редовната физическа активност. Хората, които спортували поне веднъж седмично, също показвали приблизително 4% по-бавен темп на стареене. Конспиративните теории, според които гравитацията на Земята ще изчезне за кратко на 12 август и това ще предизвика катаклизъм, са напълно неверни, увери НАСА, цитирана от New York Post. Гравитацията на Земята се определя от нейната маса, заявяват от НАСА пред Snopes, напомняйки на американците основите на науката, която се преподава още в началното училище. Единственият начин Земята да загуби гравитацията си би бил, ако съвкупната маса на ядрото, мантията, земната кора, океаните, водата на сушата и атмосферата загуби маса, допълниха от НАСА. Земята няма да загуби гравитацията си на 12 август 2026 година. Категорични бяха учените. Това обяснение опроверга твърденията за предполагаема гравитационна аномалия, която уж предстои да се случи на Земята. Те се разпространяваха в социалните мрежи от края на 2025-та, но достигнаха кулминацията си с наближаването на датата, на която според твърденията аномалията трябва да се случи – 12 август 2026 година. Именно на този ден от части на планетата се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Онлайн търсенията на думи като гравитация дори са се увеличили с 60% спрямо предходната седмица, предшестваща слънчевото затъмнение, показва справка в Google. Замисляли ли сте се дали песните, които слушате най-често, могат да разкрият нещо за начина, по който мислите? Оказва се, че музикалните предпочитания могат да бъдат свързани с определени когнитивни способности, макар учените да предупреждават, че от плейлиста ни не може да се определи колко сме интелигентни. Проучване, проведено от психолози в Германия и Швейцария, сравнява музикалните предпочитания на 185 възрастни с резултатите им от онлайн тестове за общи когнитивни способности, пише BBC Science Focus. Резултатите показват интересна тенденция. Участниците с по-високи резултати на тестовете са по-склонни да предпочитат песни с тъжни или емоционално сложни текстове. Изследователите обаче не откриват ясна връзка между интелигентността и конкретен музикален жанр. Данните, например, не показват, че хората с по-високи когнитивни способности непременно слушат повече класическа музика или че предпочитанието към поп и рок е свързано с по-ниски резултати. Това поставя под въпрос популярните стереотипи, според които определени жанрове са музика за по-интелигентни хора. Новите резултати надграждат по-ранни изследвания върху връзката между музикалните предпочитания и личността. През 2003 година психолозите професор Питър Ренфроу и професор Самюел Гослинг разделят музикалните предпочитания в 4 широки категории. Рефлексивна и сложна музика, към която спадат класическата музика, джазът и блусът. Интензивна и бунтарска, като рок и метал. Жизнерадостна и традиционна, включваща поп и кънтри. И енергична и ритмична музика, сред която хип-хоп и денс. Изследванията на Ренфроу и Гослинг показват, че музикалният вкус е много по-силно свързан с личностните характеристики, отколкото с интелигентността. Хората, които предпочитат по-сложна и рефлексивна музика, например, по-често проявяват висока степен на отвореност към нови преживявания и любопитство. Това са хора, които са склонни да търсят нови знания и преживявания, чрез четене, пътувания или други занимания. А тази нагласа може да се отразява и върху избора им на музика. В същото време, предпочитанието към жанрове като кантри или транс не означава по-ниска интелигентност. Хората, които ги харесват, може просто да търсят различно преживяване от музиката, например удоволствието от танците или социалното общуване. Според резултатите, хората, които предпочитат песни с дълбоки и меланхолични текстове, са по-склонни към самоанализ или към занимания, свързани с придобиването на нови знания. Това обаче не означава, че слушането на тъжна музика прави човек по-интелигентен. Установената връзка е асоциация и сама по себе си не доказва причинно-следствена зависимост. Авторите предупреждават резултатите да се интерпретират предпазливо. Проучването от 2026 година е проведено сред сравнително малка група от 185 възрастни, а фактори като възрастта не са били отчетени напълно. Самата интелигентност също е сложно понятие, което не може да бъде сведено до един показател. Музикалните предпочитания от своя страна се влияят от множество фактори – характер, възраст, среда, култура, идентичност и принадлежност към определени социални групи. Затова любимите ви песни едва ли могат да покажат колко сте интелигентни. Те обаче могат да разкажат нещо за начина, по който възприемате света, какви емоции търсите и как предпочитате да прекарвате времето си.
2: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почим, не сме почували, видяхте, нямахме никакво почим.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправите да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря
4: някой
5: ябълка. Искам да го подам.
4: Не, няма проблем,
5: Моля ви.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпна какво?
4: С гласа мога.
3: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяхме...
3: Не се, не е толкова преграхме, дали.
4: И за това не мислях да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста... доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно.
5: Благодарим
6: ви, господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Чефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Девет и три цяло и девет FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни и слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Беновска пита. Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знаем защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма удобрът от глатъко. Прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казвал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна.

или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Аз те чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

че е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и на ния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ Подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Красен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш. Но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на бях. И питам, кой защо не управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закон. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата,

0: Днес, 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, BTV, всеки сайчета, Деляновски, Певски, не знам какви си. И Ивелин Горкия трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
1: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
2: А още ли ви издържа майка
3: ви? Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
1: Госпожо Беновска, да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и български ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
0: Да ви го обясня ли?
1: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия. И в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, аз съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, си нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромул и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици и да простеят.
0: Давате ли ми да ви отговоря?
1: Давате ли ми да един журналист да зададе такъв въпрос.
0: Давате ли ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши и общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами ние хрантутин тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? Помните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже, сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
1: Госпожо Беновска, влизаме разбирате на нивото ли? Да, на Албена Булева.
0: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли си, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашата квалификация за момент, защото Напоследък скачате хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни сделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кога оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигнете?
1: Господин Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да само топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
0: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
1: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние, нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ме е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023, вижте, юли 2023, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник. Закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
0: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините?
1: Само, това е само от единия транш на ПВО.
0: Да.
1: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, Каква економика имаме тогава, господи?
0: Ма каква економика имаме, аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркараха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
1: масово
0: бавно развиващи се. Да.
1: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
0: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
1: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отци-убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
0: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
1: Да, и нарича децата ми... Нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща, обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
0: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
1: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пак той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
0: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребва?
1: На жена ми, сега груп щяха да душат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, от четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела, те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство. При положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи, като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила економиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала 1/7 от територията на земята, е имала една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
0: У Гърция, да, да.
1: Да, значи нашите пари, които ние вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24 и каза, влизам и не мога да го махна от краката ми, вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти, отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
0: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от... Какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежам, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам ви и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Ето какво е казал Радев. Това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята в исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са се събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега груп. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старите президент може да установите законност и справедливост?
1: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
0: И как?
1: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание, води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами... Ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент. Но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или... Едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излизат, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми като си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава, Димитър Ренчев, с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми. Не има хора, мутри. Организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
0: Който е CWP?
1: Ами, Димитър Ренчев, може да видите, с брат си
0: Димитър
1: набира...
0: Ренчев. Ето,
1: сега... Да, Димитър Ренчев. Набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... Това да му се получи. Може, когато е близък до Прокопиев.
0: Може.
1: Ето и сега.
0: Е, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
1: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
0: CWP се пише. CWP.
1: CWP. Енергийния преход 23-та година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк, т.е. в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
0: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати в, за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти? Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за У Гърция. В несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко от кредитополучателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това ще се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще се вдигнали двойно. Ето ти ги.
1: Госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже, кой ни ограби.
0: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
1: Защото са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
1: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато да. Някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
1: Госпожо Беновска, какъв, има хора и хора.
0: Какво са подавата вашия?
1: Привържениците на величие са като е тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в предици.
0: Това са тия павилиончетата това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
1: Се... Ето, не, не, не. Виждате ли екрана?
0: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
1: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора по-образовани. Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Когато Борисов и Пеевски загубиха властта, хората около тях, които се кълняха до вчера, те скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората, между другото, прогресивна България, премиера Радев е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото и когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда, нали казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да, да е кандидат, главен прокурор. Да. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че мен ме издържат богати любовници и казват такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма, и не могат да разберат играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване, като това на Цветанка Ризова. Само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
1: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България, а той няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
0: Да, разбирам ви, какво ще да кажа.
1: Да светне,
0: да.
1: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби, доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3, и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
1: госпожо Беновска,
0: какво е да внася.

0: разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се момент, към финал.
0: Аз съм на 100%, на 100% законен. Не, вижте, и властта дори не е излязла от това нещо да го каже. Да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали има някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Е, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирило, веселило се, угърция било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които до сега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величи. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някак.
1: Разбрах и за финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата и международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Мамо. Добре дошъл.
5: Добре заварил и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог. Давайте. Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но но те, те за това са в криза. Те да, това са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля,
4: да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пуснете го кратичко. Е.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Те, че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм. Обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, но аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Да, стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Как се смеете?
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специфична психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана.
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога се сеца на българ.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината. От...
4: Не, няма се е реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професията, да ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? И да ги питам къде хода, защото аз знам къде
4: няма
5: хода.
4: Няма да им правя реклами,
5: сега. Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, ами точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Трябваш да звънна от тука.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате друго...
4: Сигурен ли сте?
5: Ими, ако имате...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имам роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, не, нищо няма.
4: Френски,
5: да,
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България. И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадва, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна аз сега. Ало?
5: Да.
4: Господин Малов.
5: Не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, звънете сам през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя, мога и да не се, нали?
5: И мъже се обръщат. И мъже се обръщат.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, Лейса, много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един особено примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... Понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е безмилост към устаряването при жените.
5: Факт
4: ли е?
5: Еми, ти ако си психолог...
4: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчките, тилнуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кой са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се
4: говори. Какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правиме, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, само,
4: ето,
5: ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
4: Че аз да не съм, просто да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: Верно.
5: Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго, вече. Това състоянието не е такова... страдание. Това е по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
4: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ама не психолога. Аз
4: или
5: не казвам, че трябва да има
4: премия. Социална пенсия.
5: Но може да даде... Може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речем,
4: че... Как ще ми увеличи държавата до телко?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А, той.
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които може да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя не, няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия...
4: Според мен не е работа на психолог, това е работа на...
5: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта
5: на
4: психолога. Да, айде да отговоря. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото аз съм военен. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да устоява себе си. След като, освен, че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращение. Еми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям, и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и други.
4: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче, и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета, и аз я прерывах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, мъненко. И какво ли па имах това пликче? И отворих. И вътречета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
4: Те имаха ли много или военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Не, чак чанта нямаше.
4: Имаше линики, компас, бинокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
4: Нощ имаше.
5: Която, yeah, като почнеш...
4: Той какво пръд беше?
5: ВВС.
4: А,
5: затова
4: казвам. Вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: И тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне. Да, това казвам, значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Така?
5: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
4: А как може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: То трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое министър... Мисля, че не наблюдава това министър. Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм я писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера, на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бяха.
5: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
5: Една година и два месеца.
4: В кой мандат, кое правителство беше?
5: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
4: Орешарски. Така. В момента сте?
5: В момента съм пенсионер на свободна практика.
4: И сте член на кризисното...
5: И съм председател на... секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
4: И телефона ви го има в сайта
5: на... Има го там, има го.
4: Не, просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте, хора, въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров. Сега ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влеза в друг курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
5: Да.
4: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Шилен Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представате ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
0: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека... Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е,
4: този зъби фалк от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti, čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъжлиста, да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бенецка и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Манов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, поправим.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за... наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък, държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин, от гледна точка на мен като психолог, една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото изобщо.
2: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ми то фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в игра. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... ние под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва? Митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотици.
0: Вие бихте ли го посъветвали, Ради, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да ця прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умляп от смяк.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам мучих се язва за сега, да.
2: Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин, да, Костнър. Така се прави. Да. Или пък, някой да не има обвинат, че само такива

0: Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантутим с помощ и въртат дупетата по пътя на Суходол, нали, и бухуци и така нататък, да седнат да се научат да работят.
1: Нищо не правим.
0: Вие когато... бяхте автор на закон.
1: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закон.
0: Говорим за 2013-та.
1: 2013-та за народната просвета, който
0: сега сме 2016-та.
1: 2026-та, да.
0: 13 години.
1: Та, тогава, от времето на Третата българска държава, тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
1: Нещо. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
1: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден не бизнес, ли... който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
1: шивачки и,
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
1: бизнес
0: организации, всички... А съществуващи училища.
1: Не искам много. Закона си стои там. Светло му памет, Кирчо Атанасов беше...
0: Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате тази работа?
1: За какво да ги просвещава?
0: Ами, да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали не знаете,
1: банка,
0: вие
1: точно се... тази банка. Аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да, да съм и акционер.
1: Да. Точно тази банка, да не говорим вие, за нея.
0: Вие за всичко,
1: да да възстановим,
0: за всичко му упрекнахте, че точно тази.
1: Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че... Али знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени пример. Ето ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
1: Да. Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да,
1: а чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
0: Глупости.
1: Не, първа
0: първи
1: власт.
0: Първи слуги, кучетата пазачи.
1: А,
0: моля,
1: това, че някой са слуги, това е
0: моля
1: друго.
0: Ви, шепненето в ушенцето.
1: Еми, защо...
0: Креватчето
1: да
0: ме из...
1: Да съобщи, що не ви шепне на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
1: Не, то би и баща, и среда, еми... и микро, и макро...
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. Това на полягване.
1: Да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега. От което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
1: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
1: Какви... Един месец е срока, доколкото знам, по закона за...
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
1: Изчакайте един месец да видим...
0: Седем правителства съм изчакала...
1: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
1: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
1: Проблема не е от 13 години,
0: но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
1: Не знае, той е химик.
0: Да?
1: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
1: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали пред... ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
1: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция.

0: се смълче.
1: Еми ние понеже...
0: Радък си е
1: да, да, да, да, да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радък си аз се среща с Гутчи.
1: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово, а да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
1: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре, така. Значи имаме, ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
2: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Госта запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви замеделци и животновъди в България. Кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
1: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
1: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалба.
0: Да, мала Рукевич, нещо сви,
1: байрацата. Тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
1: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
1: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
1: Да, но чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. И тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както, примерно, сега, ето, още
0: сега
1: един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
1: Знам. Ето, примерно, една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял, като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този... името му да не се споменават.
0: Малко към микрофона ми.
1: Да, това позорище, което беше колко? 36 часа зам министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
1: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, чето.
1: Дано в тая жега водното уръжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказан или ще си остане с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Монов.
3: В България има закони. България право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
1: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
1: 5 години.
0: Те?
1: Да.
0: И?
1: и човек, който е приемал деци в, на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към деците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е Байставри?
1: Един там, дето в южното крило, 216 кили, строг и справедлив в Софийския централен. Байставри, нали?
0: Да.
1: Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесаха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия разговор.
1: Като психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
1: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
1: Онлайн. Сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн. Но...
1: Покрай COVID-кризата се оказва, че дори действително кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
1: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти малко... седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам бояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
1: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
1: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много важните неща, които казахте.
1: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме тази... Вижте, кои
0: хора... И аз съм в черния списък, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
1: Не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на белия и черни списъци, до никъде няма.
0: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
1: Да, бе, един мой добър приятел, Послушни. Който някой ден...
0: Послушнички.
1: Той поне добре си поспи в ефир.
0: Добре. Това беше психолога Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
4: Барновска пита.
5: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
6: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита-радиок2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
5: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашите кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
5: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
4: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
7: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември. Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
7: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
7: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърдава.
7: Да, така е.
0: Само, от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
7: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа и след това остава на спорт или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се
0: стоп
7: каже
0: веднага.
7: За тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, е. Сградния фонд, а директорите се назначават от министерството. Да. Като патримониум на образованието.
7: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
7: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерство на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занималните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол,
7: така.
0: На това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудили да ходим да работим, защото точно. Трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се сръча в кредитите, сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
4: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата, няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище от първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, но това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бероновска, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и онагава, че личният му лекар е един кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация? Фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как? Имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум? Какво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Какво ще ги учите? Или Чичков искал турник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал турник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... Колко дни има? юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращения, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пуснете момчета за занималните клипа.
5: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
5: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно пращам и на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни, днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага. И дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. и занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, Радевчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живея в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27-ми. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерство на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
8: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Това във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
8: Да.
0: И ето ви условията договор.
8: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавания...
0: Казахме, че сме юристи.
8: Няма.
0: Да има.
8: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
8: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
8: Липсват приложения като... към договорите. Да. Така.
0: Ще ги изискате ли?
8: Да. Програма за обучение.
0: Така.
8: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
8: Така.
0: Свидетелство за съдимост.
8: Да, изисква се също. Като...
0: И свидетелство, как се казва, здравно...
8: Здравно-медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихрил.
8: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
8: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
8: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
8: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава и каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
8: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така... И дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали? С конкурс трябва да се избере.
8: Точно така.
0: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар. Трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли. Ето друга лична информация. И така. Дневният организация на занимаваната приема на децата, дрънта пляс. Внимавайте таксите. Не включват така, както казах, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някакси да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така. Не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
8: Сега... Първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно, нали ме разбира?
8: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
8: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем. който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: да
8: държави.
0: 1, 6, 15 септември.
8: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
8: сте.
0: Може да сме сама.
8: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
0: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
8: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
0: Но няма и нужда, бе.
8: Така е. И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
0: Казах ви, обаче не го разгласихте добре.
8: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимание...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме опуснали тук, да кажем, в София, и ще кажат, добре, и ще взят в училище, ще кажат, тук да им пуста.
8: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментира
0: добре,
8: се много
0: и по групите. Да, аз мога да си го индивидуално, не?
8: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
0: се
8: тази програма. Да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
8: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
8: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
8: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам за момент само.
8: Смятаме
0: 5, 5 по 20, ще ги смятам грубо. 5 по 20, 100 евро на седмица.
8: 360 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако ви искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
8: плуването, не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дечи го води на плуване, как е с плуването. Той дечи му преподава английски, как е с английския.
8: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам, да. Хора ли му по английски, кой ще го води?
8: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че на английски?
8: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с учебници. Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на витуша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: можем
8: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
8: Може естествено.
0: Нещо да правят.
8: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
8: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
8: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, в начало. Повторете го, не случайно ви карам.
8: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
8: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
8: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
8: да.
0: След като ми приспаднат отсъствие, присъствие и да.
8: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, ми иска плащането на първия ден предварително.
8: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
8: Да.
0: Фиксирани там цени. Дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
8: Да, затова тук в договора...
0: И как... ми дават, внимавайте, юриста.
8: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
8: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
8: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
0: Да.
8: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
8: Да прочета друг договор?
0: Да.
8: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
8: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
0: на 45 минути ли?
8: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ги тия договор?
8: Да, подписани са.
0: От кого?
8: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
8: И от, от другата страна е юридическото лице.
0: Занималното?
8: Да.
0: А къде са родителите?
8: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
8: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз, нали, говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз се извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
8: така.
0: той ми дава декларация ли се
8: наричаше? Точно така, декларация, да.
0: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, дам дете.
8: Сега пак да кажа. Тук...
0: аз не ви опрекувам.
8: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
0: Аз
8: да каже, да, какво ви отговориха от занималнята?
0: Днес съм тръгнала на неприлични жестове.
8: Да.
0: Да покажем един неприличен жест.
8: Тоест, ако искате. Това
0: ако искаш, ако не искаш. Да. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за вималния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или, или те уволнят, или каквото искаш.
8: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
8: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли колко педагогическата
8: така
0: правоспособност на кадрите, които ползват тази занимание, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимание, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
8: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
8: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Да имаме ли въпроси в чата? Да.
8: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
8: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
8: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
8: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
8: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате
0: информация. А то дали не си се е чупило в 12 часа?
8: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се спрят толкова? Трябва сериозно потом.
8: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
8: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам се измъкват.
8: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогне?
8: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, Жифил Мърта. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не има етап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Хубаво е така добра държавата да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Uh-huh. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
8: На работа?
0: Си ги водят на работа, okay. Ти му кажеш там млук, не мърлиш, okay. Човек. Точно. Работодател, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал си да бъдат децата тия моите.
8: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може добре? Аз да работя, нито...
8: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
8: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
0: вие казвам, ще влезете тук гостенен, аз ще туря едно дете на колене тук, ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
8: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
0: Добре, и вие сте ми дали 18 училища, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
8: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавания?
8: Да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост, но са една отметка без, как се каже?
8: За работа с деца.
0: Как се каже?
8: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли, на учителски съвет ли, къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
8: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани процентно?
8: То не е процентно. Всъщност,
0: сигурно сте посметнали.
8: Отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо, така да е. Търи се къде е сивата икономика в случая?
8: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час значи или на ден, и 260 евро на месец, всъщност разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма плаща. Този има...
8: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Ми 10 да ги тоим 2600, така, този има 4, 8 пъти по-малко.
8: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
8: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз кой благосклонно да смятам. Да.
8: Така е. Така че темата е голяма и наистина много се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
8: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
8: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шивувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
8: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаванията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.

0: здравото им състояние.
1: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
1: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
1: да. Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
1: По принцип могат.
0: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
1: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
1: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образование,
0: да ги организирам,
1: които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за
0: не,
1: тези
0: ректори. Не, аз съм ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката, тези са много странни неща,
1: да.
0: Ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
1: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отидат?
1: Допълнителни дейности на допълнителните
0: не,
1: дейности.
0: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядане, ходене на лоля и така нататък, всичко ми е отделно.
1: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
1: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за наши монощи в понеделник.
1: Ще чуем.
0: Не. Едно такова писмо го заведете на сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието.
1: Uh-huh.
0: Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
1: Uh-huh.
0: Аз също и натисна и те правят с техните там, как се наричаш?
1: Руо.
0: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Това според мен не опира даже до кодекса на семейни, не знам, не закони за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
1: Така.
0: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Едно не съм се издала, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? И те бахте кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбирате, че?
1: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
1: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря.
1: Коя
0: книга сте ми донесли?
1: Ah.

0: донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа.
1: Я покажете. Ваш такава реда.
0: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
1: Ами, ако искате, вземете си, прочетете си.
0: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще се сложите червена.
0: Добре.
1: Виждам, че спортувате.
0: Опитвам.
1: Не, хвърляме, дръжте си.
0: Добре.
1: Довели сме.
0: Да.
1: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Кралска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
2: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
2: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
2: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата е телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
2: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи и на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
2: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
2: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
2: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
2: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
2: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
2: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
2: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
2: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
2: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли, рядкост и за Европа, у вас се возят така наречените мутри.
2: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
2: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терено от пласиори на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
2: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
2: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
2: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
2: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влия у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен, и твоя лош, и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
2: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
2: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
2: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
2: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
2: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
2: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А нашите братя журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
2: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
2: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
2: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
2: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
2: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
2: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
2: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
2: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
2: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
2: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
2: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имат внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спална и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
2: И като ги слушах, ми ставаше леко, мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
2: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
2: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
2: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
2: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетка. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, успихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво за теб любовта?
2: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
2: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще се станат един друг зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
2: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечетата да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
2: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
2: Страго е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
2: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. наблюдава учителя, непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му и щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
2: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
2: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
2: И кога беше по-нещастен? Сега, когато я няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знаел, че има друг в живота й?
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
2: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
2: Да.
1: Ще те нараня?
2: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
2: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
2: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
2: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше, забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, Пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
2: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
2: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
2: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
2: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не нашим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
2: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
2: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой е открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
2: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрито под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
2: А, при вас няма ли? Я не се правете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
2: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, Всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
2: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
2: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
2: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това?

0: караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори шкулувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказал друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заробен.

0: Бъдем някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усъква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятърът лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска. и да тръгнем по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по пет пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Паучинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа отсреща, той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля. летя, за да изпълни онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох. Чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, нали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала ѝ е да продължава напред. В тъмното двете хълки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените ѝ очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот. Но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изплъзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чисто сърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Pită.
1: Беновска.
0: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
1: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Трилски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет, където изразихме опасения, че този бизнес и свързаното с него въздействие върху околната среда, фауната и спокойствието на хората не би бил в унисон с посоката и сферата на развитие на региона и в частност житейските нагласи и очаквания на жителите на село Нови Трилски, както и с посоката на развитие на културно-туристически комплекс исторически парк. Наред с това е убиващо предприятата от мен и акционерите на исторически парк обществена и бизнес инициатива. В резултат на това и след проведеното обсъждане местният общински съвет отхвърли въпросното бизнес намерение. Това стана причина исторически парк КД и аз, тогавашното ми качество на изпълнителен директор на същото дружество, а също и акционер в него, да станем обекти на яростни медийни атаки от страна на медийната корпоративна група Капитал. От този момент нататък, както към парка, така и към мен, от кръга свързани лица около олигарха Иво Георгиев Прокопиев, беше отпочната масирана медийна и институционална кампания, целяща очевидно сриването както на бизнеса, така и на самия исторически парк АД, изграждането на който за тези две години беше доста напреднало. Същия този финансово-олигархичен кръг, чрез свои журналисти и медии, сезира КФНЕ, а когато този орган след проверка не откри нищо от компетенциите му, под натиск отново на медиите от кръга Капитал сезира и районната прокуратура в град Варна. След извършено разследване, включващо и разпитите ни, по образуваното досъдебно производство номер 171 от 2020 година, по описа на окръжна прокуратура Варна, районна прокуратура Варна, излезе с постановление, подробните мотиви на което е описала всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях. В резултат на това районна прокуратура Варна, като е заявила, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209 алинея 1 във връзка с член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс, е прекратила производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. Доказателство номер 1. 2. Нов тласък на активността насочена срещу исторически парк и особено срещу мен беше отбелязан почти непосредствено след стартирането на 50-тото Народно събрание. На фона на стоящите неразрешени множество проблеми на държавата, нейното управление, на обществото и гражданите от всички негови възрасти, Народното събрание на Република България реши да образува измежду собствените си среди временна комисия за разследване на едни строго частноправни взаимоотношения от най-незначително битово ниво. Показателно в случая обаче беше избраното наименование. Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият в село Нови Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс исторически парк. В това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане, от което ясно и априори пролича истинската цел и намерение на поръчителите и изпълнителите на поръчката. 3. В рамките на стартиралото на 19 юни 2024 година 50-то Народно събрание е доста показателно, че предложението за съставяне на временната комисия с входящ номер 50-454-02-11 е внесено на 9 юли 2024 година в Народното събрание от независимите народни представители Дарин Димитров Георгиев, Виктория Димитрова Василева и Георги Панчев Куков, част от отцепилите се народни представители от 13 членната до тогава парламентарна група на Величие в 50-тото Народно събрание, но поради отпадналото им право да бъдат вносители на такива предложения от името на парламентарна група. Същото е припознато и внесено релевантно от парламентарната група на Възраждане и парламентарната група на Има такъв народ. Доказателство номер 2. Предложението за създаване на тази комисия е прието завидно бързо на 11 юли 2024 година и с завидно мнозинство от 143 народни представители за, 17 против и 2 въздържал се. Доказателство номер 3. 4. Новината за създаването на временната комисия и нейното наименование е широко отразена в множество електронни и онлайн медии с голяма читателска посещаемост. Доказателство номер 4. Електронната медия БНТ Новини, електронната медия труд.бг, електронната медия дарик.бг, сайтът pic/bund.bg, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия банкер.бг, свързан с медийната група Капитал. Електронната медия Медиапул, свързана с медийната група Капитал. Електронната медия Новини сега. Електронната медия нова.бг, сайтът Свободна точка, свързан с медийната група Капитал. Сайтът Filter News. Електронната медия Пловдив24.бг, електронната медия Бряг.бг и други. 5. Както създаването на въпросната комисия, така и уточняването на нейните дневен ред и състав са били извършени с особено усърдие от мнозинството на народните представители в рамките на 14 от 8 до 22 гласувания и прегласувания в пленарна зала. Тя беше оглавена от народен представител от парламентарната група на Възраждане, а за нейни членове бяха назначени повечето народни представители от избирателен район Варна от всички парламентарни групи. 6. Временната комисия за периода от създаването си до 2 август 2024 година проведе 6 заседания. Доказателство номер 5, на които беше поканен за изслушване журналистът от медиите на олигархичния кръг Капитал Йоан Запрянов, както и няколко очевидно внимателно подбрани лица с спорна и съмнителна репутация и съдебна, включително и лица с прекратени правоотношения с исторически парк АД. На основата на така получените сведения, както от призованите за участие длъжностни лица, така и от няколкото добре подбрани лица с криминални досиета и лица в конфликт на интереси, за работата на временната комисия беше изготвен доклад, който бе внесен в пленарна зала и изчетен пред присъстващите народни представители и медии. 7. На 8 август 2024 година Народното събрание прие доклада с входящ номер 50-453-111-1 от 2 август 2024 година за дейността на Временната комисия, който беше обнародван в Държавен вестник, брой 68 от 2024 година, след което го е изпратило заедно с приложение номер 1 с ниво на класификация TLP-AMBER за ограничено ползване по компетентност и предприемане на съответните действия на прокуратурата на Република България, на Държавна агенция Национална сигурност, на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на финансите, т.е. съобразно вербалната повеля на тогавашният член от ГЕРБ СДС, народният представител Георги Георгиев, избран в последствие за министър на правосъдието, с което е придобил и властовата възможност да приведе в реално действие заканата си, която във временната комисия на 50-тото Народно събрание беше артикулирана последния начин. За да можем да смажем тази структура, трябва цялата държавна машина да бъде впрегната. Комисията за финансов контрол има ограничени правомощия, обаче ДАНС има други, НАП има трети. Целта е тук малко по-подредено да се опитаме да извадим за технологията на този тип дейност. Докладът е публикуван и на сайта на Народното събрание. 8. Няма как да не прави впечатление, че още с наименованието на Временната комисия и с определяне обхвата на нейната дейност се предпоставя и възложената на тази Временна комисия задача, а именно, че тя в качеството и на организационна структура на Народното събрание е натоварена да установява факти за извършени престъпления, за които изведнъж и точно в този момент започна да се твърди, след като от 2019 година до юли 2024 година до голяма степен културно-туристически комплекс исторически парк е бил вече изграден и функциониращ, че съм бил извършил пране на пари, обвързване с местна и централна власт, като всичко това беше обвързано с изграждането на културно-туристически комплекс исторически парк в село Нови Крилски, община Ветрино, област Варна. Самото наименование на така формираната временна комисия съм квалифициран като идеолог на политическа партия Величие, както и на исторически парк, при положение, че политическа партия Величие е създадена едва през месец април 2023 година, в резултат на колективно взети решения, както и при положение, че исторически парк АД съществува от 2013 година, че идеята за създаването на самият културно-туристически комплекс исторически парк е възникнала значителен период преди това. Реализацията е започнала през 2013 година, открит за функциониране през 2019 година. Нито в някой от тези моменти, нито в последствие, вече в качеството ми на народен представител в 51-то Народно събрание, считано от 13 март 2025 година, спрямо мен не е постъпвало искане от главния прокурор по член 70 от Конституцията на Република България за разрешаване от Народното събрание да се възбуди наказателно преследване за престъпление от общ характер, т.е. да се поиска имунитета ми за наказателно преследване, а извън времето, през което бях народен представител и до сега, не са ми повдигани обвинения и предявявани обвинителни актове. Затова е интересен за анализиране факта, че именно след като политическа партия Величие изненадващо получи народното доверие за реализация на 13 парламентарни мандата в 50-тото Народно събрание, срещу целостта на парламентарната му група и срещу мен беше активирана тази масирана кампания. 9. От изложеното е видно, че въпросната временна комисия е била формирана в противоречие с Конституцията, с нейни основни принципи, като принципът за разделение на властите, с законите на страната, с европейското право и неговите основни начала и принципи, както и против парламентарната практика и стандартите за парламентаризъм. Тя недопустимо присвои функции на досъдебното и съдебно производство по доказване, събиране на доказателства, по разкриване и установяване на престъпления с посочване на извършители и прочее. Тези функции по Конституция и закон не са на Народното събрание. Те са предоставени изключително и само на дознанието, следствието, прокуратурата и наказателния съд, т.е. на органите на съдебната власт, която отделно от Народното събрание, орган на законодателната власт, е една от трите основни власти, на които се основава държавното устройство и държавното управление у нас. Такова изземване на функция в противоречие с член 8 от Конституцията на Република България, но не толкова, това стои в основата на оплакването ми. 10. Основното ми оплакване е, че въпреки, че моето име се съдържа в наименованието на процесната временна комисия, както и че от това наименование априори е видно, че именно аз съм обект на възложеното и разследване, в противоречие на редица национални, обществени и международни закони, аз не бях потърсен и поканен за обяснения, въпреки, че на всички участници в състава на комисията стана ясно, че аз съм в очакване на подобна покана пред входа на Народното събрание, по време на нейните заседания и провежданите там изслушвания. Изслушването на разследваното лице, каквото в случая очевидно съм бил аз, е основно негово право и огледално задължение на разследващия орган. Ноторен факт е, че дори на осъдените на смърт задължително се дава възможност да изрекат последната си дума. Но в случая аз очевидно съм бил третиран дори по-зле от доказан престъпник, с което всички мои права не само за ефективна защита, но изобщо за упражняване на правото на защита, за право на изразяване на мнение и право да искам и получавам информация по касащи ме въпроси, са били необяснимо по груб начин потъпкани, и то именно от законодателния орган на Република България. По този начин са били нарушени правата ми по член 10, параграф 1 и член 13 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, член 11 и член 41, параграф 1 и 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, право на добра администрация. Последно, посочената регламентация е общностна, т.е. валидна за всяка страна, член на Европейския съюз и нейните органи, какъвто несъмнено и Народното събрание на Република България. Същата регламентация гласи следното – право на добра администрация. 1. Всеки има право, засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок. 2. Това право включва по-специално А. Правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни последици за него. Б. Правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна. В. Задължението на администрацията да мотивира своите решения. Очевидно е, че както със създаването на тази комисия, така и с нейния доклад е бил нарушен принципът – презумпцията за невинност до доказване на противното. Впрочем, тази временна комисия не събра и не доказа никакви данни за нито едно от твърдените престъпления. Тя не доказа нищо, но цял месец, а и дълго след това, разпространяваше внушения, които злоумишлено застегнаха и продължава да засягат репутацията ми на човек, предприемач и общественик. Тя извърши успешно само и единствено задачата да дискредитира личността ми пред обществото, пред съмишлениците от парламентарната ни група, пред симпатизанти и пред всеки, който ми се е доверил или би бил склонен да ми окаже доверие. Такава личностно насочена комисия към едно определено физическо лице, гражданин, не е била създавана в българската парламентарна практика. Още по-малко, когато лицето, т.е. аз към онзи момент, нито съм имал качеството на народен представител, нито съм вземал публична длъжност, за да бъда обект на внимание на Народното събрание, където в мое отсъствие да бъда подлаган на целенасочена унижителна злостна кампания. Такова поведение не е обосновано и допустимо по никоя съвременна демократична парламентарна система. 11. Няма как да не направи впечатление факта, че след сформирането на тази временна комисия от страна на Народното събрание са били отхвърляни всички предложени проекти за сформиране на други временни комисии с подобен предмет, като предложенията за създаването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и търговските дружества в структурата на чийто капитал и или управление лицата участват лично или чрез трети лица на територията на Република България, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Иво Георгиев Прокопиев и търговските дружества, структурата на чийто капитал и или управление лицето участва лично или чрез трети лица и юридически лица с нестопанска цел на територията на Република България, както и установяване на свързаността му и влиянието му върху политически партии, магистрати, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, свързани с изграждането на хотел Хаяши и участието на свързани лица с министър-председателя Росен Желязков, както и финансирането на хотела в София, набирането на средства за цялостната инвестиция, осигуряването, разрешителни и реалната дейност на проекта. В условията на пълна липса на обективни критерии, по които да бъде извършена преценката, дали да бъде създадена или не дадена временна парламентарна комисия, както и без всякакви мотиви, всички прежде изброени, надлежно внесени в Народното събрание предложения, са били отхвърлени за разлика от предложението за създаване на процесната временна комисия. Следователно, освен че не са на лице обективни критерии, а не субективни преценки, подвластни на определени лобита, олигархични или корпоративни интереси, но взетите от Народното събрание решения не са били мотивирани, както повелява член 41, параграф 2, буква В от ХОПЕС. 12. Предвид, че след първото отхвърляне на предложението за създаване на временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, такава при повторното внасяне на предложението все пак е била създадена, то от гледна точка на антидискриминационното право. След като и Джордж Сорос и Александър Сорос са също като мен физически лица, т.е. тяхното и моето лично и обществено положение са сравними, сходни, то следва да бъдат посочени също и следните необосновани различия с процедурата или процесната временна комисия. 1. Така създадената на 5 ноември 2025 година комисия Сорос не е провела в рамките на съществуването на 51-то Народно събрание, приключило на 19 март 2026 година, нито едно заседание, за разлика от процесната временна комисия, която за периода от създаването си на 11 юли 2024 година до 8 август 2024 година за по-малко от един месец е провела 6 заседания. 2. За разлика от процесната временна комисия, която е провела 6 заседания и е приключила предсрочно работата си на 8 август 2024 година с доклад, приети от комисията и от Народното събрание. Доказателство номер 5. То създадената на 5 ноември 2025 година временна парламентарна комисия Сорос не е била прекратена до края на 51-то Народно събрание. Не е прекратена и до настоящия момент. но имплицитно може да се счита за прекратена или с приключване на 51-то Народно събрание или с приемането на изричната регламентация на член 36, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от 52-то Народно събрание. Това се е случило въпреки внесеното от парламентарната група на ГЕРБ СДС предложение с сигнатура 51-554-02-285 от 5 декември 2025 година в Народното събрание за преустановяване на временната парламентарна комисия СОРОС. В тази връзка е интересно да бъдат отбелязани мотивите, с които предложението е било обосновано и внесено. Те са следните. Народните представители нямат право да разследват частни лица и фондации. Страница 9, третия абзац, първо изречение. Доказателство номер 6. Народното събрание на Република България не е разследващ орган. Страница 9, третия абзац от мотивите. Доказателство номер 6. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици. Страница 9, петия абзац, второ изречение. Доказателство номер 6. 13. Относно доклада на процесната временна комисия ще ограничи изложението си, защото съдът сам следва да оцени и съобрази фактите, които са релевантни към настоящия правен спор. Ще си позволя да посоча неизчерпателно само следното. 1. Не е установено от страна на Комисията за финансов надзор нарушение на закона за публично предлагане на ценни книжа, защото набирането на капитала на дружеството и на инвестиционния ресурс е било осъществено по общия търговски правен ред, установен в търговския закон, а не чрез публично предлагане. 2. Множеството проверки от страна на териториално компетентната прокуратура са приключили с отказ да се образува предварително производство или с заключение, че не е извършено престъпление, а по някои от неприключилите е очевидно, че сигналистът е преднамерен и предубеден. 3. Двете изслушани от комисията физически лица, представящи се за разследващи журналисти, също откровено са афиширали необективността и конкретния интерес, които изпълняват. 4. Фискът и осигурителните фондове не са ощетени и дължимото е заплатено. Моля да съобразите, че всъщност за секретна като приложение номер 1 е представената справка от директора на НАП, защото тя съдържа лични и имуществени данни на трети лица, а така наречения секретен доклад на директора на ДАНС, приложение номер 2, точно и конкретно представлява засекретена стенограма от неговите изявления пред временната комисия в заседание на тази комисия. Но генералното внушение за пред публиката е, че ДАНС била представила писмен доклад пред временната комисия, съдържащ данни как съм получавал пари, които съм бил изпрал. Всъщност се оказа, че такъв доклад не е бил представен на народните представители, респективно отразеното в доклада на временната комисия, изчетен в Народното събрание и публикуван в Държавен вестник, съдържа една неистина, на която е основан както в изложението му, така и в разпоредителната му част, а именно повелята за предприемане от страна на прокуратурата на Република България, НАП, ДАНС и други публични органи на наказателни и санкционни действия спрямо мен и имуществото ми. Доколкото тази повеля се основава на несъществуващ документ, то тя е лишена от правно основание, каквото липсва и за самия доклад на процесната временна комисия. А такова положение в правото влече нищожност на актовете и действията, извършени без правно основание и в условията на липса на функционална законова компетентност на извършителя, издалия ги орган, в случая Народното събрание на Република България. Вредите, които ми бяха причинени, които претърпях и търпя, обхващат достоинството, личността ми, семейството и най-близките ми хора, реализацията на идеологическия ми проект Исторически парк и неговото съществуване, респективно моето акционерно участие в него, политическата партия, в която членувам само като редови член. И в трите направления вредоносният резултат обхваща преки имуществени вреди, пропуснати ползи и неимуществени вреди. Предмет на настоящата претенция обаче са само неимуществените вреди, които лично понесох от недопустимата и противоконституционна временна комисия, използвана на практика като бухалка срещу мен. Достоинството ми, имуществото, репутацията, спокойствието и здравето на мен и семейството ми. Целта на създаването и дейността на тази временна комисия в условията на вече приключили с откази и прекратявания финансови и досъдебни производства е била да се създаде ново основание на територията вече на Софийски съдебен район, за да бъде дадено основание за старт на целените репресии срещу мен, свързани с мен лица, срещу основни акционери на Исторически парк АД, т.е. и срещу самия Исторически парк АД. Тази цел беше артикулирана и от народни представители, рупори на поръчителите, които напълно несанкционирано го заявяваха с драматичен патос и от трибуната в пленарна зала и от комуникационната с медиите трибуна в кулуарите на Народното събрание. Уточнявам, че тези вреди, огромни по размер, които бяха понесени, продължават да се акумулират с отрицателен знак в имуществото на Исторически парк АД, не следва и не могат да бъдат предявени от мен тук и сега като претенция, защото именно заради атаката чрез временната комисия беше разумно и обосновано сам да се оттегля и разгранича от този проект, който, както като културно-туристически комплекс, изграден с вложенията на множество български и чуждестранни акционери, така и като търговски субект, акционерно дружество, също беше подложен на целенасочено унищожение и претърпящи ти надхвърлящи 12 милиона евро през последните две години, което ощети и акционерите му. Същите вече са предявили своите оплаквания в качеството им на акционери, заедно с изпълнителния директор на самото акционерно дружество Исторически парк АД. С настоящия иск обаче аз предявявам моите оплаквания и претенции, като един от двата обекта, а всъщност, както се оказа, основният такъв на проведеното избирателно разследване с избирателни покани, отправени към очевидно напълно субективно и безкритерийно подбрани свидетели в кавички за нуждите на възложената от ответника задача. Злонамерените твърдения, че съм престъпник, че съм перач на пари, измамник на инвеститори, на местната и централната власт, както и всички агресивни внушения в тази връзка, освен че са неверни и клеветнически, засегнаха в максимална степен личността и семейството ми и внушиха омраза и враждебност към мен, моята мисия и моята активност. Децата ми се страхуваха от посегателства срещу мен, срещу тях самите и срещу тяхната майка, както и за неприкосновеността ни. Четирите ми деца, едното от които е със специални нужди, особено тежко понесоха атаките срещу мен, включващи и претърсвания, обиски и изземвания в дома ми в село Нов и Трилски на 26 и 27 ноември 2025 година, докато в това време аз изпълнявах служебните си ангажименти на народен представител в седалището на Народното събрание, град София. Тези атаки срещу мен ми оказаха силно негативно емоционално и психическо въздействие, което се отрази на ежедневието, съня и работата ми, тъй като непрекъснато бях зет с тревожни мисли как да преодолявам негативизма, създаден спрямо мен априори и без никакъв съдебен акт в тази посока. И тъй като, както в прав текст, заяви един от членовете на въпросната време,

недостоен за принципно най-представителния за държавата ни властови орган, какъвто е Народното събрание. А това е така поради следните кумулативни факти. Едно. Чрез създаването на процесната временна комисия с посочения в стенограмата, доказателство номер 3, работен дневен ред. Народното събрание се намеси противозаконно в работата на един изключителен частноправен субект и във взаимоотношенията му с други частноправни субекти. Тази намеса не беше обусловена нито от накърняването на какъвто и да било публичен интерес, нито пък от заплаха за националната сигурност на държавата, както от моя страна, така и от функционирането на исторически парк АД. Такава намеса не е сред предвидената в законите и Конституцията функционална компетентност на Народното събрание. 2. В хода на работата на Временната комисия от нейна страна, по субективни предпочитания на нейни членове и също такава преценка на председателя й, освен длъжностните лица, за изслушване бяха поканени и лицето Симон Златков Милков, многократно осъждано лице за противообществени прояви, а в периода на изслушването му обявено за общонационално издирване лице по висящо съдебно производство 652 от 2024 година по описа на районен съд Велико Търново, доказателство номер 8. За същото лице от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти е предоставено и писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти, че Милков няма и качеството журналист, доказателство номер 9, като какъвто е третиран и записан в доклада на процесната временна комисия. Лицето Стефан Дамянов Калчев, ръководител на охранителна фирма, осъдено с влязла в сила присъда за клевета, насилие и закана за убийство. Доказателство номер 10, транслирано на хартия в първите две части. Лицето Йоан Веселинов Запрянов, журналист в медии от кръга Капитал на олигарха Иво Георгиев Прокопиев, лоялен поддръжник на политическата линия на политическа партия ДСБ, още от ранните години на така наречения приватизационен преход у нас, със силен бизнес интерес в областта на освояването на европейски средства за изграждането на ВИ. Лицето Йоан Йорданов, която по негови обяснения е имало финансови частноправни отношения всеки друг, но не и с мен, и е с прекратени трудовоправни отношения с исторически парк АД. До участие в фриволните разкази, изпълнени с откровени наистини и махленски раздумки, придружени от допуснатото боравене с лични данни за лични адреси, банкови сметки, ЕГН-та и други, на трети за обектите за разследването, работата на комисията лица, бяха допуснати и на участващи в състава на комисията независими народни представители, с ноторно известно негативно отношение към мен по повод реакцията ми срещу отцепването им от парламентарната група на величие. Виктория Василева, Дарин Георгиев, Георги Куков, както и известният с обвързаността си с ППДБ и по-конкретно с народния представител Елисавета Белобрадова, влогър Любомир Жечев. За сметка на това обаче нито аз, нито акционерите на исторически парк АД бяхме поканени за изслушване, а още по-малко изслушани при същото съотношение и баланс на отделеното за това време и внимание, каквото беше отделено към изслушванията на преждеизброените лица. 3. Щом като от докладите на представителите на НАП, Комисията за финансов надзор, МВР и прокуратурата във Варна стана ясно, че от множеството извършени проверки на исторически парк АД и мен, както и в резултат на проведени от районна и окръжна прокуратури в град Варна разпити на над 400 свидетели в рамките на досъдебно производство номер 171 от 2020 година по описа на окръжна прокуратура Варна, не са били установени данни за извършени финансови нарушения и престъпления. Очевидно бяха взети мерки за създаване на друго основание за очернянето ми. Така постановлението на районна прокуратура Варна, в подробните мотиви на което същият орган е описал всички извършени оперативно-следствени действия, както и констатациите си от тях, и в резултат на това е заявил, че не са разкрити доказателства за извършено престъпление по член 209 алинея 1

0: във връзка с член 26, алинея 1 от наказателния кодекс, е прекратил производството по сигнала, подаден от журналиста от медийната група Капитал Йоан Запрянов. То очевидно е била предприета друга тактика за игнориране на констатациите от този влязъл в сила акт и възлагане на същите проверки на СГП. Това обяснява защо и с каква цел беше прокарана версията за наличие на някакъв секретен доклад на ДАНС, в който се били съдържали данни за изградена от мен схема за пране на пари и други. 4. В изготвения от работата на Временната комисия доклад, изчетен частично от трибуната на Народното събрание, се заявяваше, че на същата комисия бил представен въпросния секретен доклад на ДАНС, в който се съдържали данни за мои финансови задължения за около 70 милиона лева. Тази очевидно контролирано изпусната скандална новина в кавички беше охотно разгласена, както в пленарна зала, така и извън нея, откъдето бе подета от услужливите към овластената медийна каста, като информацията беше огласявана и разпространявана дълго време, както в пределите на страната, така и доведена с годишния доклад на държавата България за състоянието на правата на човека до знание на Държавния департамент на САЩ. На основата на същия този изфабрикуван доклад на Временната комисия на 26 октомври 2025 година бяха реализирани и арести на 6 лица, акционери и длъжностни лица в исторически парк, на които беше наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража, и бяха оставени в ареста за около 4 месеца. Неизменно, както в обвинителните актове на Софийска градска прокуратура, така и при всяко разглеждане на мярката за неотклонение на обвиняемите, не се пропускаше споменаването на моето име, като константно, но без всякакви реални доказателства бях сочен като организатор и подбудител на визираните престъпления в кавички, все на основата на така създадения доклад на Временната комисия. В същото това време, по писмено запитване на народните представители от политическа партия Величие, Мария Илиева и Лариса Савова, от секретно деловодство на Народното събрание бе получен отговор, че такъв секретен доклад от ДАНС не е постъпал и не е на лице в същото деловодство. Доказателство номер 12. Това обаче не пречеше нито на народни представители от политическа партия Възраждане, от политическа партия Меч и от ППДБ да спекулират пред медии и общественост с подробности от този уж наличен секретен доклад на ДАНС. Така версията не само за представянето на този доклад на народните представители, но и за неговата секретност беше поставена под основателно съмнение, предвид широко оповестената информация за подробности от уж секретното му съдържание. Като цяло истинската цел на така създадената временна комисия беше с основание съмнителна. И всичко това се случваше на фона на пълната липса на покана към мен за изслушването и защитата ми, както в заседанията на така наречената временна комисия, но и при изчитането и гласуването на доклада от същата комисия в пленарна зала. Тук е особено важно да бъде отбелязан факта, че към периода на така описаните събития аз не бях нито лице от голямата политика, нито бях народен представител, т.е. нямах качеството на публична личност. Но когато в 51-то Народно събрание придобих такова качество, изнесеното в доклада на Временната комисия от 50-то Народно събрание продължи да служи на народни представители и медии, за да бъде заклеймяван като измамник, сектант, схемаджия, проруско прокси и прочие обидни и клеветнически квалификации, не почиващи на никакви обективни доказателства, а само на скълъпения поръчково доклад на също толкова поръчковата временна комисия от 50-то Народно събрание. По този начин за мен, за моето имущество, за моите и на семейството ми права, беше наистина създадена, задействана и поддържана властова машина за смазването и ликвидирането ми, финансово и репутационно. По описания недопустим начин от страна на държавата чрез нейния законодателен орган бяха нарушени правата ми по член 6 и член 8 от Европейската конвенция за правата на човек и основните свободи, както и по член 32 алинея 1 от Конституцията на Република България. И тъй като на Народното събрание, като орган на законодателната власт у нас, според член 8 от Конституцията, не му е придадена нито функцията, нито компетентността да извършва разследване на престъпления, то действията на този властови орган, както издадени от него доклад, бидейки извършени при надхвърлянето на изцяло при липса на функционална и властова компетентност, следват да са нищожни и като създадени от некомпетентен орган на власт, да не са годни да произвеждат правен резултат. За жалост, именно в резултат на така описаните действия и продуктът от тях, докладът на Временната комисия на 50-тото Народно събрание, както и на самото Народно събрание, от тогава аз, бизнеса ми, семейството ми и исторически парк търпим крайно негативни последици от бизнес и репутационен характер. За мен са на лице и допълнителни негативни последици, след като пак на основание същия доклад на Временната комисия от началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна ми беше издадено решение за отнемане на издаденото ми на 16 август 2021 година. Разрешение за носене, употреба и съхранение на личното ми оръжие и на ловните ми оръжия. Въпреки че това решение на АО, началника на районно управление Провадия към областната дирекция на МВР Варна, беше отменено изцяло с решение номер 8197 от 20 юли 2026 година на Върховния административен съд, 7 отделение по административно дело номер 5229 от 2026 година. В този период на интензивни заплахи към мен, моя живот към живота на четирите ми деца, едното от които с увреждане и специални потребности и на тяхната майка. Аз бях поставен в положение на пълна беззащитност и безпомощност и невъзможност да опазя себе си и семейството си, обословена все от същия източник на основания и за тези действия, докладът на Временната комисия. Това за мен беше източник на допълнителни усилия, притеснения и постоянен стрес, наред с накърненото ми достоинство, включително и поради нарушаването на правото ми на личен живот, стишаването ми и от възможността да излизам на ловни излети, като отдушник на натрупаното от репресиите напрежение. Второ римско. Правни основания. По отношение на ответника, разглеждан като процесуален субституент на държавата, молим да съобразите съдебната практика, включително и на Върховния касационен съд, като сочим решение номер 71 от 6 април 2019 година на Върховния касационен съд, 4-то отделение по гражданско дело номер 3804 по описа за 2019 година, в което е изведено следното. По повдигнатите материално-правни въпроси, Върховният касационен съд намира, че Народното събрание е държавен орган, олицетворяващ законодателната власт, което определя мястото му сред другите държавни органи, които имат своето място в изпълнителната и съдебната власт, или са независими – БНБ, КФНС, Сметна палата и други. Народните представители са лица от състава на Народното събрание, като държавен орган и са длъжностни лица, както лицата от състава на другите държавни органи и лицата, които осъществяват еднолично функциите на държавен орган. Те имат своя статут със съответните особености – функционален имунитет, имунитет от наказателно преследване и други. Отговорността за вреди е имуществена. Държавата може да освободи от тази отговорност и свои служители, които нямат функционален имунитет, но с това тя не освобождава от отговорност себе си. Освободените лица не отговарят имуществено за причинените вреди, нито пред пострадалия, нито по регрес, но с това пострадалият не се лишава от дължимото обезщетение в натура или пари, тъй като за него отговаря държавата, когато са на лице съответните предпоставки за това. Съгласно член 7 на Конституцията, държавата отговаря за вредите, причинени от незаконни актове или действия на Народното събрание, като държавен орган и на народните представители като длъжностни лица. В публичните правоотношения държавата участва чрез своите органи, които така осъществяват своите правомощия, а в гражданските правоотношения като отделен равнопоставен правен субект, Тя се представлява от министъра на финансите, освен когато в закона е предвидено тя да се представлява от друг свой орган. Държавата участва в съдебни производства по граждански спорове за обезщетения за вреди по закона за отговорност на държавата и общините за вреди чрез процесуален субституент. Органът, от чието незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите. Член 7 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Съдебната практика приема, че държавата може да участва в съдебни производства чрез процесуален субституент и по граждански спорове за обезщетение за вреди на общо основание. Член 49 от ЗЗД, който урежда най-общо отговорността на възложителя за вредите от поведението на изпълнителя при или по повод изпълнение на възложената работа. В контекста на това тълкуване, както и отчитайки на обичайната специфика на фактическата страна, в конкретния казус посочвам, че с превратното си и порочно упражняване на неприсъща нему компетентност и власт, ответникът Народно събрание на Република България се явява в конкретния случай като груб и брутален деликвент, който за да унищожи репутацията и личното ми достоинство целенасочено активирал множество държавни, контролни, регулаторни и разследващи органи да ме репресират и преследват. Това ми дава и основание и правен интерес да пледирам за максимална отговорност на държавата и за санкция, която следва да е предупредителна и въздържаща, макар искът ми да е на символична стойност, тъй като не преследвам нито възмездие, нито обогатяване, дори не е компенсация за действително претърпените вреди, а просто търся и настоявам за справедливост и за това този порочен прецедент от тоталитарно репресивен тип да не се повтаря нито в българския парламентарен живот, нито в медиите, нито в обществените ни отношения като цяло. Несъмнено, член 7 от Конституцията на Република България повелява, че държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица. В конкретния случай Народното събрание е безспорно държавен орган и това проистича от съвкупността на разпоредбите на член 8 от Конституцията на Република България. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна и член 62, алинея 1 от Конституцията на Република България. Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Кумулативното прилагане на тези разпоредби на основния ни закон обуславя, че в качеството си на държавен орган, един от трите основни стълба от структурата на държавата и нейното управление, Народното събрание се явява действително и самостоятелен процесуален субституент на държавата в спорове за вреди по член 1, алинея 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Допълнителни аргументи и доказателства ще представя съобразно становището на ответника и процесуалните му действия. Петитум. Моля да ни призовете на съд и да осъдите Народното събрание на Република България като процесуален субституент на българската държава, да ми заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1 евро, частично от общия размер от 10 000 евро, причинени от създаването, дейността и доклада на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият в село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. В това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане, действала в периода от 11 юли 2024 до 8 август 2024 година в легислатурата на 50-тото Народно събрание, ведно с законната лихва, считано от 11 юли 2024 година до окончателното изплащане на обезщетението. Претендирам разноски по делото. Прилагам и моля да приемете следните доказателства. 1. Постановление на районна прокуратура Варна по досъдебно производство номер 171/2020 година. По описа на окръжна прокуратура, районна прокуратура Варна за отказ за образуване на досъдебно производство и прекратяване. 2. Екранна снимка на сайта на Народното събрание, показваща внесеното на 9 юли 2024 година. От трима от оцепилите са от парламентарната група на величие народни представители. Предложение за създаване на процесната временна комисия. 3. Стенограма от пленарно заседание на Народното събрание от 11 юли 2024 година, в което е прието решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. В това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане, дневен ред на работата и състав. Справка от сайта на Народното събрание за проведените на 11 юли 2024 година гласувания на проектите за създаване, състав и дневен ред на процесната временна комисия. Извадка на относимата част. Лист 1, лист 32, лист 46. 4. Публикации в електронната медия труд.бг, електронната медия дарик.бг, сайтът pic/bun.bg, електронната медия банкер.бг, електронната медия медиапул, електронната медия новини сега, електронната медия нова.бг, сайтът свободна точка, сайтът Filter News, електронна медия Пловдив24.бг, електронната медия Бряг.бг. 5. Доклад от 8 август 2025 година на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Триуски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк. В това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане. 6. Проект на решение на Народното събрание с входящ номер 51-554-02-285 от 5 декември 2025 година, внесен от парламентарната група на ГЕРБ СДС за преустановяване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техни фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. 7. Извадки от стенограма на заседание на Временната комисия от 19 юли 2024 година с изявления на страница 11 на народния представител Георги Георгиев относно истинската цел на процесната временна комисия. 8. Писмен отговор с регистрационен номер 81021001609-5 от 2 септември 2024 година на народния представител Павлин Стефанов Петров до министъра на вътрешните работи на парламентарно питане с входящ номер 61200014897/24 в МВР относно лицето Симон Златков Милков. 9. Писмо с изходящ номер 65 от 11 юни 2024 година от Съюза на българските журналисти, от председателя на Комисията по журналистическа етика на Съюза на българските журналисти относно липсата на качеството журналист у лицето Симон Златков Милков. 10. Публикации и видеа от посочените линкове с транслиран текст върху хартия. 11. Отговор с регистрационен номер AD-51-554-00 Р-519 от 27 октомври 2025 година. От Народното събрание до народните представители Мария Илиева и Лариса Савова. По тяхното запитване с входящ номер АД-51-554-00-519 от 16 октомври 2025 година относно поискан достъп до класифициран доклад на ДАНС, предоставен на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов, идеолог на политическа партия Величие и изграденият село Нови Трилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс, исторически парк, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане. Прави следните доказателствени искания. 1. Моля да допуснете разпит на трима свидетели в режим на довеждане, чрез които ще установявам факти и обстоятелства относно интензитета, тежестта, чувствителността и степента на засегнатото мое лично и семейно право, както и на отрицателните последици на нанесената ми вреда върху личния ми живот, бизнес средата, в която обичайно се движа, върху психичното ми, семейното ми и емоционалното ми състояние, в резултат на накърнените ми права, лично достоинство, обществена и бизнес репутация. 2. Моля да задължите ответника да даде информация по следните въпроси. 2.1. От какви подбуди, критерии или практики се е ръководил, за да се намеси в личния ми живот и частноправните взаимоотношения с други частноправни субекти в него? 2.2. По какви обективни критерии и изобщо по какъв начин сформираната ответника временна комисия е определила и извършила подбора на лицата, граждани, които да бъдат изслушвани в хода на работата й? 2.3. Поради какви обективни критерии, практики или законови цели, създадената от ответника временна комисия ме е лишила от правото да бъде изслушан преди изготвяне на доклада й или след неговия прочит, реципрочно и равнопоставено с другите изслушвани граждани. Приложения. 1. Договор за правна помощ с пълномощно за процесуално представителство и защита за адвокат Анели Чубанова. 2. Платежен документ за платена държавна такса. 3. ИМ с доказателствата към нея, съответника. 13 август 2026 година, град София. За ищец, адвокат Анели Чубанова. Беноска.
1: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
0: Култура. Бургас ще бъде градът домакин на Евровизия 2027. Полуфиналите ще се състоят на 11 и 13 май, а финалът на 15 май. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Беше интензивно, беше оспорвано. Затова честито Бургас. Вие спечелихте много отговорности, а големият печеливш, надявам се, ще бъде многобройната международна публика, която ще посети Бургас. Изборът поставя началото на следващия ключов етап от подготовката на България за домакинството на Евровизия 2027. Пред Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия и Бургас предстои интензивна съвместна работа, за да организираме конкурс, който да отговори на високите очаквания на милиони зрители по света. Убедена съм, че България ще бъде достоен домакин на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа и ще покаже най-доброто от своята култура, гостоприемство и професионализъм, заяви директорката. По време на стрима Милутинова подписа договор за домакинство с кмета на Бургас Димитър Николов. За нас е изключителна чест да бъдем домакини на Eurovision Song Contest 2027. Благодаря на БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия за доверието. Вече сме един екип, който ще превърне следващото издание на конкурса в незабравимо преживяване, както за участниците, така и за стотиците милиони зрители по света. Като център на българското Южно Черноморие, Бургас разполага с най-съвременната зала в България. Уникални хотели, транспортни връзки и с неоспорими инфраструктурни и природни дадености. В отбора на регион Бургас са всичките общини, институциите, университетите, училищата, културните организации, артистите, доброволците и местният бизнес. Това не е домакинство само на един град. Това е домакинството на България, на цяла една огромна и вдъхновена общност. Нашата цел е чрез Бургас Европа да почувства България. Добре дошли в Бургас, каза Николов. Феновете ще имат възможност да закупят билети за още 6 предварителни шоу-програми, които ще се проведат между понеделник 10 май и събота 15 май 2027 година. Всички, които желаят да закупят билети, трябва да се регистрират като Юрофен, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. Допълнителна информация за продажбата на билетите ще бъде обявена през следващите месеци. Тюркоазеният килим ще бъде в морската градина, а самите концерти ще се проведат в Арена Бургас. Имаме чудесна новина. С общите усилия на Министерството на културата, на областната администрация и на община Варна, имаме амбицията да възстановим международния балетен конкурс във Варна. Конкурс с изключителен световен престиж, който от 1964 година се провежда на емблематичната сцена на Летния театър. Това заяви на брифинг във Варна министърът на културата Евтим Милошев. Фактът, че това е първият балетен конкурс в международен мащаб, дава изключителен авторитет на града, а и огромен принос към балетното изкуство, категоричен е той. Конкурсът не се провежда от 2020 година насам. Трябва да се извърви доста път от гледна точка на организацията, на правилното позициониране и актуализиране, а също и от гледна точка на съвременните особености на балетното изкуство, но сцена, през която са минали най-големите знаменитости в балетното изкуство, фестивал, който е дал началото на други световни фестивали, заслужава да възстанови тази културна традиция и Министерството на културата подава ръка, увери Милошев. Той добави, че международният балетен конкурс във Варна е една от културните прояви, които ще поставят отново морската ни столица и България на картата на световното изкуство. Работна група под егидата на Министерството на културата ще разгледа подробно всички аспекти по бъдещата реализация на престижния форум. От администрирането и финансирането до художествената страна на възстановяването, което ще отнеме немалко време. Затова и министърът поясни, че обсъдената времева рамка е 2028-2029 година. Министерството на туризма застава за тази ваша инициатива и от наша страна ще имате подкрепа и за по-дълъг туристически сезон, каза министър Илин Димитров. Същото увериха министър Милошев и областният управител, както и кметът на Варна. Рекорден брой от 467 проектни предложения са подадени по столичната програма «Култура» за 2027 година. Това е най-големият брой кандидатури от създаването на програмата, чрез която столична община подкрепи развитието на културния сектор в София, съобщиха от столична община. Тази година столичната програма «Култура» беше отворена още през лятото, с цел културният сектор да има повече време за подготовка и по-голяма предвидимост при планирането и реализацията на проектите си. Рекордният брой кандидатури е знак за високия интерес и доверието към столичната програма «Култура», както и за активността и развитието на културния сектор в София. Интересът към програмата отразява богатството от идеи, инициативи и проекти, с които творческата общност гледа към следващата година. За нас е важно София да бъде град, който създава възможности за развитие на културата и творческата екосистема на столицата, коментира заместник кметът в направление култура и туризъм Ирина Дакова. Проектните предложения са подадени в основните направления на столичната програма «Култура» – театър, музика, танц и перформанс, визуални изкуства, литература и четене, културно наследство и международни партньорства, както и инициативи по направление «София – творчески град на киното» под егидата на ЮНЕСКО. Предстои подадените кандидатури да бъдат разгледани от техническа комисия, която ще извърши проверка за съответствие с изискванията на програмата. След приключването на този етап, проектите ще бъдат оценени от експертни комисии по съответните направления. Резултатите от конкурсната сесия ще бъдат обявени до края на септември 2026. Това ще даде възможност на одобрените организации и творци да започнат подготовката и реализацията на своите проекти още в началото на 2027 година. Столичната програма «Култура» е основният механизъм на Столична община за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културния живот на конкурсен принцип. Чрез нея общината насочва публичен ресурс към свободни творци, неправителствени организации и културни инициативи, като подкрепя развитието на градската култура. Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и изпълнителя Михаил Белчев, бе открита на 13 август, когато се навършиха 80 години от рождението му. Изложбата ще бъде подредена в галерията на открито на Столична община в градската градина. Това съобщиха организаторите от общината. Ретроспективната изложба под надслов «Ти ме повика живот» проследява знакови моменти, срещи и събития, посочват от екипа. Обхваща времето от момчешките години и първите стъпки на Белчев в музиката с хор «Бодра смяна», моменти от «Златния Орфей», периода на създаването на шлагера му «Булевард», до зрелите години на голямото признание, режисурата и стотиците стихове, останали в Златния фонд на българската култура, казват организаторите. Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 август, представя спомени и фотографии, които улавят не само личната история на Михаил Белчев, но и пулса на няколко поколения, които са обичали, обичат и ще се обичат с неговите песни, информират от екипа. Българско хайко получи специално отличие в конкурса на хайко «Обществото в Америка» сред рекордните 1186 творби. Радосвета Гюлева е един от честимата отличени автори в лятното издание на международния конкурс на «Хайко Society в Америка», в който тази година са участвали 1186 хайко от 19 държави. Българско хайко получи специално отличие в лятното издание на конкурса на «Хайко обществото в Америка», една от утвърдените международни организации, посветени на развитието и популяризирането на хайко. Сред рекордните 1186 изпратени хайко от 19 държави, журито отличава 6 творби в категорията за хайко, сред които е стихотворението на българската авторка Радосвета Гюлева от София. Творбата «Harbor Wind» е отличена с «Honorable Mention», а журито посвещава на хайкото подробен коментар, в който го определя като образ на устойчивостта и красотата сред несъвършенството. В центъра на стихотворението е проста картина – пристанищен вятър, скъсана рибарска мрежа и светлина, която тя все още задържа. В български превод, който не следва оригиналната сричкова структура 5-7-5. Крайбрежен вятър, скъсана рибарска мрежа, още светлина. Журито обръща внимание именно на последния образ. Скъсаната мрежа, която на пръв поглед е загубила предназначението си, все още държи светлината. В тази промяна на гледната точка то открива метафора за човешката устойчивост, възстановяването и способността да се съхрани красотата, дори сред несъвършенството. Така една конкретна морска картина се превръща в универсален образ, който може да бъде прочетен и като човешка история. Не за поражението, а за онова, което остава способно да носи светлина. Отличието идва в момент, в който морската образност продължава да бъде в центъра на творческата работа на Радосвета Гюлева. През 2026-та тя реализира авторския проект «Морска геометрия», в който се срещат хайку, съвременна поезия, японска калиграфия, Александър Бинчев, икебана, Станка Пенчева и Радосвета Гюлева и пространствена художествена инсталация. Премиерата на проекта се състоя през май в рамките на Флора Бургас, а след това «Морска геометрия» продължи да се представя пред различни публики и общности. В София проектът беше представен пред френската общност в България, включително по време на събития на Френско-българската търговска и индустриална камара, както и пред общността на София AQA. Част от проекта беше представена и в контекста на арт-ателие за жени, пострадали от насилие, където изкуството се превърна в пространство за среща, образ и вътрешна устойчивост. Сине Либри представи видеоклипа на 12-то си издание – първи поглед към най-внушителния кинолитературен спектакъл в историята на фестивала. От 15 октомври под мотото «Цивилизация на зрелището» над 70 филма ще завладеят София и още 7 български града в продължение на 3 седмици. Любопитно! Учени откриха цяла и изключително добре запазена кост от динозавър край Трън. Находката е направена по време на 9-та палеонтологична експедиция до Трънското находище. Костта е дълга около 30 см, а предполагаемата й възраст е близо 83 милиона години. По думите на учените, това е една от най-добре запазените динозавърски кости, откривани досега в района. Находката е направена от студента Георги Севов още в първите минути от работата му на терен. След това костта е внимателно извадена от скалата от преподавателя по палеонтология и стратиграфия в Софийския университет, доцент Дочо Дочев. Георгия намери още с първото си стъпване на терена. Не бяха минали и 10 минути, когато откри фрагмент и ни попита какво представлява. Веднага разбрахме, че е кост от динозавър, разказа доцент Дочев. По предварителни данни, костта вероятно е улна, една от двете кости на предмишницата, разположена под лакътя. Учените предполагат, че тя е принадлежала на титанозавър, група растителноядни динозаври. Палеонтолозите обясняват, че находището край Трън е специфично, тъй като почти всички откривани кости са фрагментирани. Затова изваждането им изисква особено внимание, за да бъдат запазени отделните части и впоследствие да бъде възстановена цялата кост. По време на експедицията учените търсят доказателства и за наличието на вкаменелости от летящи влечуги в района. Откриването им би дало допълнителна информация за животинския свят, обитавал района преди милиони години. Милиони хора проследиха пълното слънчево затъмнение на 12 август. Ивицата на пълната лунна сянка премина над Сибир, докосна малка част от Исландия, плъзна се по източното крайбрежие на Гренландия и прекоси Испания. В района на Сурия и Бургус залезът беше безоблачен, а небето пламна в огнен сумрак за около минута и половина. Наблюдатели имаше навсякъде по хълмовете. Властите ангажираха полицията и пожарната заради екстремния риск от пожари. Затворени бяха почти всички пътища към планината. Група български астрономи успяха да проведат ценни научни изследвания на слънчевата корона. Анализът на данните ще помогне да се дадат хипотези за продължителността на живота на Слънцето. Кит, изгубил се в Балтийско море край бреговете на Полша, се върна в океана. Морският бозайник беше забелязан в печините край плажа на градчето Мензиздрое. Доброволната служба за водно спасяване работи съвместно с специалисти от екипа Sim Patrol на WWF Полша, за да гарантира безопасното отплаване на кита към по-дълбоки води. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как дългият близо 6 метра бозайник плува близо до спасителните лодки в Балтийско море. Спасителите първо проверили дали китът не е оплетен в рибарски мрежи или други пластмасови отпадъци, тъй като плува бавно точно под повърхността. През последните години големи китове все по-често се появяват в Балтийско море, като навлизат през датските проливи към остров Рюген и Померанския залив. Балтийско море не е подходящо местообитание за толкова големи животни, тъй като водата е по-малко солена от тази в Северно море или Атлантическия океан, а морето е значително по-плитко. Много хора вече знаят, че физическата активност, здравословното хранене и пълноценният сън помагат за поддържане на добро здраве с напредването на възрастта. Учени обаче са установили, че и друг прост навик може да спомогне за забавянето на стареенето, досегът до изкуството. Ново проучване на изследователи от Лондонския университетски колеж сочи, че редовното участие в културни дейности може да помогне на хората да останат биологично по-млади за по-дълго време. Според учените, дейности като четене на книги, слушане на музика, посещаване на концерти, музеи или художествени галерии са свързани с по-бавно биологично стареене. Изследването е публикувано с писание Innovation in Aging и обхваща 3556 възрастни жители на Обединеното кралство. Отдавна е известно, че стареенето не се измерва само с броя на навършените години. Двама души на една и съща възраст могат да имат много различно ниво на физическо здраве. Единият да е жизнен и здрав, а другият да страда от заболявания и отпадналост. Изследователите често наричат тази разлика биологична възраст. Тя показва доколко е остарял организмът отвътре, въз основа на промените в клетките и тъканите. В новото проучване учените са анализирали кръвни проби от участниците и проследили химически промени в ДНК, известни като ДНК метилиране. Тези промени не изменят самите гени, но могат да повлияят върху начина, по който те функционират и дават информация за скоростта на стареене. Изследователите използвали няколко усъвършенствани епигенетични часовника, научни инструменти, предназначени да оценяват биологичната възраст и темпото на стареене, чрез изследване на тези промени в ДНК. След това екипът сравнил резултатите с това колко често участниците се занимават с културни и артистични дейности. Резултатите са изненадващи. Хората, които по-често участвали в културни дейности, изглеждали биологично по-млади в сравнение с онези, които рядко им отделяли време. Най-силен ефект се наблюдава при хората над 40 годишна възраст. Изследователите установили, че хората, които се занимават изкуство поне веднъж седмично, изглежда остаряват с около 4% по-бавно в сравнение с тези, които рядко се занимават с такива дейности. Интересното е, че този ефект е сходен с ползите от редовната физическа активност. Хората, които спортували поне веднъж седмично, също показвали приблизително 4% по-бавен темп на стареене. Конспиративните теории, според които гравитацията на Земята ще изчезне за кратко на 12 август и това ще предизвика катаклизъм, са напълно неверни, увери НАСА, цитирана от New York Post. Гравитацията на Земята се определя от нейната маса, заявяват от НАСА пред Snopes, напомняйки на американците основите на науката, която се преподава още в началното училище. Единственият начин Земята да загуби гравитацията си би бил, ако съвкупната маса на ядрото, мантията, земната кора, океаните, водата на сушата и атмосферата загуби маса, допълниха от НАСА. Земята няма да загуби гравитацията си на 12 август 2026 година. Категорични бяха учените. Това обяснение опроверга твърденията за предполагаема гравитационна аномалия, която уж предстои да се случи на Земята. Те се разпространяваха в социалните мрежи от края на 2025-та, но достигнаха кулминацията си с наближаването на датата, на която според твърденията аномалията трябва да се случи – 12 август 2026 година. Именно на този ден от части на планетата се наблюдава пълно слънчево затъмнение. Онлайн търсенията на думи като гравитация дори са се увеличили с 60% спрямо предходната седмица, предшестваща слънчевото затъмнение, показва справка в Google. Замисляли ли сте се дали песните, които слушате най-често, могат да разкрият нещо за начина, по който мислите? Оказва се, че музикалните предпочитания могат да бъдат свързани с определени когнитивни способности, макар учените да предупреждават, че от плейлиста ни не може да се определи колко сме интелигентни. Проучване, проведено от психолози в Германия и Швейцария, сравнява музикалните предпочитания на 185 възрастни с резултатите им от онлайн тестове за общи когнитивни способности, пише BBC Science Focus. Резултатите показват интересна тенденция. Участниците с по-високи резултати на тестовете са по-склонни да предпочитат песни с тъжни или емоционално сложни текстове. Изследователите обаче не откриват ясна връзка между интелигентността и конкретен музикален жанр. Данните, например, не показват, че хората с по-високи когнитивни способности непременно слушат повече класическа музика или че предпочитанието към поп и рок е свързано с по-ниски резултати. Това поставя под въпрос популярните стереотипи, според които определени жанрове са музика за по-интелигентни хора. Новите резултати надграждат по-ранни изследвания върху връзката между музикалните предпочитания и личността. През 2003 година психолозите професор Питър Ренфроу и професор Самюел Гослинг разделят музикалните предпочитания в 4 широки категории. Рефлексивна и сложна музика, към която спадат класическата музика, джазът и блусът. Интензивна и бунтарска, като рок и метал. Жизнерадостна и традиционна, включваща поп и кънтри. И енергична и ритмична музика, сред която хип-хоп и денс. Изследванията на Рент Фрол и Гослинг показват, че музикалният вкус е много по-силно свързан с личностните характеристики, отколкото с интелигентността. Хората, които предпочитат по-сложна и рефлексивна музика, например, по-често проявяват висока степен на отвореност към нови преживявания и любопитство. Това са хора, които са склонни да търсят нови знания и преживявания, чрез четене, пътувания или други занимания, а тази нагласа може да се отразява и върху избора им на музика. В същото време, предпочитанието към жанрове като кантри или транс не означава по-ниска интелигентност. Хората, които ги харесват, може просто да търсят различно преживяване от музиката, например удоволствието от танците или социалното общуване. Според резултатите, хората, които предпочитат песни с дълбоки и меланхолични текстове, са по-склонни към самоанализ или към занимания, свързани с придобиването на нови знания. Това обаче не означава, че слушането на тъжна музика прави човек по-интелигентен. Установената връзка е асоциация и сама по себе си не доказва причинно-следствена зависимост. Авторите предупреждават резултатите да се интерпретират предпазливо. Проучването от 2026 година е проведено сред сравнително малка група от 185 възрастни, а фактори като възрастта не са били отчетени напълно. Самата интелигентност също е сложно понятие, което не може да бъде сведено до един показател. Музикалните предпочитания от своя страна се влияят от множество фактори – характер, възраст, среда, култура, идентичност и принадлежност към определени социални групи. Затова любимите ви песни едва ли могат да покажат колко сте интелигентни. Те обаче могат да разкажат нещо за начина, по който възприемате света, какви емоции търсите и как предпочитате да прекарвате времето си.
2: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
1: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
1: Разбира се.
3: Много кратко.
1: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
1: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
1: Без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
3: Може да се
4: справи
3: да
4: благодаря
3: някой ябълка.
4: Искам да
3: го подам. Няма проблем.
4: Моля ви.
1: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се дръпна пред вас.
3: Гласа, моля.
1: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
3: Моля.
1: Ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
1: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си можеше да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяха...
1: И се не е толкова преграхме, да не.
3: И затова не мисля да са сериозни детали.
1: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
1: Фалсърце. Може да вам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
1: Да, не е сериозно, господин.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Energoto.bg.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Чефе, може.
9: Айде де. И откъде? От пазара ли?
10: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
11: Минути за култура и развлечения. Беновска, ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска.
12: Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си отговорите какво се е променило за 33 години демокрация. Какво дадохме на младите? Как живеят те? 1989-та, възродителният процес, 20 дни преди 10 ноември, приключих снимките на филма «Ако не в този живот». Гледайте филма. Прикачен е линка. Написах сценария за една нощ в коридора на една болница. Докато едно от децата ми, бебе, на 6 месеца, лежеше с кислороден апарат, защото живеехме в мокро жилище на земята. Вече бях малка звезда, Венете, но се бяхме главили за портиери. Чистехме огромен, карен, 17-етажен военен блок, защото нямаше къде да живеем. Написах «Ако не в този живот» за конкурс, спечелил го и го заснех като режисьор. Ако не беше дошъл 10 ноември, заради ако не в този живот, щях да лежа в затвора. Сутринта, след нощни снимки, ме арестуваха, защото на финала главния герой и го убиват по сценарий, а през това време управляващите празнуват всенародна заря. По сценарий, награден 1986-та. Финала заснехме в една градинка до Пирогов, както си му е реда, зарята я охраняваше рота войници, начало с подполковник. Беше 2 часа през нощта, крам, фарс, всички мобилизирани, за да стреляме един път зарята посред нощ и да стане. И се получи. Обаче в 2 часа се прибирал Тодор Живков. Попитал каква е тази заря. Никой не знаел. И той решил, че Турция ни е нападнала. И блокирал, както си му е реда, Народното събрание, Министерски съвет, Централен комитет на Българската комунистическа партия, МВР, Външно министерство, Националната телевизия и Националното радио. Какъв е сюжетът? Ивайло и Иво Иванови са двама млади журналисти, семейство, сведеца, но няма къде да живеят. И всичко, за което са възпитавани, учили, мечтали, искат да изградят Рухва,

Take me.

now. Hey, the hell now. Hey, the hell now. Hey, the hell now.

Schenken alles. Ja.

Гали, извинете. Ало, прощавайте. Взето ли е вече? Да, извинявам. А бихте ли ми казали какъв е найма?

0: става?
1: Ами нищо, всичко е заето.
2: Как така заето?
1: Ими така, хората успяват да се доберат до адресите, още преди да ги публикуват до вестника и заето.
2: Как да се добира до? Това е незаконно. Никой няма право да изнася обявите преди вестника да е пуснат в продажба.
1: Извинявайте, ако можеш да вземеш адреса направо от печатницата, щеше ли да се откажеш?
2: Знаеш, че съм се отказвал. Това е наказуемо по член...
1: Защо ми вземеш да напишеш един наръчник? Как да не нарушаваме служебната тайна?
2: Неизвестно ми е твоето презрение към нормите, само че онзи ден си плати десетачката за пресечение на червен.
1: И тогава ги осъди. И като главен свидетел по обвинението ще извикаме, знаеш ли кого? Ема мамо, че директор или заместник ли беше на Кремиков, свидетел ни взе жилището на Бъксалон под носа. Помниш ли? Да, е, той казваше, че има позната коректорка, която му дава адресите направо от печатницата. И какво се оказало, че пак било заето? Значи някой се осведомявали направо от агенцията, където ги приемат.
2: А така и сега. Това е телефон, какво прави?
1: Е, тук е свободно, нали, затова чакам.
2: И сега?
1: Сега ще ти посоча и още един свидетел. Да, момчето разправяше, че когато звънял на един от известните му телефони, он от срещата каса е досъл. Защо звъните непрекъснато и откъде знаете, че давам жилище под наем? Снощи съм дал обявата във вестника. Обявата още не е излязла, вече 12 души питат. Няма да го дам, няма. Не искам разни мошенници да ми се мотаят из къщи и му затворил телефона. Представиш ли се?
2: Ти за какво момче ми говориш през цялото време?
1: У нас същото момче от Кремиковци, русото, дето ти говорихте, той казваше какво значение имало за оня, дали щял да даде жилището в сряда, когато обявата още не е излязла, или в събота, когато вече е излязла. Чакай, какво ти става?
2: Ще ти да взема по едно кафе.
1: Ма чакай, от сутринта си спил поне 12, сигурно. Ти да ни би заради това, че нарека коня момче.
2: Много добре знаеш, че не обичам да разговаряш с разни.
1: Нали ти беше там?
2: Да бях, обаче аз не разговарях. Ти се хилиш и му обясняваш живота. Така да е. Колко пъти ще ти казвам? Мъжете са така устроени, че... Даже има една приказка. Разсмееш ли една жена, после...
1: Но той не ме е разсмивал. Аз се усмихвах от учтивост.
2: Да, питаш ли ми какво ми е, като почнеш да раздаваш учтивите си усмивки и да дърдориш? Чувствам се като последен глупак.
1: Бе, ти мислиш, че влагам нещо в това? Ако искаш да знаеш, на мене изобщо не ми е липсва мъжко внимание.
2: А така ли?
1: Да. А от друга страна пък изобщо много малко мъже ми правят изобщо някакво впечатление.
2: Виж ти.
1: Бе, ти наистина ли ревнуваш? Глупчо. За къде съм с тия деца?
2: Какво става?
1: Дори едно жилище под наем не мога да им намеря. Колко деца имате, другарко? И защо сте ги народили, като нямате къде да живеете?
2: Виж какво, ако е въпроси само до децата, аз те освобождавам от тях. И без това съм им наполовина баща, наполовина майка. Свободна си, можеш да правиш каквото си искаш.
1: Миличко, кой ти е казвал, че не искам да живея с вас? Казвала ли съм ти някакво такова нещо? Че имам нужда от някой друг?
2: Имаш късмет, че те обичам.
1: Целуни ме. Обещавам ти най-тържествено, че вече никога няма да разговарям с никого и няма да се усмихвам на никого.
3: Да, само че миналия ден ми каза същото. А вчера, като се прибрахте от редакцията, аз е знаеш ли какво ми каза? Татко, мама иска да се ожени за ватмана на таксито.
2: Какво ми си говориш? Не лъжа, вика, тя си говорише с него. И какво си говориш, питам? Ами първо си говориха и се смяха, и после викам, после пак си говориха и пак се смяха. Какво става?
1: Нещо свободно.
2: Чекай, аз ще се обадя. Къде беше телефона? Кой е?
1: 224584.
2: Да.
1: Чао.
2: свободна. Хайде да бъдем. Без това в обявата пише след 20 часа, нали? Хайде.

0: Ακουμπήσετε.
1: Ενώ καφέ η Βέα Μπον.
2: Του κοίμα τηλεφών.
0: Τσάκα, η ράδο, όσο. Για μας μίσα.
2: Защо нека да наберем номер? Ей да чакаме докато се обади.
0: Ако някой иска да ползва автомат.
2: Ще кажем, че телефонът се проверява от централата или нещо такова.
0: Имаш точно вид на техник по поддържане на телефона.
2: И защо не? Сега на мода на стандартния вид. Не си ли забелязал, например, че днес трудно можеш да разбереш дали някоя млада момиче е майка? Защото не е дебела, не се провиква през балконите по децата си, защото не говори само за манджи.
0: Добре, тогава бъди лист и пиши дисертация на тема за смелостта на днешните майки да не изглеждат майки.
2: Но въпросът изобщо не е смелостта да не изглеждат майки. Става дума за това, че на мен никак не ми се иска да устарея.
0: Ай, на мен.
2: За това, че искам да възпитаваме децата си без да забравяме, че и ние сме били децата. Че не искам да се съглася да участвам в тържествената церемония, на която под звуците на фанфари и барабани ще ни кажат: до днеска бяхте деца, от утре сте възрастни. И ще ни връчат униформените шапи, които обаче изобщо не са настроени в мярка.
0: Добре, сега се свали слушалките, защото хората като те видят, ще си кажат, че всичко ти е наред.
2: Добре, ма защо непременно трябва да изглеждам нещастна? За да получа мечтаната възможност да плащам всеки месец по една заплата на някой, за да живея в празното му жилище.
0: Факт е обаче, че не си много щастлива.
2: Ма защо да не съм? Млада съм. Слава Богу, и ние, и децата сме здрави. Обичам те.
0: Да, да, но ако продължаваме да живеем така, всичко това много скоро ще се промени.
2: Ей, сега ще си издуя до край касетофона и ще се почувствам щастлива.
0: Махни тези слушалки. Чуваш ли? Моля ти се, махни тези слушалки.
2: Кога ще си имаме своя дом? Със своя миризма. Децата да имат своя стая. Искам да живея нормално, защото винаги съм била изрядна и търпелива. Защото всичко, което са ни учили, че трябва да направим, съм го направила. Защото искам да направя още много неща.
0: Стига да стига. Все ще намерим някаква квартира, аз ще мия нощем улиците, за да си плащаме найма и всичко ще се оправим. Нормален човек, какво се намисли?
2: Отиваме до централата.
0: Каква централа?
2: Телефонната.
0: Защо?
2: Ще поискаме адрес.
0: Ти луда ли си? Кой ще ти го даде?
2: Ми сигурно има дежурен.
0: И какво, моля да се престани с тези авантюри. Аз с тебе не идвам.
3: Да не мислиш, че ще те гони. Познаем как ми е възнало всичко това. Защо не ми целуваш, обичаш ли ми, защо не ми се усмихваш? Как да ти се усмихвам, когато мивката е пълна с пръсничини и ако стъпя без да гледам, ще си струша краката в токчетата на обувките ти, разхвърлени наоколо. писна ми да събирам дрехите ти, чаровно изклузени в средата на стаята. И ако това те интересува, не мога да понасям еманципираната ти цигара, димяща до 2 часа през нощта над пишещата машина в кухнята. Ако знаеш как чекам деня, в който ще ти пораснат мустаци, ще напълнееш и ще загубиш умната си самоувереност.
4: На тебе изобщо не ти пука какво ще стане с нас. Слушай тогава. Отдавна вече не те обичам. Намразих те през март миналата година. Защото си егоист, студенокръвен и коравосърдечен.
0: Защо точно през март?
4: Помниш ли как през целия месец аз се ти подаряваше мартеници?
0: Е?
4: И как мислиш, защо ти ги подаряваше?
0: Защото е дете. От глупост, за да се намира на работа.
4: Подаряваше ти ги, за да се сетиш да я целунеш.
0: Моля ти се, само не приписвай сложните си изживявания на децата. Слава Богу, аз е все още нормално дете, здравомислещо и се надявам да остане такова.
4: Ти изобщо не заслужаваш да бъдеш баща. Ако за тебе няма никакво значение, това, че твоето невръсно, здравомислещо хлапе се затваря в банята и пуска чешмата, за да не го чува никой как плаче, то...
0: Виж какво, просто винаги трябва да ми казваш, когато греша. Иначе така до никъде няма да стигнем и най-накрая ще се разделим. А от това никой няма да бъде щастлив, нали? Хайде.
5: Дай ръка, така ще тичаме по-бързо.

0: сте се развикали, бе?
1: Добър вечер. Прощавайте, бихте ли ни дали адреса на един телефон?
0: Ние сме телефонна централа. Адреси не раздаваме.
1: Чакайте, само за секунда, много ви се моля. Вижте какво, на този телефон дава жилище под найем. Ние търсим такова. И просто спешно ни е необходим този адрес. Адреса на този телефон.
0: Не бъдете се по телефона. Що ви е адрес?
1: Да, но той дава непрекъснато заето. Сигурно още 1000 души звънят. А ако отидем директно на адреса, нали разбирате?
0: Да, разбирам. Да сте първи, заеди всички, а? Тарикати.
2: Моля ви, ние сме семейство с две деца, нямаме къде да живеем. Хазаите ни изхвърлиха багажа на улицата, оставихме децата при едни приятели, обаче... Нали разбирате, въпросът е на живот и смърт, моля ви.
0: Ами защо са ви били тия деца, като няма къде да живеете?
3: Ето тя почна с деца. Хайде, тръгвай.
2: Чакай!
3: Какво да чакам?

0: Оливер, не ли ти ли искате ли дойде?
1: Извинявайте,
0: дайте този номер.
1: Кой е?
0: Това е заградено.
1: Да.
0: Ще видя кой ще направи. Чакайте ме тук.

0: 美しい。Искаше да ти пусна нещо.
1: Я?
2: Бях за вас непозната и чужда. Учтиво ми дадохте стол. Притеснено се усмихвахте, без нужда. Разглеждахте ме, сякаш съм гола. Моите цигари нахално димящи цапаха пепелниците ви кристални. Будеха с дима си децата ви спящи в техните естетични спални. И побягнах вън, а щраусови блокове се изпречваха наперено пред мене. Дърпаха ме и обръщаха наопаки дрехите ми, пролетно зелени. И оплашено сърцето ми подскачаше по асфалта мъничък велосипед, потната ръчичка с спирачка и с вперени очи напред. И се хлъзнах меко в кална локва, подличък капан заложен от нощта. И в тази локва списък цопна моята мъничка сълза. А обвитата в цигарен дим луна се прозя безочливо студена, издоволно вдигната яка се търкулна сито покрай мене.
1: Кога го написа?
0: Хареса ли ти?
1: Харесвах стиховете те още преди да те познавам, когато ги печаташ в университетския вестник.
0: Знаеш ли, напоследък непрекъснато ми се за думите. За думите, които трябва да бъдат казани на хората. Всичко си представям така. Аз казвам на хората мислите си. Те замръзват по местата си на улицата, както са с грижи, мрежи, деца и кучета. Споглеждат се, лицата им се озаряват. Строяват се като на манифестация и тръгват в една посока. Това е верната посока. И веднъж намерили я, те не я губят. И вече нищо лошо не може да се случи на света. Всичко това аз все още само си го представям, защото не съм намерила точните думи на това, което искам да кажа. Тук съм написала адреса.
1: Вие сте чудесни, много ви благодаря. Какво има?
0: Какво има? Има. А, не се безпокойте, няма да кажем на никого. А после ще ви се обадим да ви кажем какво е станало.
3: Може ми се обаждате, какво ме интересува мене какво е станало. Дайте една десетачка и взимайте адреса.
1: Какво?
3: Какво? Вие мене за глупачка ли ми мислите? На живот, на смърт, багаж, деца. Ама моите деца обичат да си хапват месце на вечеря. Получавам 140 лева. С кого да го купя? Ти твоите с въздух ли ги храниш? Как готвиш? Веднъж с лук, веднъж с ориз, а?
0: Ама...
3: Няма ама. Няма ама. Всички взимат. Вие не взимате?
1: Да, права сте, права сте. Дай, тук. Заповядайте. Благодаря ви. Довиждане.
3: Адреса.
0: Чакай!
3: Адреса! Ей! И като отидете там да ми казвате, че имате деца.
0: Може пък всичко и да се оправи.

0: Елтиот?
1: Виктор Григорович, 20.
0: Къде си намирал?
1: Предполагам, че някъде около Медицинска академия. Телефонът започва с 51.
0: Добре, ще го намерим.
1: Ако помни.
2: Защо ли се караме така често напоследък?
3: Помниш ли как се запознахме?
2: Сигурно, защото все още не си иска да бъдем малки и някой да поеме грижите вместо нас. Знаеш ли, сякаш сме две деца, две снежанки, изгонени от лошата си мащеха и не можем да открием в гъстата гора седемте... Не, седем по две значи 14-те джуджета, които да ни приютят, стоплят и нахранят.
3: Тогава аз дойдох в твоята стая в хотела. Бяхме на стаж в Черноморски фронт. Казах ти, че те обичам. А ти се ядоса и ме попита, знам ли как спиш, какво ядеш, на какво се смееш, защо плачеш и какво си преживяла, за да мога да ти кажа, че те обичам. Съблече се и заспа сърдита. Аз лежах в тъмното на другото легло и не смеех да се събуя дори обувките. Защото не знаех дали ще ме харесаш, когато сутринта се събудиш и ме видиш да спя с отворена уста и под чорапи.
2: Ако можехме да започнем още веднъж от начало, може би всичко щеше да тръгне по-иначе.
3: Не съм ти казвал, но аз още тогава знаех как спиш, на какво се ядосваш и какво обичаш. Мисля си, легендата за това, че мъжа и жената някога са били едно цяло, сигурно е вярна. После са започнали страданията, когато мълнията ги е разделила. Останали самите непрекъснато търсят своята половинка и не могат да я намерят. Все искам да ти го кажа и все ме е страх да ги произнеса. Сигурен съм, че ти и аз по-рано в миналия живот сме били едно цяло. Толкова ми е хубаво, че отново те намерих.
2: А може би се караме, защото не сме един за друг? Понякога си мисля, че имаш нужда от една по-спокойна и по-добра жена. И като го помисля, ми става толкова тъжно, че ми идва да се кача на покрива на някой блок и да скоча оттам. Но знаеш ли, струва ми се, че вместо да падна, ще хръкна към оная страна Аркадия, за която пише Чехов. Затова не обичам високите етажи. Страх ме е, че ще отлетя от теб и ще те оставя сами нещастен.

0: Виктори ни изчакали за малко.
1: Разбира се, ако не се бавим.
0: Да, мисля, че не.
1: Окей.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer. Dobar večer. Zlobit ćete. Живота.
2: Моля.
0: Извинявай се, шигува. Идваме във връзка с обявата.
1: Вие ли звънихте по телефона? Аз току-що го затворих и вие вече сте тук. Много интересно.
2: Ами, телепортация.
1: Моля.
0: Просто идваме направо на адреса.
1: Аз мисля, че в обявата съм дала само телефона.
0: Да, но той даваше непрекъснато заето. Ние се обадихме в централата и те не дадоха адреса ви.
1: Щом е така? Заповядайте. Вие сте семейство, така ли?
2: Да.
1: А деца имате ли?
2: Не.
1: Защото тук всичко е съвсем ново, както виждате, а децата много обичат да рисуват по стените. Ето в жилището. Аз, представете си, съвсем случайно минах от тук тази вечер да му се порадвам. А пък телефонът се скъса да звъни през това време. Ето, сега ще видите и банята. Много смешно. Звъни, звъни.
2: Да, много смешно.
1: Е, сега, елате, заповядайте да седнем на барчето. Извинявайте, вие ми се виждате съвсем младички. Ще бъде ли във вашите възможности? Аз искам 250 лева наем.
2: 250?
0: Вижте какво...
1: Инженер Нинова.
0: Да, и Вайла, и Иво. Иванови, вижте какво е инженер Нинова. Ние двамата сме журналисти. Вие знаете колко получават хората на перото и то между нас казано почти без да работят.
2: А представете си, ако започнем да работим сериозно тогава.
1: Вашата жена е голяма шегаджийка. Сигурно много весело си живеете.
0: О, да, наистина. През цялото време се смеем. Дори и децата, когато бяха бебета, вместо да плачат, се смееха.
1: Какви бебета?
2: Децата.
1: Какви деца?
2: Нашите.
1: Значи имате деца?
2: Да.
0: Две.
1: А защо преди това казахте, че нямате деца?
2: Ами, защото ни омръзна всички да ни питат за какво са ни децата си.
1: Ама, извинявайте, наистина гледам ви интелигентни хора. Защо след като нямате къде да живеете, ще имате деца? То сега има толкова много начини, средства.
0: Но ние все пак няма да ви караме да ги гледате, за да го взимате толкова при сърце, нали?
1: Не, просто сте ми много симпатични. Много симпатични. И сега изведнъж... Деца, усложнявате си живота, който и без
2: това... Без това е много сложен, да. Жилището ни харесва. Съгласни сме с найма. За колко време можете да ни го предоставите?
1: Вижте какво сега. То... Нещата се променят. Мога ли да говоря направо?
0: Да.
1: Аз искам... За всеки случай, не, че не ви вярвам, искам да взема предплата за една година. Не, че не ви вярвам, но казаха ми, че така се практикува.
0: Вижте, това са много пари. Ние все още... Нямаме никакви спестявания.
1: Той и аз така се помислих.
0: Ако се разберем, можем да ви плащаме всеки месец на определена дата. Ако трябва и договор, ще подпишем за ваша и наша сигурност.
1: Оставете сега това за договора. Нали си вярваме? А то данъци разправи... Значи, не можете да ми дадете предплата. Аз така се и помислих, но ми беше неудобно. Исках да направя едно добро дело.
2: Ами, направете го, от какво се притеснявате?
1: Ми, притеснявам се. Притеснявам се, знаете ли. Защото ето, някои имат по някое свободно жилище, което в момента не им трябва, а други нямат въобще. То синът ми като порасне и жилището ще бъде за него. Но казвам си, защо сега да стои празно? Защо някой да не живее в него? Пък и парното, портиерските, нали?
2: Точно така. А докато синът ви порасне, ще го изплатите с парите на такива като нас.
1: Какво искате да кажете? Ама вижте какво. До сега си говорихме много хубаво. И аз бях любезна с вас. Моля ви да спазвате нормите на приличие. Аз не съм някакъв капиталист.
0: Моля се, кой...
1: Аз искам да направя едно добро дело. Заради такива като вас, аз стоя тук и си губя цялата вечер. Жилището е мое, аз съм свободна да постъпвам с него както си искам.
0: Разбира се, че всеки е свободен да постъпи така, както той намери за добре.
1: Вие много не дейте да ми говорите за свобода. Какво от това, като имате деца? Всеки е свободен, но в рамките на общо приетите норми.
2: Не, да, точно така. Добре, но какво общо имат тук децата? Кажете направо, давате ли жилището или не?
1: Казвате, че сте журналисти.
0: Да.
1: И какво пишете?
2: Ами, каквото ни поръчат. Понякога и нещо по-така. Защо питате?
1: А, нищо. Те, другите кандидати са аспиранти. Казвам си, да не сте пък и вие някои много интересни хора и аз, нали?
0: Ивайла пише стихове. Може да сте чели нещо не.
1: Как ви беше името?
2: Ивайла. Иванова.
1: Значи пишете стихове. Много интересно. Никога не съм познавала някой, който пише стихове. Може ли да ми кажете как ги пишете така с две думи? Нали?
2: Ами... Ами и аз не знам.
0: Аз ще ви кажа, защото я наблюдавам. Вижте сега, тя като е развълнувана от нещо, сяда и започва да пише. И това е, горе-долу.
1: Не знам дали е прието, много ми е неудобно. Мога ли да ви помоля да ми кажете нещо? Е, аз много... Много не разбирам. Вие сигурно имате свой кръг, имате хора, с които надълго и на широко си говорите за поезия. Но едно трябва да знаете. Не трябва да се пренебрегва мнението на обикновения човек. Освен това, колкото повече се опознаем, толкова повече. Нали?
0: Ако позволите, аз мога да ви кажа нещо нейно. Нещо, което много харесвам. То получи награда миналата година. Бургаското пране е вързало ръцете на града.
3: Бургаското пране е вързало ръцете на града.
0: Зима.
3: За него няма лято, зима. То си виси и не познава любовта. И ни душа, нито сърце си има. Размахало на вятъра ръкави. опънало безгрижно рамена и му е все едно дали се дави в морето или в любов от града. Не се стреми на слънцето да почернее, не търси лятна шарена премяна. То най-спокойно се ветрее, изпрано и без всякаква промяна. И му е все едно, че лятото си тръгва. И му е все едно, че някой си отива. То му помахва с мъжка нос на кърпа, после вкъщи се прибира. Изсъхнало и уморено кротко ляга в леглото стар и познато. То никой не преследва и от никого не бяга. И никога на сън от мука не се мята. Така живее си бургаското пране. Не плаче от любов и няма си проблеми. И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат.
0: И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат. Това е.
1: Много хубаво. Браво! Браво! Извинете, че не ръкопляскам, но нали сме си сами. Прането значи остроумно. Мога ли да ви помоля нещо?
0: Да.
1: Имате ли го някъде това стихотворение? Да ми напишете автограф, да го покажа утре на колежките.
0: Ако ми дадете един лист и нещо за писане, аз мога да ви го напиша.
1: То листа тук... Ето на салфетката. Не е важен вида, важно е съдържанието, нали? Нали?
0: Да. Нещо за писане.
1: Заповядайте. Да. Че защо за прането? Защо не за някой човек, пак от Бургас, който така си живее и животът му минава така, например, бургаският човек си живее на слънце или как беше там, вие най-добре сте си го казали, тогава ще стане много по-разбираемо и хората ще се позамислят, иначе човек може въобще да не се заслуша. Да. Прощавайте, аз много не разбирам. Но все пак помислете. Има сигурно нещо верно в това, което казвам. Интересни хора сте. Никога не съм разговаряла с такива хора като вас. И какво искате да кажете с това накрая? Не знам дали правилно задавам въпроса. Така ли ви питат на читателските срещи?
2: Не знам. Не съм имала читателски срещи. Аз всъщност пиша така. За себе си.
1: Как така за себе си? Това, нали съпругът ви каза, че имате награда, вестници?
0: Да, тя просто иска да каже, че когато един поет създава стихотворение, той се води от лиричното си чувство и след това му придава някаква форма в това стихотворение. А всеки човек вече го разбира по-своему.
1: Как по-своему? Това за въжето. Нещо като бесилка ли?
0: Да, точно така. Ето, права сте, абсолютно права сте. Това е, така да се каже, художествен образ на живота.
1: Искате да кажете, че животът е една бесилка, така ли?
2: Не чак така. Стига да имаш някой до себе си, който да те разбира, който да те обича. Затова накрая се появяват и двете ръце, които снемат прането от въжето.
1: Те тия две ръце могат да снемат и посинелия труп от въжето.
0: Ето, виждате ли, така може да се разбере, разбира се. Зависи от какъв ъгъл ще го погледнеш, зависи от настроението, в което си, от чувствата ти, от проблемите.
1: Да. Да, интересни хора сте.
0: Вяло, подпиши се.
1: И наградата отбележете.
0: А, да.
1: Да.
0: Заповядайте.
1: Благодаря. Много хубаво. Значи, няма да може да ми дадете парите. Защото аз вече се уговорих с една жена. Тя ще дойде всеки момент с такси и ще ми донесе сумата. А вие...

0: Знаеш, по едно време се оплаши за децата. Сякаш не съществуват. Мислих, че като се приберем вкъщи, няма да ги намерим. Като че ли сме ги измислили? Заради тъпите им жилища ще се притесняваме, че имаме деца, вместо да се гордеем с
1: тях. Еми, гордей се. Гордей се. До вечера, като се легне, вместо да ме преблъщаш, се гордей. Гордей се цяла нощ, ще бъде спокоен.
2: Стига де, стига де. По-толкова да не свърши живота. Вашето е, че се обичаме.
1: Както се казва, наистина не съм напълно сигурна.
2: Си какво искаш да кажеш, че аз не те обичаме?
1: В същия начин ли си обичал нея за преди мен?
2: Колко пъти ще казвам, че това са били лутания глупости?
1: Да, и от глупости лягаше се всяка.
2: Какво значение има? Какво е било преди важното и какво е сега?
1: Да, аз, например, не съм се лутала по чужите кревати, докато очаквах тебе, принце, от селищата ми.
2: Твоето е друго, ти си жена, има разлика.
1: Бе, жена, мъж, я измисли нещо друго. Случайно да чухла на ден как философстваше за мълнията, която разделила човека на две половинки. Мъж и жена. И как се хилеше, че за един живот човек никога не можел да разбере дали наистина е намерил своята половинка. За каква разлика говориш, бе? Нали първо се наричаш човек, след това си мъж или жена? Е, щом си толкова голям мъж, вместо да ми доказваш непрекъснато мъжественост, да беше намерил до сега едно жилище.

0: Κάνε σιγά, σιγά, σιγά, σιγά.
1: Κακό?
0: Η τσέζα, η τσούσα.
1: Ирпам полека. Нали чу какво казвам, най? Ти не си по-свободен, отколкото съм аз. Свободата е разпределена по-равно. Свободна съм да се стоя където си поискам.
0: Знаеш ли какво? Още утре подавам молба за развод и ще ти лиша от майчински права.
1: Само питай.
0: Не, не, не. Ще ти лиша. Освобождавам те от досадните майчински задължения. Върви да си пишеш тъпите стихотворения до посиняване.
1: Не разбираш ли, че като напиша едно стихотворение, става по-добра?
0: А и по-възвишена, може би, за това. И децата са толкова пълнички, защото ги храниш с възвишена поесия. Аз обаче нямам нито квартира, нито пари и да се възвисявам не мога. Затова хайде, хайде бягай с високи скокове от лепери, докато задникът ти не е напълнял. Аз ще си намеря една нормална, неизвисена жена, която вечер ще ме храни с нормална, неизвисена якния, не с талант от консерви. Хайде бързо изчезвай от тук, чуваш ли? Да те няма, чуваш ли? Бягай бързо, махай се, да не те виждат очите ми повече. Махай се!
2: Two.

0: как сме рожба? Проблеми няма, нали? Какво ме се следва? Хайде, успокой се. Искаш ли да отидем на един купон? Да си пинем и да се погушкаме. Колко си готов. Как може да се хванеш с този мух?
1: Разкарай се тук!
0: Ще пърка! Къде отиваш?
1: Това
0: е студено!
1: Ще убия,
0: бе! Искаш ли на кола? На кола! Правила ли си го на кола?
1: Махи се тук!
0: Сега вече не те виждам.

0: Invece
1: di te. Este invece. Пустим.
0: И ти ми прости.
1: Аз знаех, че ще те срещам. Ако не в този живот, в други. Непрекъснато имам чувството, че всичко вече сме го преживели. Пак сме били заедно, пак сме имали деца. Пак съм много болен нощта. Затварям очи и си спомням. Сега не мога да разбера, защо внезапно всичко е изчезнало.
0: Сякаш гледаме някакъв много хубав филм. И я и сега ще изкочи на безкрая. Ще седна лампата. Ще премина през кухнята, за да проста прането. И докато гледам от високото на миничките хора, които носят мъничките си чанти, мъничките си деца и мъничките си кучета, ще разбера, че никога няма да открия думите. Унези хубави, точни думи, които, ако ги извикам от балкона, ще накарат хората да замръзнат по местата си. После да се спогледат, лицата им да се прояснят, да се строят като за манифестация, изчерните грижи, деца и кучета в ръце, да тръгнат заедно в фермата.

0: Радев Борисов Петков Доган, ако не в този живот, младите, болка, защо и как да живеят? Радев Борисов Петков Доган, демокрация, Европейски съюз, НАТО, къде ни отведох, а ако не в този живот, а друг живот има ли? Кога? Къде? Разказах една история. Какво се е променило за 33 години демокрация? Какво дадохме на младите? Как живеят те?
1: Беновска. Ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска. Минути за култура и развлечения.
2: 93,9 FM.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метро. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или от

0: отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
1: Беновска пита.
2: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ни вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
1: Беновска пита.
3: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил. Когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите. Да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне. Мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. с малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: скъпита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Бановска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате в Facebook сте Бановска и Бановска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Бановска пита.
2: Бановска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Бановска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Бановска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Бановска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
1: Беновска пита.
0: 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главният му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
1: Беновска пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Аз те чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни, технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Расен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, Доросен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляващи? Кой поред ни яха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляващи? Кой пак поред ни яха? Кой халасва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш. Но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете не бях. И питам, кой защо не управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закон. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потупайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате ръка в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкия трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма да сте отлично, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка ви?
7: Пак ми давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и български ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми. Работили сте в голяма национална телевизия. Били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа. Имали сте с вашия съпруг в банка. После сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня ли?
5: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите. На 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан окъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на окъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, аз съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита, кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромо и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря?
5: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрънтутим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да се сетя, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един беден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожа Беновска, влизаме на нивото ли... на да, Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачате хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринко вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринко, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направил едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човек. Те и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигнете?
5: Госпожа Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да само топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори във Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България.
5: Не,